0: 41. žalm.
1: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Blahoslavený, kto myslí na bedára. Hospodin ho zachráni v deň nešťastia. Hospodin ho ochráni a zachová ho nažive. Bude blahoslavený na zemi. Nevydá ho pažravosti nepriateľov. Hospodin ho posilní na lôžku chorých a celkom ho zbaví choroby. Povedal som, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Uzdrav ma, zhrešil som proti tebe. Moji nepriatelia o mne zlomyselne hovoria, kedyže už zomrie, kedy zanikne jeho meno. Keď ma niekto navštívi, hovorí prázdne reči, hromadí zlobu, vyjde von a ohovára ma. Všetci, čo ma nenávidia, spolu si o mne šuškajú a zamýšľajú zlo proti mne. Doľahla na ňo zlá choroba. Kto takto uľahol, už nevstane. Ba aj môj priateľ, ktorému som dôveroval, čo jedával môj chlieb, sa odo mňa odvrátil. Ty však, Hospodin, zmiluj sa nado mnou. Pomôž mi vstať, aby som sa im odplatil. Podľa toho poznám, že ma máš rád, keď môj nepriateľ nebude nado mnou jasať. Ty sa ma ujmeš, lebo som bezúhonný. Postavíš ma navždy pred seba. Nech je zvelebený Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Amen. Amen.

0: 42. žalm.
1: Ako laň dychtí po Bystrinách. Zbormajstrovi. Poučný žalm Korachovcov.
2: Ako laň dychtí po Bystrinách, tak moja duša dychtí po Tebe, Bože. Moja duša má smet po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božiu tvár? Slzy mi bývajú chlebom, dňom i nocou. Keď sa ma každý deň pýtajú, kde je tvoj Boh? Spomínam na to a dušu si vylievam. Ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu, slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermónu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smútku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: Tretí žalm.
1: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Dávidov žalm, keď utekal pred svojím synom Absalónom.
2: Hospodin, ako veľa je mojich nepriateľov. Mnohí povstávajú proti mne. Mnohí hovoria o mne, ani Boh mu nepomôže. Ty však, Hospodin, si môj štít, si moja sláva. Pozdvihuješ mi hlavu. Nahlas volám k Hospodinovi a on mi odpovie zo svojho svätého vrchu. Ľahnem si, zaspím a prebudím sa, lebo Hospodin ma podoprie. Nebojím sa mnohotisícového zástupu, ktorý ma obkľučuje. Povstaň, Hospodin, zachráň ma, môj Boh. Veď ty si rozbil čeľuste mojim nepriateľom a povyrážal si zuby bezbožníkom. Hospodin je záchranou. Nech tvoje požehnanie spočinie na tvojom ľude.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť v

myslel, že budeme lúbiť.

0: 51. žalm.
1: Bože, zmiluj sa nado mnou. Zbormajstrovi. Žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe.
2: Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach. Svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil. Urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš. Čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože. Obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy. Nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete. A keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu. Vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári.

0: 52. žalm.
1: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Zbormajstrovi. Poučný žalm Dávidov. Potom, čo Edomčan Doeg prišiel oznámiť Saulovi, Dávid vošiel do domu Achimelecha.
2: Prečo sa chváliš zlom, ty hrdina? Božia milosť predsa trvá po všetky dni. Vymýšľaš skazu. Tvoj jazyk je ako ostrá britva, ty podvodník. Miluješ väčšmi zlé než dobré, väčšmi lož než slová pravdy. Miluješ každé skazonosné slovo, ty jazyk podvodný. Veď Boh ťa navždy zrazí, schmatne, vytrhne zo stanu a vykorení zo zeme živých. Uzrú to spravodliví, budú sa báť, budú sa mu však vysmievať. Pozrite, muž, ktorý nechcel mať oporu v Bohu, lež spoliehal sa na svoje veľké bohatstvo. Cítil sa mocný vo svojej zvrátenosti. Ja som však v Božom chráme ako čerstvá oliva. Dúfam v Božiu milosť na večné veky. Budem ti ďakovať na veky, že si tak konal. V kruhu tvojich zbožných dúfam v tvoje meno, lebo je dobré.

Máte naladené Rádio 7 a týmto sa začína relácia Svet okolo nás. Zostaňte naladení a vydajte sa so mnou na miesto, kde sa husté borovicové lesy stretávajú s priezračným morom a pokojnou atmosférou. Vítajte v Grécku na súostroví Severnej Sporády. Názov Sporády znamená roztrúsené, čo je v súlade s ich geografickou polohou. Keďže sú roztrúsené v severnej časti Egejského mora, na východ od pevninskej časti Grécka. Celková rozloha súostrovia je približne 468 km štvorcových. Severné Sporády patria medzi najzelenšie ostrovy Grécka. Predovšetkým ich tvoria 4 obývané ostrovy. Skiatos, Skopelos, Alonisos a o niečo vzdialnejší Skýros. Verím, že to vyslovujem ako tak správne. Každý z nich má svoj vlastný charakter. Skiatos je známy dlhými piesočnatými plážami a živšou letnou atmosférou. Skopelos zaujme zelenými svahmi, tradičnými dedinami a kamennými kostolmi roztrúsenými na kopcoch. Alonisos si zachováva pokojnejšiu tvár a blízkosť prírody. Zatiaľ čo Skýros je spätý s remeslami a staršími miestnymi tradíciami. Na týchto ostrovoch nenájdeme veľké hlučné mestá. Namiesto toho nás privíta pokojná atmosféra, malé prístavy, rodinné taverny, úzke kamenné uličky, biele domy a pohostinnosť miestnych obyvateľov. Práve kontrast medzi zelenou prírodou a azurovým morom robí tieto ostrovy výnimočnými. Mnohé zátoky sú prístupné len loďou alebo pešo. A preto tu môžeme zažívať prírodnú krásu v jej pokojnej podobe. Ako by sme sa ocitli vo filme, ktorý sa odohráva v prímorskom dovolenkovom prostredí. A nie sme od toho ani tak ďaleko, keďže na ostrove Skopelos sa jeden takýto film natáčal. No čo všetko môžeme na týchto ostrovoch obdivovať, si ešte len prezradíme. Volám sa Vanessa Pellerová a v najbližších minútach budeme spolu objavovať grécke severné sporády. Po hudobnej prestávke začneme nahliadnutím do

Po krátkej prestávke na Rádiu 7 pokračujeme v objavovaní severných sporád. Sú ostrovia, ktoré dnes láka návštevníkov pokojnými plážami a borovicovými lesmi. No jeho história siaha dávno do minulosti. Archeologické nálezy dokazujú, že osídlenie na niektorých miestach ostrovov siaha do veľmi starých období. Na ostrove Alonisos je známa najmä lokalita Coquino Castro, kde sa našli pozostatky osídlenia z doby bronzovej. Severné sporády patria medzi grécke ostrovy, ktorých život bol oddávna úzko spätý s morom. Pre miestnych obyvateľov more znamenalo obživu, spojenie s ostatnými ostrovmi a aj cestu k obchodným kontaktom. Preto sa tu prirodzene rozvíjali rybolov, námorná doprava a menšie pobrežné osady. Život na ostrovoch sa odohrával najmä okolo pobrežia a námorných trás. Egejský priestor bol dlhodobo prepojený s obchodom, pohybom lodí a kultúrnymi vplyvmi. Preto sa aj severné sporády prirodzene zapájali do dejín gréckeho sveta. V priebehu histórie sa stali súčasťou rímskej, byzantskej a neskôr osmanskej ríše. Miestny pokoj často narúšali pirátske nájazdy, ktoré boli v Egejskom mori bežné najmä od stredoveku. Obyvatelia preto budovali svoje sídla vo vnútrozemí alebo na vyvýšených miestach, aby mali lepší pohľad na prichádzajúce lode. Keď v roku 1821 vypukla grécka vojna za nezávislosť, obyvatelia severných sporád podporili boj za slobodu. Po vzniku moderného Grécka sa ostrovy postupne stali súčasťou nového štátu. A od 20. storočia sa k tradičnému rybolovu a námornej doprave pridal aj cestovný ruch, ktorý dnes tvorí významnú súčasť miestneho života. Napriek rastúcej obľúbe si súostrovie zachovalo pokojnejšiu atmosféru, tradičné dediny a jedinečnú prírodu. O malú chvíľu zavítame na jednotlivé ostrovy a zistíme, čím je každý z nich výnimočný.

Vítam vás späť na súostroví Severnej Sporády. Počúvate Rádio 7, reláciu Svet okolo nás a práve teraz sa spoločne pozrieme na miesta, ktoré robia toto súostrovie jedinečným. Našu cestu začneme na ostrove Skiathos. Patrí medzi najnavštevovanejšie ostrovy Severných Sporád a je známy najmä svojimi plážami, z ktorých mnohé lemujú borovicové lesy, siahajúce až k moru. Medzi najznámejšie patrí pláž Kukunaries. Často sa zaraďuje medzi najkrajšie pláže v Grécku. Okrem oddychu pri mori ponúka Skiathos aj živšie staré mesto s úzkými uličkami, bielými domami a malým prístavom. Večer tu ožíva ostrovná atmosféra. Len niekoľko kilometrov cez more sa nachádza Skopelos. Ostrov, ktorý pôsobí ako jedna veľká zelená záhrada. Borovicové lesy pokrývajú veľkú časť jeho územia a medzi nimi sa skrývajú menšie dediny s typickou gréckou architektúrou. Hlavné mesto ostrova sa rozprestiera na svahu nad prístavom a jeho biele domy vytvárajú krásnu kulisu pri západe slnka. Zaujímavosťou je, že Skopelos je známy aj množstvom kostolov. Zvykne sa uvádzať, že ich tu viac ako 300. Medzi najznámejšie patrí kostol, ktorý nájdete postavený na skale nad morom. Mohli by sme povedať, že ide o symbol ostrova, ktorý sa okrem svojej polohy vyznačuje aj tým, že k nemu vedie množstvo schodov a otvára sa odtiaľ panoramatický výhľad na Egejské more. Ak túžite po tichu a prírode, ďalšou zastávkou je ostrov Alonisos. Na prvý pohľad pôsobí nenápadne, no práve tu sa nachádza Národný park Severných Sporád, najväčšia chránená morská oblasť v Grécku. Je dôležitým útočiskom pre tulenia mnížského stredomorského, jedného z najznámejších morských cicavcov v Stredozemnom mori. Okrem neho sa tu vyskytujú aj delfíny, morské korytnačky a množstvo vtákov. Neďaleko ostrova sa nachádza aj známy antický vrak obchodnej lode. Ide o podmorské múzeum, ktoré je prístupné potápačom. Milovníci prírody si na ostrove Alonisos prídu na svoje. Nie len pri plavbe loďou, ale aj na turistických chodníkoch vedúcich cez borovicové lesy a olivové háje. Ako posledný z hlavných štyroch ostrovov si spomenieme Skýros, najväčší z nich. Od ostatných troch hlavných ostrovov Severných Sporád leží o niečo ďalej a preto ho mnohí cestovatelia navštevujú samostatne. O to viac si však zachoval svoj osobitý charakter. Nad hlavným mestom sa vypína hrad, z ktorého sa odkrývajú nádherné výhľady. A v úzkych uličkách mesta nájdeme dielne miestnych remeselníkov. Ostrov je známy aj malým plamenom skyrovských koní. Chovajú sa tu už celé stáročia a stali sa symbolom tohto miesta. Návšteva Severných Sporád však nie je len o atmosfére týchto štyroch hlavných ostrovov. Mnohé malé ostrovčeky zostávajú neobývané a ukrývajú pokojné zátoky, morské jaskyne či miesta, kam sa dá dostať iba loďou. Práve tam človek najviac pocíti, aká krásna a pokojná môže byť príroda. Po krátkej prestávke si ešte priblížime, ako tu žijú miestni obyvatelia, čím je výnimočná sporadská kuchyňa, a povieme si aj niekoľko tipov, ak by ste sa sem chceli raz vybrať osobne.

Milí poslucháči Rádia 7, vítajte späť v Grécku na súostroví Severnej Sporády. Už sme spoznali ich históriu a charakter jednotlivých ostrovov. Na záver sa pozrieme na každodenný život miestnych a spoznáme aj niekoľko typických chutí Sporád. Hoci je v súčasnosti cestovný ruch dôležitým zdrojom obživy, mnohí miestni sa stále venujú rybolovu, pestovaniu olíju či včelárstvu. Sama som tu zatiaľ osobne nebola, ale podľa mnohých cestovateľov a sprievodcov si miestni dodnes zachovali svoj pokojný životný štýl a silné susedské vzťahy. Ich srdečnosť a pohostinnosť sú pre Grékov typické a návštevníci vraj na ne často spomínajú. Známa je aj tunajšia gastronómia, ktorá vychádza z jednoduchých, ale kvalitných surovín. Samozrejmosťou sú čerstvé ryby, morské plody, grilovaná chobotnica či kalamáre. Nechýba ani grécky šalát, olivy, syr feta či miestne olivové oleje. Zaujímavou špecialitou je tradičný syrový koláč, ktorý, ak to vyslovím správne, sa nazýva Skopelítiky tyrópita. Pripravuje sa na ostrove Skopelos a vraj inde v Grécku by sme ho hľadali len ťažko. Má tvar zatočenej slimáčej ulity a pripravuje sa z miestnych syrov. Sladkou pochúťkou býva baklava alebo medom poliaté pečivo, pričom miestny med patrí medzi vyhľadávané produkty. Vďaka množstvu divorastúcich bylín má totiž výraznú nezameniteľnú chuť. Ak by ste sa rozhodli navštíviť Severné Sporády osobne, najjednoduchšie sa sem dostanete letecky na ostrov Skiatos, ktorý má medzinárodné letisko. Ďalšie ostrovy sú vzájomne prepojené pravidelnými trajektami a rýchlymi loďami. Plavba medzi nimi je sama o sebe príjemným zážitkom. Pri plavbe totiž môžete obdivovať zelené ostrovy vystupujúce z Egejského mora. Najvhodnejším obdobím na návštevu býva neskorá jar alebo začiatok jesene. Počasie je príjemné, more je dostatočne teplé na kúpanie a ostrovy nie sú také rušné ako uprostred letnej sezóny. Ak sa rozhodnete spoznávať ich vlastným tempom, oplatí sa požičať si auto alebo skúter. Ľahko sa tak dostanete aj na menej známe pláže či do dediniek vo vnútrozemí, kam verejná doprava nepremáva tak často. Severné Sporády sú dôkazom, že v jednoduchosti je krása. Ukazujú, že nepotrebujeme veľkolepé pamiatky na to, aby sme zažili nezabudnuteľnú dovolenku. Keď si predstavujem vôňu borovíc, pokojný šum mora, malé prístavy a pohostinných ľudí, naplňa ma pocit pokoja. Ale príde mi vzácne, že na svete máme rozmanité miesta a každý si môže nájsť tie, ktoré ho oslovia. Týmto sa končí naše spoznávanie gréckeho súostrovia Severnej Sporády. Uvidíme, aké miesta nás v relácii Svet okolo nás oslovia na budúce. Zatiaľ sa s vami lúči Vanessa Pellerová a prajem vám príjemné naladenie na vlnách Rádia 7.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dnes urobím počas nášho vysielania niečo, čo som nespravil už roky. Viete, prihovárame sa vám z rozhlasu už vyše 30 rokov a nespomínam si, kedy som naposledy niečo prečítal. Ako ste si už možno všimli vy, čo nás počúvate pravidelne? Môj syn a ja si pripravíme hlavné myšlienky a potom rozprávame tak rečeno od srdca. Nečítame vám svoje rukopisy. Vieme, že by ste rozoznali písomný prejav. Hovoríme z duše, premyslíme si posolstvo a potom vám ho odovzdáme podobným spôsobom ako nedeľnú kázeň. Ale dnes vám niečo prečítam. Prečítam pár viet z Biblie. Domnievam sa, že by sme to mali urobiť častejšie. Som si istý, že mnohí počúvate s Bibliou v rukách, obzvlášť, ak ste niekedy zatvorení či pripútaní na lôžko. Isto máte svoje Biblie na dosah. Na druhej strane tisícky ľudí počúvajú rádio v lietadle, v aute či kde si na lodi. Kto vie, kde nás počúvate dnes? Dostávame listy, komentáre a pohľadnice od ľudí z rôznych končín sveta. Raz som dostal dokonca pozdrav od námorníkov, ktorí sa plavili cez Suezský prieplav. A tak možno nemáte Bibliu po ruke. Preto vám pár veršov prečítam. Je to z novozákonného listu Titovi 2. kapitola, verši 11 až 14. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Keď ľudia hovoria o spasení, môžu mať na mysli rôzne veci. Keď môj syn a ja hovoríme o spáse, máme tým na mysli spásu Božieho ľudu. Hovoríme o tele i duši, o duchu každého jednotlivca, ktorý je zachránený pred peklom, a to prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý zomrel na kríži, aby boli naše hriechy odpustené a daroval nám dar spasenia. Týmto darom nie je iba telo, nie je ním len duša. Kristus zomrel, aby spasil telo i dušu. Som si istý, že každý myslí v prvom rade na dušu, na nášho ducha, bytosť v našom tele. Naša duchovnosť, náš duch, môže byť ovládaný jednou z dvoch síl. Buď Bohom, ktorý nám dáva dar spásy prostredníctvom svojho syna, alebo Satanom. Satan panuje v pekle. Bude tam vládnuť, ak také čosi možno nazvať vládnutím, v deštrukcii, vo večnom zatratení. Buď v našom duchu slúžime Satanovi, alebo uctievame Boha a jeho syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý za nás zomrel na kríži. Keď povieme Boh, máme tým na mysli jediného pravého Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, Svätú Trojicu, Boha, ktorý sa nám zjavil v písme. Keď povieme spása, hovoríme o odpustení hriechov. O skutočnosti, že Boh Otec poslal svojho syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a vrátil sa k svojmu Otcovi v nebi. Jedného dňa, v deň súdu, Kristus príde znova na zem, a Otec, Syn a Duch Svätý nás vezmú k sebe do neba. Použil som plurál, lebo ide o tri osoby, ale tieto osoby, Otec, Syn a Duch Svätý, sú jediným pravým Bohom, nie sú to traja bohovia. A my uctievame toho jediného pravého Boha. Hovoriac o spáse a záchrane duše, uvedomujeme si, že jedinou prekážkou, ktorá nám môže stáť v ceste do neba, je hriech. Nebyť hriechu, nepotrebovali by sme Spasiteľa. Keby sme sa mohli spasiť sami, nepotrebovali by sme záchrancu. Neexistuje spôsob, ako by sme sa mohli zbaviť jedného jediného hriechu. Aj keď sa snažíme byť dobrí, stále sme poškvrnení. Hovoriac o spasení, hovoríme o Kristovi, ktorý svojou vlastnou krvou, svojím utrpením na kríži odstránil naše hriechy. A nie len hriech, ale aj vinu. Takže spása je dokonalým darom Božím pre každého, kto verí v Ježiša Krista. Ako som spomenul na začiatku, netýka sa to len duše, ale aj tela. Zo všetkých svetových náboženstiev jediné náboženstvo, ktoré nás učí, že telo je dobré, lebo bolo stvorené Bohom, je kresťanstvo. Len sa zamyslite nad zložitosťou svojho tela. Uvažujte o zreničke, o ľudskej mysli, či o celkovej štruktúre tela. Je prosto fantastické. Boh nám stvoril úžasné telo. Telo a duša spolu tvoria jednu osobu, celú bytosť. V súvislosti so spásou je jednou z najkrajších vecí to, že telo bude vzkriesené z mŕtvych. Naše telo bude premenené, dostaneme nové, oslávené telo. V podstate každú nedokonalosť spôsobil hriech. Všetky fyzické prejavy nedokonalosti a telesné ochorenia. Pomyslite si na všetky možné handicapy. Netvrdím, že určitý hriech nevyhnutne spôsobuje určité konkrétne ochorenie, ale môže sa to stať. Jednoducho, ak ste sa bezhlavo rútili po ceste rýchlosťou 100 míl za hodinu, nerešpektujúc pravidlá cestnej premávky a vaše auto by narazilo do stromu, mohli by ste si polámať pár kostí alebo aj zahynúť. Taká jazda by bola hriešným skutkom a priamou príčinou zranenia. Alebo ešte jednoduchšie. Keď človek pije a pije a nakoniec skončí s cirhózou pečene, príčinou choroby je jednoznačne nadmerné užívanie alkoholu. Nájdete stovky podobných príkladov. Ľudí zranených, postihnutých, neschopných jasne myslieť. Keď prídeme do neba, všetky tie nedokonalosti, ťažkosti a problémy, ktoré spôsobila naša hriešná prirodzenosť, budú odstránené a naše telo bude premenené a oslávené. Povedzme, že ti chýba ruka či noha. V nebi ju budeš mať. Alebo si nejak inak postihnutý, možno si ochrnutý a nemôžeš behať. Budeš môcť bežať. Myslím, že aj toto je jeden z dôvodov veľkej radosti, ktorú nám Boh dáva s darom spasenia. V nebi budeš môcť behať a skákať ako atlét, aj keby si dnes bol pripútaný k vozičku či imobilný. Budete mať dokonalé telá. Ak ste tu slepí, v nebi budete vidieť. Ak si hluchý, to by si asi nepočul moje slova, iba ak by ti ich niekto tlmočil v znakovej reči. Chcem prosto povedať, že v nebi budete počuť dokonalé. Rád o týchto veciach premýšľam, pretože si myslím, že Boh má pre nás veľa prekvapení. Myslím, že v nebi budeme mať nádhernú hudbu. Rád si predstavujem, že nebudeme počuť len 7-8 oktáv ako teraz. Možno budeme schopní zachytiť 50 rôznych oktáv. Aké by to bolo skvelé. Všetka tá harmónia, krása, všetky tie nebeské chóry. Pomyslite si na Handlovho Mesiáša alebo na Bachovú hudbu. Všetky tieto veci budeme počúvať dokonalým sluchom. Chcem len, aby ste pochopili, že spása sa nás týka celých.

všech.

Nájdi si dnes aspoň jeden dôvod na radosť. Odfoť ho na svoje sociálne siete, označ Rádio 7 a napíš hashtag Vyberám si.

Počúvate nočné ozvene. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 26. verš. Duch Svätý, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Keď navigácia ukázala trasu, ktorá mala skrátiť dlhú jazdu takmer o hodinu, rozhodli sme sa ísť podľa nej. Skratka však znamenala hodiny jazdy po prašnej ceste. Napokon sme uviazli kdesi na poli a museli zavolať odťahovú službu, pretože auto sa nám v tom drsnom teréne poškodilo. Naša cesta skončila zle, pretože sme nasledovali nesprávne pokyny. Je dôležité, na koho sa spoliehame pri hľadaní správneho smeru. Boh dáva veriacim v Pána Ježiša Svätého Ducha, ktorý ich usmerňuje a vedie vo veciach pravdy. Ježiš vedel, že čoskoro zomrie a opustí svojich učeníkov, a preto ich ubezpečoval, že ich nenechá samých. Nabádal ich, aby poslúchali jeho príkazy a hovorili mu o zasľúbenom Svätom Duchu, alebo Duchu pravdy,

ktorý bude navždy s nimi a bude v nich žiť. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Nasledujme po celý deň vnúknutia Svätého Ducha. On nás nikdy nezvedie zo správnej cesty.

0: Ako najlepšie obstáť v pokušení?
1: Takže niekedy si myslíme, že stojíme, že sme super dokonalí, že všetko zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore. My by sme mali byť pokorní.
0: Nechajte sa povzbudiť v relácii Dobrý štart vo štvrtok po 8.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriela. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktorá od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške 104 tisíc dolárov pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za kresťanov žijúcich v Jordánsku. Jordánsko, dlhý tvar, Jordánske Hašimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe v severozápadnej časti arabského polostrova. Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá končí v Mŕtvom mori. Jordánsko je jedným z dvoch arabských štátov, ktoré s Izraelom uzavreli mier. Teploty medzi juhom a severom krajiny sú rozdielne až o 10 stupňov Celzia. Juh krajiny pokrýva púšť, ktorá je domovom tiav, púštnych líšok a zajacov. Púšť a polopúšť tvoria až 95% rozlohy krajiny. Zrážková činnosť je tu veľmi malá, v lete sú tu vysoké teploty, ktoré neklesajú ani v noci, priemerná teplota je až okolo 50 stupňov. V zime sa môže vyskytnúť dokonca aj sneženie. V Jordánsku je mnoho historických pamiatok a väčšina z nich je zapísaná v zozname UNESCO. Od 9. storočia pred Kristom Jordánsko ovládali Asýrčania, Peržania a Babylončania. Neskôr sa stalo súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí sa tu usídlili moslimskí Arabi, čo viedlo ku krížiackym výpravám. Arabom sa podarilo kresťanov z krajiny vytlačiť. Dnes je Jordánsko štátnym zriadením konštitučná monarchia. Kráľom je Abdalách II. A úradným jazykom je arabčina. V Jordánsku žije viac ako 6 miliónov obyvateľov. Najväčším mestom je hlavné mesto Amman, v ktorom žije tretina obyvateľstva. Ďalšie väčšie mestá sú Agaba, prístav na pobreží Červeného mora, Irbit, Jerask a Kerak. V Jordánsku patrí k islamu až 96,5% obyvateľov, zatiaľ čo ku kresťanstvu iba 2%. K vysokému počtu moslimov v krajine prispieva aj prijatie viac ako 600 tisíc utečencov zo Sýrie v roku 2011. V roku 2014 prijalo Jordánsko mnoho utečencov aj z Iraku. Krajina sa snaží o regionálny pokoj, ktorý sa snaží zabezpečiť obnovením islamskej armády v Iraku. Islám je v krajine oficiálnym náboženstvom, no štát podporuje slobodu akéhokoľvek vierovyznania. S tou podmienkou, že veriaci svojim životom nesmie zasahovať do islamského práva v krajine. Takmer všetci kresťania v Jordánsku sú prenasledovaní ich rodinou, zamestnávateľmi aj spoločnosťou. V posledných rokoch bol nárast tzv. Úctivého zabíjania kresťanov, kedy moslimská rodina vyvraždila kresťanskú rodinu, ktorá opustila islam. Veľa kresťanov už z krajiny odišlo, no aj napriek tomu počet kresťanov neustále narastá. Hlas mučeníkov podporuje misionárov a zdravotníctvo v tejto oblasti a posiela Biblie pre znovu zrodených kresťanov. Najnovšie správy hovoria o dvoch sestrách, ktoré konvertovali na kresťanstvo a boli nútené opustiť svoju dedinu kvôli vyhrážkam za opustenie islamu. Pred svojim obrátením rozmýšľali nad nespravodlivým zaobchádzaním so ženami, ako aj s ich znevažovaním v islame. Jeden z jordánskych kresťanov im rozprával o pravom Bohu, jeho láske a o viere v Ježiša Krista, na čo obe sestry pozvali Ježiša do svojho srdca. Potom, čo sa to dozvedel ich brat, kresťanky boli bité a fyzicky napádané. Momentálne sú obe v zariadení podporovanom organizáciou Hlas mučeníkov, ktorý je určený pre povzbudenie viery tým, ktorí sú v podobnej situácii ako tieto sestry. Milí priatelia, modlíme sa za obmekčenie srdc pre vládu Jordánska, za povolenie otvoreného praktizovania kresťanstva bez následkov. Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame pred Tvoju tvár aj dnes a chceme sa spoločne modliť za našich bratov a sestry, ktoré žijú v Jordánsku, kde napriek deklarovanej slobode vierovyznania nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru v Teba. Pane, prosíme ťa, aby si Ty sám bol ich skrýšou a úkrytom, kdekoľvek sa stretávajú a akokoľvek sa snažia o Tebe rozprávať, vieru v Teba zvestovať a jednoducho prežívať svoju vieru v Teba, či doma súkromne, či v rodinnom kruhu, alebo v spoločenstve viacerých kresťanov. Prosíme ťa, aby si ich chránil pri všetkých zídeniach a stretnutiach, aj pri svedčení o Tebe. Prosíme, aby ich slová, akokoľvek sú dôležité pre ľudí okolo nich, mohli znieť a prosíme, aby padali na dobrú úrodu a aby naozaj mohli priniesť ovocie, Pane. Prosíme ťa, Ty požehnávaj každé svedectvo, či života, či naozaj zvestovania evanjelia. Prosíme, aby každé malé zrnko mohlo priniesť svoje ovocie. Prosíme ťa, Pane, zošli svojho ducha, aby aj vláda v Jordánsku, aj iní, ktorí vedú krajinu, aj kráľ, ktorý ju vedie, mohli s tvojim dotykom meniť pravidlá v krajine. Prosíme, aby tebou oslovení mohli prijať slobodnejšie zákony, ktoré naozaj zabezpečia slobodu vierovyznania a nie len na papieri. Pane, prosíme ťa, aby tie ich srdcia naozaj boli odmekčené. Prosíme ťa, Pane, o to, aby bolo povolené otvorené praktizovanie kresťanstva. Prosíme, aby neboli trestaní a naozaj bití a vážne trestaní ľudia, ktorí z islamu konvertujú na kresťanstvo. Prosíme ťa, Pane, o mocné svedectvo, aby tak ako tie dve sestry, o ktorých sme si čítali a hovorili, tak ako tieto dve sestry mohli vidieť problémy vo svojej spoločnosti a v prístupe k ženám, ich náboženstve. A tak mocne ich oslovila láska Pána Ježiša, zvesť o pravom Bohu a prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že im to osobne prinieslo iné problémy a možno aj vážne zmeny v ich živote. Prosíme ťa, Pane, aby v tomto zariadení klasu mučeníkov mohli byť v bezpečí. Veríme, Pane, že tvoje slovo a zvesť o tebe, láska, ktorú ponúkaš nám všetkým, je naozaj mocnejšou zvesťou a presvedčivým argumentom pre mnohých, ktorí zažívajú utrpenie, nepochopenie, mnoho sklamaní, či v islame, či v iných rôznych vierach, vyznaniach. Pane, veríme, že ty si ozaj pravý, jediný Boh, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš posvetiteľ. Prosíme, aby túto vieru mohli prijať mnohí ďalší aj v Jordánsku. A prosíme, aby si tých, ktorí v teba veria a teba vyznávajú v tejto krajine, chránil a upevňoval ich vieru a zmocňoval ich svojim duchom pre šírenie evanjelia ďalším. Chválime ťa, Pane, za každého kresťana, za každý bezpečný deň, ktorý je za nimi. A prosíme, aby ich mohlo byť viac aj v tejto krajine. Amen.

0: tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať Veľryby záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

And when it led me to the cross, only then

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uhoľnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriella. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške 104 tisíc dolárov pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Naladte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev. Ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

vôbec si nespomenie. A na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nepomyslím. Židom 10.17. Na základe zmluvy milosti zaobchádza Boh so svojim ľudom tak, ako by nikdy nezhrešil. Skutočne zabudne na všetky jeho hriechy. Zabudne na každý hriech, ako by sme ho nikdy nespáchali, ako by úplne zmizol z jeho pamäti. Aký veľký zázrak milosti je to. Boh tým koná niečo, čo je vlastne i pre neho nemožné. Jeho milosrdenstvo je zázrak, ktorý zďaleka prevýšuje všetky ostatné zázraky. Boh si nespomenie na naše hriechy odvtedy, ako Kristova obeť posvetila zmluvu. Môžeme sa v ňom radovať a nemusíme sa báť toho, že by pre naše hriechy vzblkol jeho hnev. Hľa, prijal nás medzi svoje deti, vidí nás ako spravodlivých a teší sa z nás, ako by sme boli úplne svätí. Máme dokonca oprávnenie osobitej cti. Môžeme byť strážcami jeho slávy, ochrancami jeho stáda a služobníkmi evanjelia. Uznal nás hodných služby. Toto je najväčšie a celkom zvláštne uistenie o tom, že nebude spomínať na naše hriechy. My, aj keď odpustíme nepriateľovi, veľmi mu už dôverovať nebudeme, nepokladáme to za múdre. Pán však odpustí a potom s nami zaobchádza tak, ako by sme sa nikdy neprevinili. Aké úžasné je toto zasľúbenie. Ver v neho a raduj sa.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Ako si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh?
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení. Ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriela. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške 104 tisíc dolárov pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči Rádia 7, my sa tešíme, že opäť môžeme k vám takto už z rána sa prihovárať.
2: Presne tak.
1: Nie som tu teda sama, už sa aj Dave ozval.
2: Ja už som sa už prezradil.
1: So mnou v štúdiu. Tešíme sa, že máte naladené práve Rádio 7 a verím tomu, že aj dnes vám prinesieme nejaké užitočné slovo.
2: A ja sa, Ľubka, teším, že tu môžem byť práve s tebou.
1: Ďakujem.
2: Takže naše dnešné slovo sa jedná témy chytrosť a lákavosť pokušenia. To je dosť vážne.
1: Ešte predtým, než sa do toho pustíme, mám na teba takú otázku.
2: OK, mám sa bať?
1: Možno trochu.
2: Fúha, tak tá téma je vážna, no.
1: No, už si niekedy pochyboval o niečom, čo Boh povedal?
2: Vieš čo, na začiatku, keď som bol v takých prvopočiatkoch viery, tak som pochyboval, že Pán Ježiš Kristus je Boh, lebo som tak dobre nepoznal Bibliu. To som sa kvôli tomu trápil, naozaj bolo to také, že ťažké obdobie proste. No a potom som sa dostal ku menu Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami, a to bolo slovo, cez ktoré ma Pán Boh usvedčil a vlastne doviedol do pravdy, že Pán Ježiš je skutočne Boh a že Boh tak skutočne miloval človeka, že položil svoj život za ňo.
1: To je veľmi pekné. Mňa niekedy trochu zaráža, že je to síce pre nás ľudí prirodzené, ale ako je to možné, že my si vôbec trúfame pochybovať o tom, čo Boh hovorí a posudzovať ho a myslieť si, že vieme lepšie ako on. Je to niečo, čo si až v poslednej dobe uvedomujem, aký sme pyšní. Keby sme my vedeli, kto Boh je a aký je obrovský a kebyže naozaj si uvedomujeme, že toto všetko premakané okolo nás, čo vedci doteraz skúmajú, že to on vymyslel, tak my by sme nedokázali mu odporovať v ničom. No je to taká naša zvláštna ľudská vlastnosť, že dokážeme pochybovať o Božích výrokoch a vidíme to už v prvej Mojžišovej knihe, kde vlastne had zviedol Evu, a o takom podobnom texte, akurát že novozmluvnom, sa budeme rozprávať aj toto ráno. No ja by som sa do toho pustila až po krátkej hudobnej prestávke, aby sme na to mali trochu viac času.
2: Ale môžeme vám aspoň prezradiť, že kde sa ten text, o ktorom sa budeme rozprávať, píše, a v prípade, že ste doma a máte chvíľku voľno čas, tak si to kľudne môžete nalistovať spolu s nami, čiže môžete si pozrieť druhý list Korinským, 11. kapitolu, 3. verš.

0: Takže naši drahí poslucháči, my sme vás pred pár minútkami navnadili na náš dnešný biblický text, ktorý sa týka témy nášho dnešného dobrého štartu, chytrosť a lákavosť pokušenia. A Ľubka, ktorá sedí predo mnou v štúdiu Rádia 7, prosím, prečítaš nám ho teraz? Takže píše sa v 2. liste Korinským v 11. kapitole 3. verš.
1: Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou.
0: Takže to je taký celkom seriózny text, taká výstraha. Apoštol Pavol tu hovorí o niečom, za čo sa bojí. A bol to veľký muž, evangelizátor, ktorý založil množstvo zborov, ktorým potom neskôr aj píše list. A tento konkrétne list písal zboru do mesta, ktoré sa volalo Korint. Zlakol sa a preto im to napísal pravdepodobne toho, že si všimol, že ľudia tak vlažnú v úprimnosti a čistote voči Pánu Ježišovi v ich vzťahu s Pánom Ježišom. A pripomenul mu to text, ktorý sa píše úplne na začiatku Biblie a odkazuje v podstate na prvý hriech človeka, a to je pokušenie hada, ktorým vlastne zviedol Evu a takisto aj Adama. Tu je to napísané svojou lstivosťou, tak možno by bolo zaujímavé sa teraz na chvíľočku pozrieť a vrátiť ešte na tie prvé kapitoly Biblie a pozrieť sa, že čo vlastne tam had robil a ako sa to možno prejavuje aj dnes v bežnej situácii života.
1: Takže Dave, ty hovoríš o prvej knihe Mojžišovej, o 3. kapitole. Píše sa tam, had bol najchytrejší zo všetkých zvierat poľných, ktoré učinil Hospodin Boh, a povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z nejakého stromu rajského. Zaujímavé je na tom to, že Boh to nepovedal. On povedal, že nebudete jesť zo stromu poznania dobra a zla, ale zo všetkých ostatných jesť môžete. No a had prichádza a takouto zvláštnou na prvé počutie vlastne správnou otázkou zvádza Evu.
0: A obvinuje tým Boha, že on vám zakazuje všetko a nepriamo vlastne toto o ňom hovorí a pýta sa jej, ako keby zisťuje, že do akej miery vlastne túto pravdu vie. A zaujímavé je, že Eva, ona aj vedela, že z ktorého stromu môže jesť a nemôže jesť, a odpovedá hadovi, hovorí mu, objasňuje mu to, iba z jedného nám zakázal, ale možno to odkazuje na taký fakt, že my keď sa začneme zahrávať s diablom alebo s hriechom vo všeobecnosti, tak on ako náhle má šancu pokračovať v tej debate s nami, tak nás môže doviesť až do pádu. A toto sa stalo vlastne aj s hadom a Evou a Adamom v tej chvíli. Had jej odpovedá, istotne nezomriete. To znamená, hovorí veľmi jednoznačne niečo, čo je vyslovene proti tomu, čo Pán Boh povedal. Lebo Pán Boh povedal, ako náhle budete jesť z tohto stromu, v ten deň zomriete. A had zrazu prichádza a hovorí, istotne nezomriete. To znamená, on hovorí absolútne opozitum.
1: Čiže takou prvou známkou toho, že prichádza nejaké pokušenie alebo že do niečoho zlého máme tendenciu, je to, že to prekrúca Božie slova.
0: Dáva to otázky tam, kde dal Pán Boh bodku. A nakoniec nás to dostane až do toho, že to povie presný opak. Ale možno aj to, ako sa to prejavuje v konkrétnych situáciách v živote, toho by sme sa mohli dotknúť aj po krátkej hudobnej pauze. Takže v tejto chvíli počúvate Dobrý štart, no a my sa už nevieme dočkať, ako budeme pokračovať.

0: My sme s Daveom pred pár minútami spomínali, že takou prvou známkou toho, že prichádza nejaké pokušenie alebo nejaké zvláštne nabádanie zo strany toho zlého, čiže satana, je to, že nejaké Božie slovo je prekrúcané. My vieme, že Boh niečo povedal, že niečo sa Bohu páči a pomaly to začíname spochybňovať, až sa dostávame vlastne k presnému opaku. No a toto sme vyvodili na základe toho, čo sa píše v prvej Mojžišovej knihe v 3. kapitole a pokračuje to tým, že Satan pokúša ďalej, že Boh pred nimi niečo skrýva, že on iba nechce, aby boli múdrejší a
1: aby sa otvorili ich oči.
0: Áno, a preto vlastne im to zakazuje. No a toto narúša dôveru medzi Evou a Bohom a asi preto poslúcha toho hada, pretože vidí, že by to bolo dobré a že by vlastne to bolo prospešné. No vieme, že by to nebolo, pretože Boh to zakázal. No a na základe toho vidím, že takou druhou vecou, ktorá prichádza v pokušení, je to, že my sa domnievame, že to, čo vyplýva z toho pokušenia, bude pre nás lepšie, alebo zdravšie, alebo prospešnejšie, ako to, kebyže sa držíme Božích ciest.
1: Zaujímavé je tam pozorovať konkrétne na tej situácii, ktorú zažil Adam s Evou v záhrade, že oni nevedeli, čo je hriech, oni v podstate vedeli iba jednu vec, že nesmú jesť z toho stromu. Ale oni mali možno aj také čisto nastavené srdce, chápeš, že oni neboli pripravení na to, že niekto by im klamal, že oni proste verili vždycky Pánu Bohu, lebo on im vždy hovoril pravdu a zrazu prišiel Satan a mal nečistý zámer, ale oni to ako keby nevedeli rozpoznať. A mne to také príde, že občas v živote tiež si žijeme nejakú výšinu, hej, úplne si chodíme s radosťou, všetko sa nám darí, ale zrazu príde z nejakého smeru pokušenie od Satana a my sme zrazu úplne z toho rozbití, lebo sme to nečakali a dostane nás to na zem.
0: No možno je to aj tým, že zabudneme alebo si dovolíme poľaviť to, čo nám Boh prikázal, lebo zase oni určite mali takú schopnosť posluchnúť Boha na základe toho, ako s ním žili. Oni sa s ním možno aj prechádzali, tam je, že Hospodin sa prechádzal v tom vánku a on vlastne prebýval medzi nimi a keby oni mu ozaj dôverovali, tak verím tomu, že mali tú pevnú vôľu to odmietnúť, inak by sa nestalo to všetko potom a tie tresty a tak.
1: Áno, a ja by som sa možno aj vrátil ešte k tomu textu, ktorý sme si na začiatku čítali. Keď sa apoštol Pavol bojí o tých korinských kresťanov, tak on vraví, že sa bojí, že by sa odvrátili ich mysle od úprimnosti a čistoty voči Kristovi. A ja si myslím, že toto je presne ideálna prevencia pred tým, aby sme neboli zvedení Satanom, jeho lstivosťou, že sa budeme držať úprimne a čisto voči či Pánu Ježišovi, že ho budeme milovať, ak len vieme a všetko, čo robíme v živote a čo sa rozhodujeme robiť, že by bolo za cieľom toho prejavovať mu lásku.

0: druhý list Korinským, 11. kapitola, 3. verš, hovorí toto: Bojím sa však, aby sa vaše mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. My sme sa rozprávali pred pár minutami o tom, čo sa stalo v rajskej záhrade a že ako vlastne Satan skrze hada zviedol Evu a aj Adama svojou lstivosťou, ako vlastne na človeka prešiel hriech. A ja by som sa ešte teraz chcel trošku pozrieť na ten kontext, do ktorého bol osadený tento text, ktorý vlastne povedal Pavol a adresoval ho kresťanom v Korinte. Ten kontext v podstate hovorí o falošných učiteľoch, ktorí tam prichádzajú a prekrúcajú Božie slovo. Dokonca v 14. verši 2. listu Korinským, 11. kapitola, apoštol Pavol hovorí: Sám Satan sa prevteluje na anjela svetla. To znamená, zlé mocnosti, démoni, Satan a všetky tieto veci, ktoré sú proti Pánu Bohu, tak oni sa často tvária, že sú neškodní, že sú v pohode. Dokonca možno sa aj zdá, že sú naozaj múdri a zdraví a majú dobré názory, ale v skutočnosti rozprávajú niečo, čo je prevrátené, falošné a čo spôsobuje v našich životoch, že keď sa tomu otvárame, tak nás to zvádza práve lstivosťou, ktorá je tak charakteristická pre Satana. No a my sme sa rozprávali o tom, ako sa to podarilo hadovi v rajskej záhrade a v podstate had sa najprv spýtal otázku, ktorou spochybnil to, čo už raz Pán Boh povedal, a keď mu Eva odpovedala, tak hneď na to nadviazal presným opakom toho, čo povedal Pán Boh. Pán Boh povedal, keď budete jesť tohto stromu, tak zomriete. Had odpovedá, vôbec nezomriete. A toto je niečo, na čo si musíme dať pozor. Ak poznáme Božie slovo a ideme podľa neho a zrazu niekto príde a povie niečo, čo je proti tomu, čo hovorí Božie slovo, musíme si dať na to veľmi pozor, lebo je zjavné, že to je niečo, čo je od zlého.
1: Rada by som, Dave, na tvoje slova nadviazala prvý list Korinským, 2. kapitolu, kde sa v 16. verši píše: Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil, no my máme myseľ Kristovu. Častokrát ako ľudia sme taký náchylný posudzovať Božiu myseľ alebo to, čo Boh hovorí. Kde kto naozaj pozná Boha tak, aby ho mohol súdiť. Vlastne nikto z nás nemá právo Boha súdiť. A tento verš ma povzbudzuje preto, lebo on pokračuje tým, že my máme Kristovú myseľ. My keď sme znovu zrodení, tak Boh nám dáva nové zmýšľanie a preto ja verím tomu, že nemusíme mať teraz strach, že budeme zvedení a teraz, že úplne, že sa odvrátime, ale my keď sa budeme držať Pána Boha, tak on na nás dá pozor, on nás upriami a keď budeme mať naozaj celé srdce oddané jemu, tak on nás poučí o tej správnej ceste a nenechá nás len tak niekde zablúdiť. Keď my sme v ňom, tak on je v nás. Nechcem, aby sme zameriavali našu pozornosť na to, čo všetko had dokáže. On síce je chytrý a naozaj vie zviesť ľudí, ale Boh je o mnoho mocnejší a keď už patríme jemu, tak sa nemusíme báť teraz, ale samozrejme buďme obozretní, ale pamätajme, že my už máme premenené zmýšľanie, my sme už nové stvorenie a nás sa nedokáže zlý ani dotknúť, tak sa to píše v Božom slove.

0: Chytrosť a lákavosť pokušenia, tak sa volá naša dnešná téma v dobrom štarte a my sme si v kontexte aj slova, ktoré sme si čítali, aj slova, na ktoré odkazuje slovo, ktoré sme si čítali, teda pokušenie hada v rajskej záhrade, sme sa vlastne dostali k tomu, že čítať Božie slovo je veľmi dôležité, že na základe neho rozpoznávame, čo je Božia vôľa, na základe toho, čo sme od Pána Ježiša počuli, máme vieru a môžeme príjmať aj myseľ Kristovu, pretože sme v neho uverili. A toto je niečo, do čoho v podstate aj apoštol Pavol vtedy vyzýval a vlastne varoval korinských kresťanov, aby sa ich mysle neodvrátili od úprimnosti a čistoty voči Kristovi. Ja som počul veľmi pekný príklad, že občas ako kresťania máme tendenciu tak balansovať na hranici s hriechom a zisťovať, že to, je to už hriech, není to ešte hriech a radšej budem tuto kúsoček od tej hranice, aby to akože ešte nebol hriech, ale do tohto nás Božie slovo a sám Pán Boh vôbec nevolá. On nás volá do vrúcnej lásky voči nemu, presne také, ako u nás on miloval, že bol ochotný ísť až na kríž, položiť celý svoj život. Možno taká otázka, ktorú je dobre si klásť, aby sme zistili, že či naozaj milujeme Pána Ježiša, je, že či sme ochotní v každom jednom bode v našom živote položiť náš život za Pána Ježiša. Ak áno, tak vtedy skutočne musíme rozumieť ten jeho rozmer lásky, ktorou nás on miluje a nemáme problém mu to potom opätovať. Čo, Ľubka, tebe hovoria tie slova, že úprimnosť a čistota voči Kristovi?
1: Všimám si, že sú témy, na ktoré máme ako kresťania pocit, že Biblia neodpovedá a rozmýšľame, že teda ako to je a hľadáme tú pravdu a snažíme sa veci si uľahčiť, pretože myslím, že to je taká ľudská vlastnosť, že sa snažíme vždy nájsť tú ľahšiu cestu alebo tú širšiu cestu v biblickom zmysle. Je to veľká škoda, pretože myslím, že na tom sa zjavujú úmysly našich srdc. Ak naše srdce hľadá ľahšiu cestu a snaží sa obhájiť hriech, pretože si tým nie sme istí, tak potom to neznamená, že my milujeme Pána Ježiša, ale že žijeme nejaký zvláštny druh takého života vlastne pre nás samých, ale zmiešaného s nejakou kresťanskou filozofiou, že ja si poviem, že však Pán Boh je super a ja budem s ním žiť, on je láskavý, milostivý, ale keď príde na lamanie chleba v nejakých oblastiach nášho života, kde možno nepovie niekto explicitne, že toto je zlé, tak vlastne nachádzame tam takú akože, dalo by sa povedať, že dieru v systéme v úvodzovkách a už si povieme, že dobre, tak toto si doprajem, lebo však Boh nehovorí, že to je zlé. Ale ja verím tomu, že my máme také svedomie, alebo ako to nazvať, ktoré Boh dáva do našich srdc a že my dokážeme hriech jednoducho rozoznať. A potom síce keď človek už počase neustáleho robenia toho hriechu stráca tú citlivosť, tak ona tam predsa len bola a tým nás chcem všetkých povzbudiť, že ak my milujeme Pána Ježiša, tak našou čistotou a úprimnosťou voči nemu dokazujeme lásku práve v tých momentoch, kedy by si bežný človek vybral ten hriech, alebo aj niektorí kresťania, ale my si to nevyberieme, pretože nás Boh volá do svätosti.

Dnes ráno sa s Daveom rozprávame na tému chytrosť a lákavosť pokušenia. Ja som pred pár minútami hovorila o tom, ako sme povolaní do svetosti a ako je vlastne nesprávne balancovať alebo také zbytočné balancovať a rozmýšľať, že teda je to hriech, není to hriech, keď pritom milujeme Pána Ježiša a radšej ostaneme na tej bezpečnej strane, kde vieme, že kráčame podľa jeho ciest, ako keby sme teraz mali skúmať, že či sa mu to páči alebo nie, keď máme pochybnosti o tom. No a mám pocit, že toto, čo sa deje v našich životoch, je spôsobené aj tým, že sme veľmi zameraní na seba samých. Pretože hriech je vždy spojený s nejakou ľudskou pýchou alebo sebeckosťou alebo nedôverou voči Bohu a to všetko vyplýva z toho, že je tam niečo, čo ja chcem tak sebecky pre seba a viem, že to možno nie je dobré, ale tak veľmi to chcem a tak si to moje telo vyžaduje, že proste hľadám rôzne spôsoby, ako si to pred Bohom obhájiť. No toto už je niečo, čo v tejto dobe veľmi sa tlačí dopredu aj v našej spoločnosti, aby človek sa na seba zameral. To je život v takom zvláštnom otroctve a zajatí nami samými, zatiaľ čo kresťanstvo to je o tom, že náš Boh je našim Bohom a Pánom a proste ja sa budem na Neho pozerať a ja budem žiť podľa Jeho zámerov a Jeho túžob a budem žiť život nie pre seba samú, ale pre môjho Boha, lebo to mi za to stojí a to je to, čo pretrvá na veky a to je to, čo prinesie požehnanie do sveta. Je tu niekto, kto mi dáva oveľa hlbší zmysel a ja som iba človek, ktorý zoschne ako tráva a zajtra ma tu už nebude, ale Boh je ten, ktorý zostáva na veky a pre Neho sa naozaj oplatí.

0: večným trestom. Ale naopak, my keď žijeme sveto s pohľadom na Pána Ježiša naozaj v úprimnom a čistom pohľade na Krista, potom chytrosť a lákavosť pokušenia nás nikdy nemôže poraziť. Ale vždy počas toho pokušenia my vlastne uvidíme, aké trapné sú tie vety Satana, že či naozaj Boh povedal, že zo všetkých stromov nemôžete jesť. Čak to je úplne trapná veta, veď Pán Boh nepovedal toto. Nemusíme sa my vôbec ani zapodievať s týmito otáznikmi, kde Pán Boh povedal bodku. Takýmto spôsobom sa môžeme aj vyhnúť niečomu, čo by nás mohlo zviesť z tej krásnej cesty, ktorá vedie do úprimného a čistého vzťahu s Pánom Ježišom. Takýto presne vzťah vám, milí poslucháči, prajeme z Rádia 7, prajeme si to aj tu navzájom, za to sa modlíme. Presne ako apoštol Pavol túžil aj pre korinských kresťanov a verím, že on sám tú túžbu, ktorú voči korinským kresťanom mal, tak táto túžba bola od Pána Boha a túto istú túžbu Pán Boh túži aj voči všetkým nám. Tak túto vám srdečne prajeme a v tejto chvíli sa už s vami lúčime. Moje meno je Dave a bola tu so mnou v štúdiu Rádia 7 tiež Ľubka.
1: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
2: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriela. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške 104 tisíc dolárov pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
2: V súčasnosti najrad si počúvam klubovňu.
3: Najradšej na Rádio 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a klubovňu.
4: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
5: Prichádzam za tebou sem,

List Efezanom, 2. kapitola, 12. verš. Boli ste v tom čase bez Krista, bez nádeje a bez Boha na svete. Ležím na svojej posteli, omámený tvrdým alkoholom a plný beznádeje. Napísal britský novinár, bývalý komunista a špión v Afrike počas druhej svetovej vojny, Malcolm Muggeridge, po obzvlášť ponurom dni. Sám vo vesmíre, vo večnosti, bez záblesku svetla. V tom stave urobil to jediné, čo mu pripadalo rozumné, pokúsil sa o samovraždu. Dostal sa k nedalekému pobrežiu Madagaskaru, odkiaľ začal plávať do vnútra oceánu, až kým sa neunavil. Obzrel sa späť a v diaľke zbadal pobrežné svetlá. Bez dôvodu, ktorý by mu bol vtedy zrejmý, začal plávať naspäť smerom k svetlám. Napriek vyčerpanosti si spomína na nesmiernu radosť, keď zistil, že prežil. Muggeridge nemal potuchy ako presne, ale vedel, že Boh ho v tej temnej chvíli zastihol a naplnil nádejou, ktorá mohla byť iba nadprirodzená. Neskôr sa hlásil ku kresťanstvu. Apoštol Pavol často písal o rovnakej nádeji. V liste Efezanom poznamenáva, že skôr, než sme poznali Krista, sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Dnešný svet nás pokúša vtiahnuť do hlbín, ale nie je dôvod, aby sme podľahli zúfalstvu. Muggeridge o svojej skúsenosti v mori povedal: uvedomil som si, že neexistuje tma, iba vyhliadka, že stratím z dohľadu svetlo, ktoré svieti večne.

0: Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Počúvate raňajky Rádia 7.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Žehnám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľ a skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

0: Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Naladte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.
1: Reklama.
2: Neviete, ako vy s peniazmi?
3: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi, a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
4: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriela. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške 104 000 dolárov pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

dnešnej relácii Rady pre vás nás čakajú rady od susedy. Milé ženy, dámy, stalo sa vám niekedy, že žiaden muž nebol okolo a vy ste nevedeli, čo urobiť? Vypadli poistky, všade tma, ale vy ste boli sama doma. Čo teraz? Alebo iné, možno ešte zložitejšie veci, keď nebol muž, manžel, brat alebo otec na blízku. A o tom dnes budú rady od susedy. Bude to viac pre ženy, čo robiť, aké tipy sa dajú využiť, keď muž nie je na blízku a práve v tú chvíľu nevieme, ako si poradiť. Napriek tomu, že sa hovorí, že ženy nie sú až tak technické tipy, musím povedať, že vo výskume z roku 2014 prišli na to, že ženy sa vyznajú v IT veciach približne rovnako ako muži. A nechcem uraziť žiadnu ženu, ktorá si doma vie aj navrtať skrinku, navrtať obraz. Každé sme nejaké a toto bude skôr pre ženy, ktoré až tak sa v tých technických veciach nevyznajú. Toto nás čaká v radách od susedy a ja vám prajem príjemné počúvanie.

Zatlkanie klincov. Drevo sa tak ľahko nerozštiepi, keď hrot klinca najprv zatupíte úderom kladiva alebo na drevo nalepíte lepiacu pásku. Ak máte zaseknutý drevený klin, bez ťažkostí ho vytiahnete vývrtkou. Aby kachličky nepopraskali, prelepte miesto, do ktorého mienite vrtať, lepiacou páskou. Potom naň oprite klinec a jemne udierajte kladivom, až kým neprerazíte glazúru. Ak potrebujete odrezať sklo, tak na rezanie skla netreba hneď volať odborníka. Skúste tento postup. Vlnené vlákno namočte do terpentínu. Previažte ním fľašu tam, kde chcete mať rez. Potom ho zapálte a len čo dohorí, ponorte ešte teplú nádobu do studenej vody. Sklo sa hladko odlomí. Skrutky v drevenom nábytku budú pevné na veky, keď ich pred zaskrutkovaním jemne potriete glejom alebo lepidlom. Železné skrutky pred zaskrutkovaním potrite zmesou mazacieho oleja a uhlíkového prášku. Táto procedúra ich spraví odolnými proti hrdzi, aj po rokoch sa dajú ľahko vybrať von. Keď sa hák alebo skrutka uvoľní, jednoducho závit omotajte niťou, potrite lepidlom a opäť zaskrutkujte. Aby sa skrutkovač pri práci nevyšmikoval z drážky hlavičky, natrite jeho hrot kriedou. A ešte sa pozrieme na hrdzavé klince. Keď nemôžete vyskrutkovať či vytiahnuť hrdzavé skrutky a klince, rozžeravte skrutkovač nad ohňom alebo skrutku, klinec, potrite petrolejom. Hrdzavé náradie očistíte od hrdze tak, že ho ponoríte do petroleja a potom vydrhnete novinovým papierom. Hrčkavé farby sa budú dať opäť použiť, keď ich predsedíte cez nylonovú pančuchu. Hrčky sa zachytia na pančuche a farba bude znovu hladká. Keď obraz visí na krivo a vždy znova a znova sa vychyľuje z rovnovážnej polohy, nalepte na opačnú stranu spodného okraja obojstrannú lepiacu pásku a obraz pritlačte na stenu. Rozčuľuje vás kvapkanie vody a opravár príde až zajtra? Uviažte na kohútik vlnenú šnúrku a zveďte ju až do odtokového otvoru. Voda bude nehlučne stekať po niti. Ak máte rada atmosféru pri zapálenej, voňavej sviečke, ale kúpili ste si sviečku a nezmestí sa do vášho svietnika, tak tu je veľmi jednoduchý tip, ako si s tým poradiť. Keď je sviečka do svietnika prihrubá, ponorte jej spodný koniec do horúcej vody. Potom sa ľahšie prispôsobí veľkosti svietnika. Ak máte zaprašené alebo špinavé ozdobné sviečky, očistite ich tak, že vatu namočíte v benzíne alebo v alkohole. Možno sa vám stalo, že pri napichovaní na hrot svietnika sa sviečka zlomila. Ale keď predtým nahrejete jej koniec zapaľovačom a až potom napichnete sviečku, určite sa to nestane. Možno zase máte pocit, že vaše sviečky vyhoria veľmi rýchlo. A tu na je ďalší tip, čo urobiť, aby sviečky horeli pomalšie. Knôt by nemal byť na sviečke dlhší ako 1 cm. Sviečka by mala stať kolmo, aby horela rovnomerne. Keď okolie knôtu posypete soľou, sviečka bude horieť pomalšie. Vaša sviečka dohorela, ale svietník máte plný vosku. Čo s tým? Ako sa zbaviť tohto vosku? Tak tento svietník plný vosku dajte na niekoľko hodín do mrazničky. Potom vosk bez ťažkosti odstránite. Teraz sa pozrieme na posledné 4 tipy pre našu domácnosť, keď sme ako ženy doma sami, keď nie je po ruke muž, ktorý by nám s takýmito domácimi prácami pomohol. Ak máte zarosené sklá, napríklad aj v aute, alebo na svojich okuliaroch, občas ich natrite glycerínom a vyleštite špeciálnou mekou handričkou a vďaka tomu sa vám nebudú tak často rosiť. Aby ste mali vždy čisté okuliare, tak použite vodu a čistiaci prostriedok na riad. Aj osviežujúce obrúsky na ruky sú vhodné na čistenie okuliarov a zväčšovacích skiel.
Možno doma máte pilníky, ktoré ani už nechcete používať, lebo sa vám zdajú byť špinavé. A tie pilníky sa najľahšie čistia tak, že tam nalepíte lepiacu pásku alebo leukoplast. Prelepte pilník po dĺžke, silno popritláčajte a potom odlepte. Ak máte nálepky, napríklad etiketu z fľaše a chcete sa jej zbaviť, tak ju odstránite tak, že ju poriadne navlhčíte a potom podržíte nad ohňom. Zvyšky lepidla zídu vďaka mastnému krému. Chvíľu nechajte pôsobiť a potom zotrite handrou. Keď neviete odstrániť nálepku zo skla, kovu či nábytku, pomôže vám prúd horúceho vzduchu z fénu. Potom ju ľahko odlepíte.

Na záver dnešnej relácie Rady od susedy, kedy sme hovorili o tom, čo robiť, keď sme ako ženy doma samé a potrebujeme urobiť nejaké technické veci, ale ja vás chcem na záver povzbudiť aj z Božieho slova. Možno sa niekedy ocitnete v takejto situácii, že budete musieť vymeniť svetlo na aute, alebo budete potrebovať poriešiť tmu, keďže vyhodilo v celom byte poistky. Nebojte sa, vo Filipským 4. kapitole v 13. verši je napísané: všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. A ja verím, že do akejkoľvek situácie prídeme, či už budeme potrebovať nejaké technické zručnosti, Boh nám dá silu a múdrosť, aby sme cez to prešli. A teraz sa končí relácia Rady od susedy a od mikrofónu zo štúdia sa s vami lúči Anička.

mŕtvi, bude menej a menej a tvojich svätých viac.

0: slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriella. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške $104,000 pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. 12. kapitola.
2: Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, kým neprídu zlé dni a nepriblížia sa roky, keď povieš, nemám v nich záľubu. Skôr, než sa zatmie slnko, svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi, vtedy sa strážcovia domu budú triasť, skrývia sa silní muži. Čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo. A zatemnia sa, čo vyzerajú z okien. Zavrú sa dvere na ulicu, stlmí sa hlas mlyna a zmení sa na hlas vtáka. Aj piesne budú znieť tlmene. Vyvýšeniny budú vzbudzovať strach a cesta bude postrachom. Rozkvitne mandľovník, kobylka stratí silu, kapary sa minú účinku. Človek totiž ide do svojho večného domu a na ceste sa zoskupujú smútiaci. Skôr než sa roztrhne strieborný motúzik a rozbije sa zlatá čaša, roztriešti sa džbán nad prameňom, poláme sa koleso na studni, prach sa vráti do zeme, tak ako bol. A duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Márnosť márností, povedal kazateľ. Všetko je márnosť. Okrem toho, že kazateľ bol mudrc, vyučoval ľud poznaniu, uvažoval, skúmal a usporadúval mnohé príslovia. Kazateľ sa usiloval nájsť vhodné slová, spoľahlivo napísané slová pravdy. Ako ostne sú slová múdrych a ako vbité klince sú zbierky prísloví. Jeden pastier ich dal. Okrem týchto vecí, syn môj, maj sa na pozore. Písaniu kníh nie je to konca kraja a mnohé premýšľanie unavuje telo. Slovo na záver všetkého, čo si počul. Boha sa boj a jeho prikázanie zachovávaj, lebo toto je povinnosť každého človeka. Boh predvolá na súd každý čin. Všetko, čo je skryté, či je to dobré,

počuť hlas tvojich úst. Daj sa mi nasýtiť pohľadom na teba. Hneď keď sa prebudím po tvojom boku,

Nájdi si dnes aspoň jeden dôvod na radosť. Odfoď ho na svoje sociálne siete, označ Rádio 7 a napíš hashtag Vyberám si radosť. This is the moment.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev. Ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno.

0: Leto je v plnom prúde a inšpiráciu, kam sa tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriela. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške $104,000 pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasenia a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z utorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine, spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených pasie ma a k vodám osviežujúcim ma privádza. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Žalm 23. Na svete je veľa plaču a bedákania. Niektorým ľuďom to možno aj pomôže a uľaví sa im, ak môžu svoje starosti niekomu vyrozprávať. Ale dlho im taká uľava nevydrží a tento svet tým krajší nebude. Celkom ináč hovorí muž v 23. žalme. Nebudem mať nedostatku. On občerstvuje moju dušu. Nebudem sa báť zlého. Len dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. Tieto slová znejú ako hlahol zvonov nad krikom, ktorý zvyčajne vo svete počuť. Autorovi žalmu, Dávidovi, ktorý vie takto rozprávať, môžeme len závidieť. Čo nám však bráni robiť to ako on a vyzdvihnúť sa na jeho úroveň? K tomu je potrebný len jeden, ale nevyhnutný predpoklad. Musíme sa naozaj skutočne vážne zveriť Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme aj my mohli povedať, Hospodin je môj pastier. Ak potrebujeme ísť do Košíc, nemá predsa žiaden význam stáť na stanici a nariekať, že sa do Košíc nedostaneme, keď nechceme nastúpiť do vlaku, ktorý tam ide. Kto sa vzdá svojho doterajšieho života bez Boha a príjme Pána Ježiša za svojho osobného spasiteľa a zverí sa mu ako pastierovi, získa rovnaké skúsenosti ako skladateľ žalmu. Ale či ma Pán naozaj príjme do svojho stáda? Celkom iste. Ako dobrý pastier, on položil svoj život za stratené ovce, aby nás mohol vykúpiť, oslobodiť od našich hriechov a vín a učiniť nás svojimi ovečkami. On chce byť aj tvojim pastierom.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Sri Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasene a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Porastou. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z utorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 26. verš. Duch Svätý, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Keď navigácia ukázala trasu, ktorá mala skrátiť dlhú jazdu takmer o hodinu, rozhodli sme sa ísť podľa nej. Skratka však znamenala hodiny jazdy po prašnej ceste. Napokon sme uviazli kdesi na poli a museli zavolať odťahovú službu, pretože auto sa nám v tom drsnom teréne poškodilo. Naša cesta skončila zle, pretože sme nasledovali nesprávne pokyny. Je dôležité, na koho sa spoliehame pri hľadaní správneho smeru. Boh dáva veriacim v Pána Ježiša Svätého Ducha, ktorý ich usmerňuje a vedie vo veciach pravdy. Ježiš vedel, že čoskoro zomrie a opustí svojich učeníkov, a preto ich ubezpečoval, že ich nenechá samých. Nabádal ich, aby poslúchali jeho príkazy a hovorili mu o zasľúbenom Svätom Duchu, alebo Duchu pravdy, ktorý bude navždy s nimi a bude v nich žiť. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Nasledujme po celý deň vnúknutia Svätého Ducha. On nás nikdy nezvedie zo správnej cesty.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasene a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z utorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine, spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Všetkých vás vítam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate, milé poslucháčky a poslucháči. Moje meno je Dávid Valovič a v tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Tí z vás, ktorí poznáte trošku koncept tejto relácie, tak viete, že vždy si pozývame nejakých tých hostí do nášho štúdia. Dnes tu oproti mne prišiel host Michal Schubert. Ahoj.
1: Ahoj David.
0: Ktorému zvyknú hovoriť aj Šugi, tak keď budete počuť toto oslovenie, tak to patrí k nemu, hej. Je to ešte nejaká tretia osoba tu v štúdiu Rádia 7. Dnes sa budeme rozprávať nie úplne o tom, čo Boh urobil v tvojom živote, ale aj áno, nebude to úplne ako taký ten príbeh obrátenia, ale bude to príbeh toho, ako si teba Pán Boh používať, ako ťa pozýva do rôznych misií, služieb a o tomto sa budeme rozprávať. Ale ešte predtým, aby sme viacej pochopili, aj posluchači Rádia 7, že kým si a čo žiješ, tak skús sa predstaviť.
1: Jasné, no tak ako si povedal, ja sa väčšinou predstavím ako Šugi, niekedy keď je to potrebné, tak aj Michal.
0: Ale v práci a tak či.
1: Hej, v práci ma väčšinou poznajú ako Michal. Žil som odjak živa v Žiline a asi aj chvíľku ešte budem. A mám 22 rokov, som v čase nahrávania čerstvo ženatý pár mesiacov, takže moja manželka Sofie je úplne super a mi robí veľkú radosť. Takisto som taký typ človeka, ktorý má rád rôzne hobby a rôzne koničky a robil som dlhodobo futbal, ale celkovo mám rád športy a spoznávať nové veci. Kedysi som plne nemal rád čítať knihy, ale skôr to, že rád poznávam nové veci, tak som si teraz našiel taký vzťah bližšie ku knihám a skôr to poznávam všelijaké možné nové témy. A takisto teraz aktuálne v čase nahrávania študujem a pracujem ako programátor a venujem sa tomu už niekoľko rokov, čiže je to taká kariérna cesta z časti, ale veľmi ma zaujímajú Božie veci a veci v cirkvi a služba a čokoľvek spojené s tým, že by sme vedeli šíriť Božie kráľstvo ďalej.
0: V čase nahrávania tejto relácie, tak si mladý človek a ty keď zvykneš akože hovoriť o tých rôznych príbehoch, kde si ťa Pán Boh akože použil, tak spomínaš Grécko, Rumunsko, Ukrajinu, Slovensko, tak si ako keby taký international, že človek akože sa tak zastaví nad tým, že to kedy si stihol. Že toto väčšinou akože hovoria takí akože tie misionári, ktorí akože niekoľko desaťročí akože slúžia, tak si veľmi aktívny, koniec koncov akože aj v tom popise, čo si akože hovoril, že čo ťa všetko baví, tak ten tvoj profil je veľmi taký akože pestrý. Aké je to byť zároveň naplno zapojený do toho lokálneho zboru a slúžiť, lebo ty nie si len taký, že akože tam si zmyslíš, ideš a tam si zmyslíš, ideš, ale si zakorenený aj v lokálnom zbore v Žiline.
1: Mm-hmm. Myslím, že je to v čom si aj také, je to záväzok, dobrý, zdravý záväzok, lebo ja som presne ten typ človeka, hej, ktorý je taký, že ako si spomínal, ja som nadšenec a rád robím veci, keď som nadšený a viem, a rád toho spravím milión, hej, že tam, kde vlastne ma to nadšenie vedie a tým pádom to som trošku potreboval skrotiť aj v tom, že zacentrovať niekde to nadšenie a verím, že toto ako keby ma veľmi posunulo práve v tom, že v lokálnom zbore teraz čas nahrávania je to úplne super, že zažívam to, že zbor ako komunita, zbor ako cirkev, hej, že má veľa potrieb.
0: Áno.
1: A teda pozerať sa na to aj z toho hľadiska, že nie, že čo robí mne nadšenie, ale že čo by zbor potreboval a čo naozaj, ako ja sa viem zapojiť, lebo ako si spomínal, hej, že už som šťastí taký zakorenený a aj to v podstate išlo na základe toho, že budovali sme spolu vzťahy v rámci toho zboru a vlastne keď sme tie vzťahy budovali pevnejšie a pevnejšie, tak akoby over the time viem to nazvať svojim takým duchovným domovom. Čiže je to úžasné. Povedal by som, že je to skvelé, lebo jednak toho duchovného domova sú súčasťou aj ľudia, ktorí ma viedli k Bohu a ktorí ma akože naďalej v čom si aj vedú Bohu. Lebo myslím, že to akoby, že vedeme jeden druhého navzájom a je tam, dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale aj to, že sme ako taká rodinka, hej, a máš starších bratov a sestry, ktorí ti pomáhajú porozumievať a akoby objavovať ten svet, ktorý je pre tebou a ktorý oni už prešli. A zároveň s tými bratmi, sestrami robíte spolu nejaké aktivity, nejaké iniciatívy s zámerom toho, že by ste spravili aspoň kúsok lepší svet okolo vás.
0: Aby evanjelium napredovalo.
1: Presne tak.
0: Ty si spomenul tie športové tábory, spomenul si aj misijné tábory, spomenul si také skupinky s chalanmi, ktoré máte v zbore. Je to kopec vecí. Pre akú konkrétnu službu najviac bije tvoje srdce momentálne?
1: Mm-hmm. No, najviac, je to určite asi tak trochu odbočím na tvoje otázky, ale dostanem sa k nej zároveň. Pre mňa je to najväčšia otázka, hlavne otázka evangelizácie. A takej celoživotnej a v podstate holistickej v tom, že kde ty prídeš, evangelizácia misie, by som to možno tak ešte aj upresnil, že ja som v poslednom čase tak zažil, že Pán Boh mi tak ukázal, otvoril dvere na rôznych akoby frontoch v mojom živote. Jednak, či už to boli tieto učenické skupinky, ktoré s chlapcami máme, už to bude, akože v čase nahrávania sú to 2 roky a je úžasné vidieť, že my diskutujeme, rozoberáme vlastne život a snažíme sa do toho priniesť Bibliu a že by sme nasledovali spolu Pána Boha. Je úžasné vidieť, ako rastú, ako aj sa vyvíjajú životom, ako riešia rôzne životné križovatky a to robí mi to strašne veľkú radosť, že vlastne týždeň čo týždeň, 2 roky v kuse, môžem vidieť, ako oni rastú. Tak to mi robí akože konštantne asi najväčšiu radosť, lebo nie je to len také, že by som jednu vec spravil a potom akýby nevidím ovoci v odzovkách, ale že naozaj je to v čom si aj záväzok, taký bratský, by som povedal, že pozri, budeme sa stretávať a otvoríme si zároveň jeden druhému srdce, že môžeme si hovoriť do života. Lebo myslím, že to je tiež dosť podstatné. Ale ešte, teda keď sa vrátim tej evangelizácii a aké misie, hej, že toto, myslím, že tiež stále zahŕňa tú evangelizáciu, že jednak my potrebujeme jeden druhému stále zvestovať evangelium. Aj keď sme veriaci, aj keď akože nasledujeme Pána Ježiša, lebo keď ja chcem zvestovať niekomu inému evangelium, tak ja potrebujem vedieť, prečo ja potrebujem počuť to evangelium. Prečo ja potrebujem Ježiša. Že ja som bol proste taký a taký, žil som bez nádeje, hľadal som zmysel a potom, ako som spoznal Ježiša, tak ja už zrazu môj život má nejakú trajektóriu. Ja už sa nemusím povyšovať nad ostatných, lebo viem, že Ježiš je najvyšší a nemusím hľadať zmysel, nemusím hľadať istotu, lebo už som našiel v Ježišovi. Takže možno v tomto by som tak preklopil, že v podstate ja všade teraz keby túžim, keby sa aj za to modlím, že by Pán Boh skrze mňa prinášal evanjelium, živé, také, aké ľudia potrebujú počuť.
0: Prepáč, že toto ti skočím ešte. Ty si veľmi taký pekný obraz použil, keď sme sa ešte rozprávali pred reláciou v Rádiu 7, tak ty si spomenul, že ty sa vnímaš ako toho evangelistu, ktorý privádza na tých nosítkach tých zranených do zboru. A to bol podľa mňa že krásny obraz toho, že vlastne máš ako keby viacej to srdce evangelistu, ale zároveň je zaujímavé to, že keď akože týždeň čo týždeň sa venuješ tým chlapcom, tak to je vlastne taká pastierská vec. Ale asi sa učíš akože na rôznych frontoch posúvať?
1: Určite, určite. Je to by som povedal, je to vo veľkom pastierská vec a pre mňa, vieš, že ja ako človek evangelista v odzovkách, je, že je to také všeobecné povedať, hej, ale dobre, príjmem toto pomenovanie, tak skrze to, že môžem akéby byť svedectvom kdekoľvek všade, kde prídem, tak aj akéby, že tá rola evangelistu sa prejavuje. A že myslím, že aj prirodzene, ale aj tak vedome, že naozaj áno, potrebujem zvestovať a vlastne to pastierstvo skrze je v čom si je to, že ty ľuďom zvestuješ o tom. A to nechcem teraz úplne nejak strečovať, lebo však tá pastierská úloha je viacej taká, že máš ľudí, ktorým sa venuješ, o ktorých sa staráš a chceš, že by sa im darilo dobre. A myslím, že nevieme to úplne rozdeliť, hej, že hlavne v tých takých menších lokálnych zboroch, že tie potreby sú opäť akože rôzne.
0: Že potrebuješ že akože takú multifunkčnú mať.
1: Áno, hej, že opäť, keď si zoberieme tú ilustráciu, čo si spomínal, že my potrebujeme aj ľudí, ktorí idú na ten front v odzovkách, na to boisko a zoberú ľudí na tých nositkách do cirkvi a zároveň ty potrebuješ aj tých ošetrovateľov, ktorí im akoby tie rány, ktoré akoby ľudia majú a to už sú fakt rôzne, akože či už nejaké traumy životné alebo nejaké boje, zápasy, tak potrebuješ aj tých, ktorí ich budú ošetrovať a ktorým pomôžu tie rány ako keby vyliečiť alebo skrze ktorých, akože Boh prinesie áno, to vyliečenie. A úžasná vec za mňa, pre mňa, bola, že Pán Boh ma ako keby tak viacej ubezpečil, že super je, že keby, že ty máš, dal som ti obdarovania na to, aby ty si išiel a proste nosil tých ľudí na nositkách, v odzovkách. A zároveň veľakrát je aj tá potreba sa o tých ľudí ešte viacej postarať. Tak som taký, že pane, tak som tvoj služobník, budem robiť čokoľvek, čo treba.
0: Áno, to srdce evangelistu podľa mňa sa odráža aj v takom príbehu, ktorý môžeš podľa mňa teraz zazdieľať z ulic istej v podstate takej misijnej organizácii. Skús o tom viacej porozprávať.
1: Mm-hmm. No bola to pre mňa úplne úžasná skúsenosť, že ja som dlho túžil ísť na ulice evangelizovať a nevedel som úplne ako, nevedel som, aby to nebolo trápne, neautentické, tak? Ale dostal som túto príležitosť ísť proste s kamošmi do Bratislavy evangelizovať takou veľmi zaujímavou formou, že vlastne bola časť ľudí, ktorá sa akoby postavila na námestie, mali rôzne také cedulky, ktoré sa centrovali okolo témy posmrtného života alebo smrti celkovo, hej, že boli tam otázky typu, že smrť a čo ďalej? Alebo existuje niečo po smrti. Hej, a tak, také v čom sú otázky. A vlastne bola okolo nich obmotaná taká policajná páska a v strede bol jeden chalán proste, na ktorého sme dali plachtu a tak, keby červené farby. Čiže to vyzeralo, ako keby ten človek bol zavraždený v podstate. A pozornosť ľudí to dosť silno tak pútalo. A my sme tam viacerí boli na to, že by sme keby túto umeleckú expozíciu, keby som to tak veľmi honosne nazval, takže by sme mohli akože diskutovať o tom s ľuďmi. No a to svedectvo je, že bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí prišli, ich to zaujalo, pýtali sa otázky, bolo to úžasné, ale jedno mi tak utkvelo v pamäti. Som tam bol a zrazu, už bola tma, už bol večer, prišiel taký jeden chlap, akože hádam 2 metre, 200 kg, akože taký, že riadny chalan, hej, že vyzeral ako taký nordický poloboh. A prišiel za mnou, hej, v ruke mal manželku, ktorá bola tak dvakrát menšia ako on, proste taký, akože fakt, že ide z neho strach. A on sa pozrel na mňa, pozrel sa na jednu z tých ceduliek, kde bola otázka, že smrť a čo potom, a povedal, že vieš čo, že akože veľa vecí sa nebojím, ale toto mi naháňa strach. A pre mňa, keď som toto počul, túto jeho otázku, alebo teda skôr to, že on sa tak otvoril v čomsi, tak ma to úplne, že wow, že jednak ma to zaskočilo a potom sme sa rozprávali ďalej. A že teda som sa opýtal, že čomu verí, že bude po smrti, hej, že keď ho to teda straší, tak asi nad tým rozmýšľal. A on mi začal spomínať také akéby obrazy o Valhale, kde naozaj už nebude smrť a kde bude naozaj dobre, hej, nie tak ako teraz. A že kde v podstate všetky tie úžasné veci budú náplnené. A že vlastne taký akýby nejaký obraz hovoril a pomenoval to, že Valhala. A mne vtedy úplne, že zastavil som sa, že taký prekypoval som úplne nadšením, že však, že ty hovoríš o tom, že čo čítame v Biblii, v zjaveniach, že čo hovorí Boh, že sa stane. Že zjavenia 21, myslím, že to je, kedy Boh hovorí, že proste zotre každú slzu, už smrť nebude a že toto je tá nádej, ktorú akože ty máš, len ju pomenovávaš inak. A skrze to mňa to veľmi zasiahlo, že aj Boh akože ma tak vystrelil vtedy, že povedz mu to, že on to proste potrebuje to počuť. A čiže ho to riadne zastavilo, aj mňa, aj jeho manželku, lebo jeho manželka bola vlastne chirurgička, čiže deň čo deň proste kontakt so smrťou a proste sme tam boli takí veľmi, veľmi zastavení a tak potom akoby chvíľku rozmýšľal, tak nejak kontemploval a že sa im poďakoval a išiel ďalej. A pre mňa toto bolo úplne masívne, že ja neviem, čo Boh v jeho srdci urobil vtedy, alebo čo robí a vlastne čo je s ním teraz, ale jediné, čo viem, že mohol byť vystavený evanjeliu, že mohol počuť, no. Že naozaj je tu väčšia nádej ako to, čo žijeme tu a teraz a že je tu niečo väčšie ako smrť. A pre mňa toto bolo strašne masívne, lebo aj skrze ten príbeh ja som mohol byť pozbudený, že Pán Boh naozaj má veľký plán pre tento svet a že s ním neskončil a že ten plán plánuje naplniť a už ho naplňa. A o to viacej potom som mal ešte chuť zvestovať ďalej ostatným, keď som zažil práve takýto príbeh.

0: Dnes sa v relácii Nádej v beznádeji rozprávam s Michalom Šubertom. Pred malou chvíľkou spomenul príbeh z ulíc, kedy mohol hovoriť evanjelium. Šugi, ty si vystavený v podstate mladým ľuďom, slúžiš im, si v kontakte s nimi. Akým výzvam momentálne čelia mladí ľudia, ktorým slúžiš?
1: Vidím, že mladí ľudia asi aj akože v čom si kvôli tej kultúre, v ktorej žijeme, tak majú strašne takú veľkú ťažkosť, hlavne akože introverti ešte o kus viacej, budovať nejaké vzťahy. Hej? Že, a vlastne v čom si takéto ovocie individualizmu dnešnej doby, že každý si žije v čom si svoj život a buduje akéby svoje impérium v úvodzovkách, kariéru, rodinu a teda, tak že je ťažké sa dostať tomu druhému do bubliny a že ľudia majú také menšie vzťahy a keď prídu o tie vzťahy, tak je to strašne, strašne bolestivé. Hej. Tak zažívam aj to, že veľa, veľa o osamelosti napríklad, že ty, ak si sám, ak si buduješ sám svoje kráľovstvo, tak je to dosť plné osamelosti. A s tým sú spojené akoby aj také otázky, že vlastne mladí ľudia riešia akoby svoje duševné zdravie, mentálne zdravie a veľa to analyzujú. A niekedy akoby až sa dostanú do takého overthinkingu, hej, že keď príliš veľa premyšľajú nad tým, čo zažívajú a čo prežívajú a taký, že sa zamotajú v tých vlastných problémoch. A akože ja to hovorím šťastie aj tým, že viem, že je to pravda aj pre mňa.
0: Áno.
1: Že to nie je teraz nejaká externá vec, ale že ja podobné veci zažívam a toto je jedna z milióna, alebo tá dve z milióna tých vecí, ktoré vidím, že mladí ľudia zažívajú dnes a že oni túžia po niečom, čo dokáže jednak vyliečiť ich samotu, zároveň hľadajú nádej v tomto svete, lebo ak sa pozrieme na dnešný svet a že každý má byť sám sebou, fú, že je to aj nejaký tlak, že ty, aby si bol prirodzený, aby si hovoril ostatným ľuďom v podstate to, čo prežívaš, to, čo zažívaš a niekedy, keď o tých veciach hovoríš, tak to môže byť pre tých ľudí ubijajúce, že vlastne nevedia to vyriešiť, ale hovoria o tom. Alebo to, že máme možnosť, čo je super, že máme otvorene možnosť kritizovať veci, ale čo to niekedy pôsobí to, že sa zatočíme v kritike a vidíme, že veci sú naozaj na nič. Ne? A to vidíš ako školstvo, zdravotníctvo, štát, keby nechcem ísť nejak politicky, hej, ale že vidím, že to niekedy v nás tak vládne, hej, že sme nespokojní a že keby sa v nás buduje tá nespokojnosť a prirodzene v človeku nastáva to otázka, že ja chcem byť spokojný, chcem, aby veci boli dobré. Takže myslím, že mladým ľuďom ide o to prostredie, v ktorom sú. A je to ťažké vidieť nedokonalosť, o to viacej, keď vidíme na sociálnych sieťach vlastne tú dokonalosť v odzovkách. Ja hovorím v odzovkách, lebo to je iba nejaký skreslený obraz hej, na TikToku, na Instagrame. Ale realita iná. No.
0: Služba evangelizácie a misie sú ako keby v tvojom DNA. Slúžiš, alebo v minulosti si slúžil cez rôzne športové tábory, napríklad EČ na Slovensku, alebo misijné tábory cez hranice na Ukrajine, respektíve také učenické skupinky s chlapcami, čo je vlastne taká viacej pastierská služba. Keď sme sa aj rozprávali pred dávkou hudby, tak ty si spomenul aj to, že máš viaceré tie príbehy. Ja sa na to veľmi teším, že čo otvoríš. Môžeš možno spomenúť aj tie príbehy, či už keď sa vlastne pred niekoľkými rokmi začala tá vojna na Ukrajine, tak máš v podstate aj s tým skúsenosť, že aj tam si mohol hovoriť svoje svedectvo, alebo potom aj iná kríza, tá utečenecká v Grécku, aj tam máš proste skúsenosti. Porozprávaj nám o týchto veciach.
1: Mm-hmm. No tak asi by som išiel ešte, že o tej Gréckej napríklad. Tam zaujímavé bolo, že my sme dostali možnosť tiež s takou skupinkou kamarátov cez EČ ísť do Grécka, slúžiť na športových utečeneckých táboroch. A boli tam už nejakí misionári, ale zároveň bolo tam ešte tak akože viacero utečencov, ktorí akoby boli v Grécku, možno tam neboli natrvalo. A my sme mali možnosť im slúžiť práve na tom tábore skrze slovo, ale aj skrze to, že sme trénovali. Ja som mal na starosti napríklad akože takých, koľko mohli mať, tak 10-12 rokov chalani a trénoval som ich, robil som im brankárske tréningy a tak, futbalové. A vlastne jeden večer som mal tému o tom, že to, že všetci nosia nejaké meno na drese a nejakú značku klubu, hej, keď sa pozrieme, akože ľudia, fanúšikovia nosia dresy vlastne svojich idolov a mohli by sme veľa o tom hovoriť, ale skrze to som vlastne chcel keby im priniesť evanjelium tým, že neviem, v akom týme si teraz, ale že keby pozvať tých mladých chalanov do týmu Jesus. Lebo Ježiš je ten najlepší kapitán týmu, lebo on sám sa pustí do akékoľvek kľučky, do akékoľvek akcie, najlepšie nahráva a tak. A vlastne skrze to, že aj učeníci napríklad, že on bol v týme s strašnými akože hráčmi, keď to tak poviem, porovnaní s ním. A že vlastne ale on do toho týmu pozýva aj nás. A akýkoľvek hráči sme, akokoľvek dobre vieme robiť kľučky, strieľať, obraňovať. A mňa sa strašne dotklo to, že chlapci to zobrali naozaj silno a seriózne. Pre mňa to bola taká vec, že tužím im nejak približiť to, že Ježiš je naozaj blízko a že im rozumie a že chápe, čo oni zažívajú. A oni došli za mnou a potom, že Šuky, že ja som strašne rád, že som v týme Jesus a že a som rád, že som aj v tebou v týme. Alebo jeden chalán bol taký, že ja by som chcel byť v týme Jesus. Že ako viem byť v týme Jesus, v takom týme, o ktorom si rozprával. A to je úžasné, že práve skrze takéto veľmi milé konverzácie, oni potom reagovali na to a to boli, ako rájem, 10-12 ročných chalani, ktorí možno asi ešte nevedeli, hej, že čo to vlastne znamená, ale bola v nich nejaká túžba, ktorú akože vďaka Bohu, že on vtedy na tom mieste to nejak rozprúdil a opäť, neviem, ako sú na tom tí chlapci, viem, že jeden z nich, taký silný líder tej ich partie, že dal sa pár rokov na to pokrstiť, tak to bolo úžasné počuť, lebo my sme tam boli, viacerí chalani tam boli už viackrát a pre nás je úžasné vidieť, že vlastne keď Pán Boh zasiahne srdcia niekoho, ale tá najväčšia radosť nám je to, že môžeme zvestovať, môžeme hovoriť a ukazovať na to, že pozri, aký úžasný je Ježiš a on ťa volá do vzťahu, že prestal si byť vo vzťahu s takým úžasným Bohom, ako je on sám.
0: Ten ďalší príbeh sa spája vlastne aj s takou tvojou absenciou, ktorú si zažíval a zažívaš vo svojom živote. Môžeš sa o to podeliť?
1: Mm-hmm. No tak absencia, o ktorej hovoríš, tak je absencia otca. Ja som vyrastal v podstate väčšinu môjho detstva bez otcina. A teda môj otcino, keď som bol mladší, tak on sa v podstate akoby, nazvime to, že prepil do smrti. No a to sa na mne podpísalo, že ja som keby v živote hľadal zmysel a hľadal som vlastne nejaký vzor človeka. No a toto svedectvo, ktoré ja som mohol zažiť, neskôr potom som videl, že práve Pán Boh bol ten, ktorý naplnil tú otcovskú rolu. Tam, kde ja som nemal otca, tak on sa mi stal otcom. A nielen nebeským, ale v mnohom, keby takú blízkosť som si vybudoval voči Bohu, že viem k nemu prinášať naozaj čokoľvek. Tak práve keď začala tá keby vojna na Ukrajine a vlastne na Slovensku začali prichádzať rôzni ľudia z Ukrajiny, práve kvôli tomu, že tým nehostinným podmienka potom u nich aj vojne a tak. A ku nám do spoločenstva tiež prišlo viacero ukrajinských rodín. A toto svedectvo akurát práve na jednom tábore, čo sme robili športovo anglicky, som mohol povedať. Práve v strede tej situácie, kedy vlastne mnoho z nich zažívalo to odlučenie od otca, s tým, že nevedia, že možno ďalší deň už tam otec nebude, alebo zomrie na fronte, alebo tak. A bolo to veľmi emotívne, lebo skrze toho, že mne sa Boh stal otcom, alebo ja som zažil to jeho otcovstvo, tú otcovskú lásku, ako v tom príbehu marnotratného syna, ktorý prichádza späť otcovi do naručia, tak som mohol to svedectvo rozpovedať pred ľuďmi, ktorí zažívajú práve tú krízu. A skrze to ukázať, že pozri, ale že táto kríza, toto temno, to akože bytostné nebezpečenstvo, v čom si aj, lebo koľkokrát ten otec vie byť takou našou pevnou skalou v tom živote, ktorý je taký premenlivý, tak oni zažívali to, že tam nie je. Ale tam ukázať, že Boh je našou pevnou skalou. Že aj keď naši otcovia pozemsky zlyhali, tak náš nebeský otec nezlyháva a že naozaj on je tu neustále s nami a dáva nám bratov a sestry, ktorí vedia prežiť ten život spolu s nami a že on koniec koncov že Ježišovi nás zachránil. A že my už nemusíme trpieť na toto. A priznám sa, bolo to ťažké to hovoriť, ale verím, že aj takéto veci, kedy ja viem, že môjim životom, ktorý je nedokonalý a v mnohom akože poškvrnený, ale práve skrze ten život, ktorý ja som žil, alebo ktorý som mal možnosť zažiť z veci, ktoré keby som si nespôsobil, tak verím, že Boh mi ho dal ako taký dar na to, aby ukázal, aký aj napriek tomu, že hriech napáchal ťažké veci, veľa čierneho bolo v mojom živote a nepríjemného, tak on sa oslávil. Že na konci dňa, na konci epizódy našich životov je to práve on, ktorý je najvyšší a ktorom to všetko vrcholí. A že aj keď teraz tí ľudia, ktorí tam boli, zažívali extrémne ťažké veci. Nepredstaviteľné pre mňa v mnohom, takže Boh je nad tým všetkým.

0: Veľké poverenie cez Ježišove ústa v Biblii znie, že choďte do celého sveta a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Dnes sa rozprávame o tom, čo Pán Boh robí cez Michala Schuberta. Mohli sme počuť rôzne príbehy, či už v spojitosti s Ukrajinou, alebo s Gréckom, alebo so Slovenskom z misie na uliciach. A v tejto chvíli prenechávam, Michal, tebe slovo, aby si ešte povedal o nejakom tom príbehu.
1: Aby sme si doplnili teda nejakú tú postupku našu. Tak ešte je tu jeden príbeh, ktorý tiež bol akoby v spojitosti s mojim otcom, alebo skôr s absenciou otca, lebo ja som postupne začal zisťovať, že to nie je úplne atypický fenomén, hej, že ľudia, aj keď možno otca majú, tak zažívajú jeho neprítomnosť a absenciu nie fyzickú, ale takú mentálnu, a že vlastne necítia jeho podporu, necítia, že by tam bol pre nich. A to je kritické, to je mnohom podobne kritické, ako keby tam aj naozaj nebol. No a bol som na jednej takej konferencii celoeurópskej a bol som v skupine s jedným takým pastorom z Rumunska. My sme sa tak čerstvo poznali vtedy ten týždeň a sme sa rozprávali, diskutovali sme na nejaké témy a potom sme sa chceli akože hlbšie možno spoznať alebo tak zoznámiť, že aké máme životné príbehy. A nejak prišlo na to, že sme sa začali rozprávať o našich otcoch. A že obaja sme vlastne zistili, že naši otcovia keby dosilno podľahli alkoholu a dovedlo nás to do takého hlbšieho spojenia, lebo naozaj obaja sme videli, ako skrze to vlastne Boh sa ukázal ako ten otec, ktorý je dokonalý, ktorý sa neopije nikdy, keď to tak poviem, a ktorý nás neustále miluje. No a tento pastor, akože on bol pohnutý na toľko, že túžil, že by som išiel na jeden ich mládežnický tábor zvestovať toto v podstate, o čom sme sa rozprávali, o príbehoch našimi otcami. A tak si hovorím, že OK, akože veľká výzva. Tak na konci augusta toho roku, čo sme sa aj rozprávali, to bolo, že v máji sme boli na konferencii a potom to bolo, že v auguste, čiže pár mesiacov na to, v lete som došiel teda do Rumunska na týždeň, alebo teda na 4 dní asi, a on ma zavolal, že jednak, že by som povedal aj toto svedectvo, potom som tam aj mal nejaký seminár ohľadom zvestovania evanjelia svojim blízkym a poviem, akože to bolo tiež riadne masívne zážiť. Ako som hovoril, evanjelium nie je iba otázka toho, že potrebujem zvestovať evanjelium neveriacím, ale akoby aj my, ktorí už máme vzťah s Ježišom, potrebujeme počuť evanjelium. Vždy a všade. Aby sme vedeli žiť v nádeji s tým, že Ježiš naozaj naplní to, čo zaslúbil a že aj už to teraz, čo si naplňa. A teda prišiel som tam, povedal som to svedectvo, čo si podobne tak, ako som jemu hovoril. A opäť, akože bolo to ťažké, bolo to emotívne pre nás všetkých. A tie reakcie na to, čo mňa veľmi prekvapilo, že mnohí ľudia, aké by boli, že prvý raz možno s niekým, že prišli za mnou a aké by na reakcie na to, že vlastne prvý raz dielali, že ich otec je na tom podobne, ako aj môj bol, alebo že tiež akože zažívajú jeho neprítomnosť a tak. A sa strašne teším, že aj keby toto mohla byť taký maličký krôčik, iba to, že ja som tam prišiel a proste povedal, aký bol môj život, ale že Boh je väčší a Boh je úžasný, tak oni mohli otvoriť svoje srdcia a potom v rámci tej svojej komunity sa hlbšie zdieľať o tom, že čo zažívajú a k čomu si Pán Boh veľký opäť. A takisto aj ten seminár, ktorý som mohol mať, že pre mňa to boli v čomsi také veci, kedy si hovorím, že to bolo také prirodzené, že ja nemusím, nešiel som na to nejakým takým, že pozrite, ja tu teraz viem veľa a idem vám povedať, ale že nie, že prirodzene iba zdieľať možno to, čo žijem a to vlastne, ako sa to dá z časti replikovať, ale že tá otázka tej evanjelizácie napríklad voči blízkym, tak mňa strašne povzbudilo, že mnohí tí ľudia ostali povzbudení. Lebo to povzbudenie je koľkokrát úžasné, že to vie človeka namotivovať akože do tých akcií. A opäť, ja neviem, že či vytrvali v tom a modlím sa a verím, že áno, ale pre mňa je povzbudzujúce, keď viem povzbudzovať ostatných. Už len tým, že čo Pán Boh urobil v mojom živote a čo robí. A ja to beriem ako takú možno takú otvorenú skriňu, hej, že otvorím svoje srdce pred ostatnými ľuďmi práve na to, aby videli, že ja nie som ten dokonalý, ja nie som ten, ktorý zachraňuje svet, ale Ježiš je ten, čo zachraňuje svet. A Ježiš koná akože obdivuhodné veci, ťažko uveriteľné veci mnohom. A ja som tu iba taký ako svedok, ako Ježiš, keď mal rozhovor s ženou Samaritankou, hej, až vlastne on jej povedal, kde máš muža. Jednoducho iba odkryl to, čo ona, aký by jej hriech, v čom si jej, ale tú realitu. Ona bola úplne že udivená. Udivená z toho, že Ježiš jej povedal to, aká je. A ona nemala nejaké PhD z teológie, nemala nejaký titul, aj keď všetko sú to úžasné veci. A ona jediné, čo išla, bola, že išla ďalej za ľuďmi a povedala, pozrite na toho človeka, hej, že Ježiš, on je Mesiáš, on mi povedal, čo som urobila. A si hovorím, že toto je taký najväčší nástroj, ktorý máme, že Ježiš zmenil náš život, Ježiš sa oslavil na našom živote, Ježiš ukázal, že on vie nás zmeniť a jediné, čo my potrebujeme robiť a čo vieme spraviť, je to, aby sme boli tým svedectvom a tým takým možno ukazovateľom, hej, na Ježiša, skrze čokoľvek, čo žijeme ďalej. A nemusí to byť komplikované, môže to byť úplne jednoduché, ako povedala tá žena. Že Ježiš nejak zmenil môj život a Ježiš má moc zmeniť aj tvoj život.
0: To, kde slúžiš, tak to sa dá nazvať takým misijným polom. Máš v tejto oblasti nejaký akože konkrétny sen?
1: Tak ono, konkrétny sen, ja túžim, že by bolo všetkým zvestované. Že všetkým ľuďom, ktorým môžem, že by som mohol zvestovať, lebo môžem povedať aj, že by boli všetci spasení, ale ja to neviem úplne docieliť.
0: No jasné. Ale že polievať, okopávať, ale ten vzrast dáva Boh.
1: Tak, pán Boh dáva vzrast, čiže my sme to na to, že by sme rozsievali a tak túžim rozsiať najviac a v čom si aj najhlbšie, ako môžem tým ľuďom, ktorých mám okolo seba. Lebo zase nie je to iba otázka takej tej kvantity, že aby milión ľudí, 2 milióny, 10 miliónov.
0: Čiže to nie je o číslach.
1: Hej, presne, to nie je o číslach, to sú životy ľudí. To sú životy ľudí, voči ktorým my deň čo deň zvestujeme niečo a otázka je, že či to ukazuje na Boha alebo nie. A opäť, akože nemusí to byť teraz nejaké rigorózne teologické, že by to bolo zvestovanie, ale že každú jednu akciu, ktorú my robíme, ukazujeme ňou na Boha. A tak to je taký môj taký konkrétny sen, že by mohli ľudia už len z pohľadu ako keby na to, že aký ja život žijem, mohli spoznať, aký je dobrý Boh. Je to trochu nekonkrétne, ale zároveň príde ako veľmi konkrétne, že by som mohol byť svetlom takým, že by ľudia ako keby jasne videli a jasne spoznali Pána Boha.
0: V dnešnej relácii zaznelo veľa príbehov rôznych. Otvoril si svoje srdce v tom, že kde slúžiš, čo robíš, ako to robíš, ako Pán Ježiš premieňa tvoje srdce neustále. Čo by si možno ešte tak odkázal na záver dnešnej relácii a poslucháčom Rádia 7?
1: Asi opäť to, čo som trošku načrtol už aj teraz, že nikto z nás nie je nekvalifikovaný alebo podkvalifikovaný na to, aby zvestoval. A nemusí to ísť, že o tom, že ideš teraz na ulice a rozprávaš a keby hovoríš ľuďom svoje svedectvo, ale tam, kde sme, v tých situáciách, v tých vzťahoch, na pracovisku, v škole, v rodine, naozaj sa snažiť o to, aby tí ľudia mohli počuť o Bohu. A žiť akože blízky vzťah s Bohom, aby to nebolo len o slovách, ale aj o skutkoch, cez ktoré oni môžu vidieť, tak to vám túžim prijať každému jednému, čo to počúvate. Aby bolo skrze vaše životy jasne a zrozumiteľne vidno Boha a že on je Bohom a aký je mocný a láskyplný.
0: Šugi, ďakujem za to, že sme sa dnes mohli rozprávať v relácii Nádej bez nádej.
1: A ja tebe ďakujem.
0: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Michalom Šubertom o tom, čo Boh robí v jeho živote. Reláciu nájdete v našom archíve po odvysielaní. Dnešnou reláciou vás teda sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

Obíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les

0: si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh.
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich života, kedy sme viac vyťažení, ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasene a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z utorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine, spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Naladte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude Peťo a Rado a dnes opäť budeme pokračovať v téme Hospodin riadi srdcia ľudí, nielen veriacich, ale aj tých neveriacich. Z hľadiska financií možno sa mnohí z vás pýtate, prečo je to dôležité. Je to dôležité preto, pretože snahou každého veriaceho by malo byť žiť život hodný Hospodina podľa vzoru Ježiša Krista a práve vtedy to srdiečko, aby nebolo zatvrdzované, aby Pán potom nepripustil jeho zatvrdenie skrze mamonu, skrze hľadania len vlastného prospechu v živote. Ale je dôležité vnímať, že Hospodin dokáže aj naše srdiečko ovplyvňovať, ale čo je dôležitejšie, aj v ťažkých životných situáciách skrze našu modlitbu dokáže ovplyvniť a nakloniť priaznivo aj ekonomické udalosti, aj keď súvisia s inými ľuďmi, lebo aj to je Hospodin schopný, je schopný ovplyvniť srdcia ľudí.
1: Je zaujímavé, že sa to netýka len individuálne každého z nás, ale dnes si prečítame nejaké verše, ktoré sa týkajú celých národov, čiže Pán je ten, ktorý kontroluje aj celé národy. Skúsme najprv sa dotknúť, tak ako sme už mali minule, že dokáže zatvrdiť srdce, dokáže spôsobiť náklonnosť, tak dnes budeme pracovať so žiadostivosťou srdca. Prečítame si z knihy Exodus 34. kapitola, 23. až 24. verš. Nech sa každý muž ukáže trikrát v roku pred Pánom, Hospodinom, Bohom Izraela. Vyženiem totiž pred tebou národy a rozšírim tvoje územie. Nikto nebude bažiť po tvojej krajine, keď sa trikrát do roka pôjdeš ukázať pred Hospodina svojho Boha. Všimnime si, aká je tu na veľká milosť, že nikto nebude bažiť po tvojej krajine v tom čase, kedy oni chodili povinne na sviatky do Izraela. A pozrime sa ešte do Nového zákona, Skutky apoštolov, 17. kapitola, 26. verš. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania. A ešte Izaiáš 10. kapitola, 5. a 6. verš, kde sa píše: Beda Asýrii, ktorá je palicou môjho hnevu, ten prúd v jej rukách, to je môj hnev. Posielam ju na bezbožný národ proti môjmu ľudu, na ktorý sa hnevám a prikazujem jej, aby ho ukoristila ako korisť a ulúpila ako lup, aby ho pošliapala ako blato na uliciach. Čiže vidíme, akým spôsobom dokáže Pán, nazvime to, že manažovať aj národy, ako si dokáže použiť aj nepriateľské národy len na to, aby určitým spôsobom pokoril svoj vyvolený ľud. Skúsme možno, Peťo, keď sme sa zamysleli tak prakticky v dnešnej dobe, keď sa pozrieme možno na politickú situáciu alebo na udalosti, ktoré sa dejú aj v dnešných časoch.
0: Tak jednoznačne je to to, že ľudia, ktorí sú okolo nás, sú buď veriaci alebo neveriaci a pravdou je, že veriaci by mali práve si dávať pozor, aby v tom srdci prevládali Božie veci, či sú to Božie slovo, či je to modlitba, či je to spoločenstvo bratov a sestier a mali by si takto dávať pozor na svoje srdcia. Potom v praxi sa môže stať, že sú nám nepriaznivo naklonení ľudia. Či je to, keď hovoríme o financiách, možno ekonomicky, sú veci, ktoré nerozhodujú tak, ako by mohli a mali. Či sú to politici, ktorí možno nerobia veci v našom presvedčení správne, alebo či sú to národy, ktoré dokonca celé sa rútia veľmi zlým smerom a prijímajú do kultúry veci, ktoré sú vyslovene nebiblické, alebo až s pomocou toho zlého. V tom všetkom sme si dnes, milí poslucháči, ukázali, že práve skrze modlitbu, a my vieme, že modlitba je vždy vypočutá od Pána Boha a že všetko, čo nás trápi, máme prinášať pred Hospodina v modlitbe. Či je to ekonomická záležitosť a rozhodujú o nej nejakí iní ľudia, či sú to politici, či sú to iné národy, prinášajme s modlitbou a vierou pred Pána tieto naše veci, ktoré nás trápia. A Pán Boh, ako sme dnes čítali z jeho slova, má obrovskú, úžasnú a plnú moc ovplyvňovať srdcia všetkých ľudí na tejto zemi. To znamená, on ich stvoril, on presne vie, čo v tých srdciach je a on sám najlepšie vie, aký Boží plán a zámer s určitými vecami má. To hovorím preto, lebo aj keď sa všetky veci nenaplnia tak, ako my po nich túžime, Boh vždy riadi okolnosti podľa svojho plánu, ktorému my nie vždy musíme rozumieť. to povzbudenie, že tie ťažké časy prinášajme v modlitbe pred Pána, lebo On vládne srdcami všetkých ľudí. To bol Peťo Arado s reláciou Zaostrené na financie.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasene a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Porastou. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z utorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine, spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.

Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesni, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8:00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19:30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8:00 a po 18:00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15:00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasene a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Porastou. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z útorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine, spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky.
1: Počúvate Rádio 7, za mikrofónom je Vaneska. Týmto sa začína relácia Momentky a to znamená, že ja tu mám v štúdiu aj mojich hostí, kolegov Kiku a Davyho. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahoj.
1: Dnes sa budeme rozprávať spolu na tému kultúrny šok. Čo to znamená? Tak kultúrny šok je niečo, čo môžeme zažiť, keď cestujeme do nejakej inej kultúry a vidíme tam veci, ktoré nám nie sú úplne známe, alebo my to tak nezažívame v tom našom domove, v tej našej kultúre a tak nás to prekvapuje. A mňa učili, že nie je dobre hodnotiť, že niečo je v zahraničí dobré alebo zlé, ale je to iné. No aj v tom sa budeme rozprávať dnes. Tak by som začala možno hneď takou otázkou, že zažili ste pri cestovaní kvôli kultúrnym rozdielom nejaké nedorozumenie, napríklad v komunikácii?
2: Tak nedorozumenie. Pamätám si na jednu situáciu, bola som vo Švédsku, isté obdobie som tak viac cestovala a mala som tam prácu a teraz keď si na to spomeniem, tak mi to príde veľmi vtipné, pretože som komunikovala a ten dotyčný mi hovorí, že uvedomuješ si, že ako so mnou komunikuješ? Neverbálne. A ja hovorím, že čo som také spravila teraz? A on hovorí, že keď niečomu ty nerozumieš, tak zvykneš tak zdvihnúť jemne bradu a hlavu hore. A že vyslovania, že vy to tak máte vo zvyku, že keď niečo nerozumiete, takže a tak zdvihneš bradu hore. A že to je veľmi, že veľmi drzo to pôsobí. A ja som sa normálne vtedy zastavila. Ja, že čože, že to naozaj, že však u nás je to úplná normálna vec, že proste sa, ako čo, čo si hovoril? A tak zdvihneš tú bradu a veľmi ma prekvapilo teda, že pre tohto Švéda to pôsobilo drzo a odtedy som si tak dávala na to viac pozor a uvedomujem si, že naozaj môže to tak vyzerať.
3: Ja som inak počul také, že napríklad arabská časť populácie tohto sveta, keď má človek, že sedíte oproti sebe a napríklad ten človek jeden druhému, že ukazuje ako keby chodidla. Ani nie, že bose, ale proste, že topánky alebo tak, tak to je akože vyslovené, že vyjadrenie neúcty voči tomu, čo tam sedí oproti nemu. Tak to mi napadlo akože v zmysle tohto, že by som povedal, že nemôžem sa nikoho dotknúť tým, že mám vystreté nohy, alebo že si opieram nohy o niečo. Niektoré tie kultúry to proste také majú celkom zaujímavé. Ale ja poviem, že za seba vlastná skúsenosť, keď sme boli na Filipínach, tak tam to bolo také veľmi zaujímavé, že boli sme aj v takých oblastiach, kde veľa bielých ľudí asi nechodí. A normálne si nás fotili tam a proste boli sme úplne také jak atrakcie živé, že prišli sme na nejaké miesto a teraz bolo tam na kope, ja neviem, 1000 ľudí a zrazu sa všetci otočili na nás a úplne na nás proste, že kričali jeden na druhého, ukazovali na nás prstom, dávali nám malé deti, ktoré úplne boli šokované z nás, na ruky a fotili nás s tými deťmi. To bolo úplne také, no. Takže tiež také, že lebo tí Filipínci, oni majú rovnaké nosy, majú rovnaké tváre a že vlastne my sme boli tak rozdiel, že oni úplne boli že šokovaní, že aj takíto ľudia existujú na svete.
1: Vy ste mali kultúrny šok z nich a oni z vás.
3: Áno, presne tak.
1: Tak v tejto téme budeme pokračovať aj o chvíľu.

0: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7, reláciu Momentky. Môžete sa pridať k nám do spomínania na nejaké zážitky z cestovania, kde sme zažili kultúrny šok. To znamená, že niečo nás v tej inej krajine prekvapilo. Ja som sa pred malou chvíľou opýtala takú otázku, či sme zažili nejaké nedorozumenie napríklad v komunikácii. Ja si spomínam na to, že keď som bola dieťa, šli sme na dovolenku do Bulharska a ostávali sme tam vtedy v hlavnom meste v nejakom hoteli, tak môj tatino chcel zaplatiť za ten hotel, ale oni tam majú tak inak to točenie hlavou, že myslím, že keď kývete hlavou ako u nás áno, tak to je pre nich nie. A keď dávate tak hlavu, že na strany nie úplne, že kývete nie, ale tak si pokývkávate tou hlavou, tak to je pre nich to áno. Čiže úplne naopak to majú a teraz on išiel zaplatiť tou kartou a niečo sa ho pýtal a nevedel úplne po anglicky a bol zmetený z toho, že ten predavač mu kýval ich hlavou áno.
1: Bo tak, že čo to znamená, veď to je u nás nie, čo mám teraz spraviť. Tak úplne také nedorozumenie to bolo. No. Čiže aj v kontexte toho, čo si ty, Davy, vravel, že niektoré tie veci vedia byť neslušné alebo možno iné, tak je dobre si to tak dopredu naštudovať, aby sme išli už do tej kultúry taký, že pripravení neuraziť niekoho. Ale zase verím, že ľudia sú aj takí rešpektujúci voči tým turistom, že tak asi to neviete úplne. Tak by som sa vás opýtala, že či máte nejaký vtipný zážitok z kultúrneho šoku, kedy ste si uvedomili, že na danom mieste niektoré veci fungujú úplne inak, než ste zvyknutí.
2: Môžem povedať, ja som bola v šoku z tých toaliet. Napríklad v Turecku alebo v Číne. Že ty čakáš klasickú európsku toaletu. Zrazu vidíš dieru a že čože? A že to vážne? Ale dobre, ale však čo to je aj zdravé, také fajn, takže toto bolo pre mňa. A tak kultúrny trošku šok je, keď som aj bola v Ázii a teda máte s paličkami na miesto bydličiek, ale boli veľmi milosrdní, takže vždycky k jedlu nám dali možnosť nájsť sa aj bydličkou. Mm-hmm. Toto napríklad, Dejvoš, ty čo máš?
3: Ja mám ešte také, že v Izraeli, napríklad keď sú také tie trhy, tak väčšina tých trhov vlastne Arabi, ktorí tam žijú na tom území, a tí Arabi, oni sú takí, že oni dajú nejakú cenu za niečo konkrétne, ale očakávajú, že ideš s nimi akože zjednávať. A že pamätám si také, že my tam máme takú rodinu, tak sme s nimi boli. Nejaké tričko som chcel, tak som akože, a on mi povedal, akú sumu, a ja, že pohode, tak som mu išiel akože zaplatiť, a tá teta, s ktorou sme boli, tak ona úplne, že nie, to nerob, že on očakáva, že budeš s ním, tak ona sa tam začala s ním hádať v úvodzovkách, že normálne kričali jeden na druhého. A potom zrazu bolo, ona vytiahla peniaze, dala mu a obidva boli také spokojní, aj ten, čo jej predal to tričko pre mňa, aj ona. A bolo to také, že zaujímavé, že nakričali na seba, dohodli sa na cene a obidva boli spokojní.
0: Ja si toto neviem predstaviť, to zjednávanie, že ja z toho mám taký pocit, že tiež by som ho hneď išla zaplatiť, ale viem, že niektorí ľudia to tak robia, že sa to očakáva, alebo je to bežné, že zjednávate. Čo sa týka tých toaliet, tak tiež som to zažila, že sme išli od niekadiaľ z dovolenky a veľmi som potrebovala už na toaletu a zastavili sme sa niekde a tam boli, že á, tam sú, a tak som otvorila tie dvere a si viem, že ale tu chýba ten záchod. Zistí, že tam to majú trošku inak. Na čo si spomínate vy, milí poslucháči?

0: Davy, Kika, milí poslucháči, čo vás na inej kultúre alebo spôsobe života najviac zaujalo?
1: Tak môžem začať ja.
2: No si ma predbehol, teda. Obidva sme sa nadýchli rovnako.
1: No, u mňa napríklad, že Španielsko-Taliansko, že taká kultúra takého, že užívam si život a nestresujú sa tak za mňa úplne ako my za niektoré veci. V zmysle, že oni tam napríklad majú aj také, že siestu, presne tak. A že je to taký iný štýl. A potom poviem, že napríklad na Ázii sa mi páčilo taká zaujímavosť. Je to zároveň aj taká negativita. Vo všetkých krajinách Ázie nie sú dôchodkové systémy také, ako ich my poznáme a že veľa ľudí ani nedostane dôchodok. A my sme bývali u takej rodiny, obidva už boli na dôchodku a oni, každý jeden z nich dostal že 20 eur mesačne od štátu ako dôchodok. Ale to pekné bolo vlastne na tom to, že tam bola vlastne tá sila rodiny. Že tá rodina ako keby držala tak spolu, žili na jednom mieste, zdieľali sa, jedávali spolu a bolo to, že viac generačné. A takisto napríklad sme videli, že v supermarkete, že boli pri pásoch, ako vlastne sa blokovali potraviny, tak pri tých pásoch boli vždy stoličky a boli stoličky pre seniorov, ktorí nakupujú. Že on tam dal, zložil tie potraviny, sadol si na stoličku a potom si iba prišiel akože po ne. Takže viacej takých vecí, že zaujímavých a inšpiratívnych.
2: Áno, mne sa páčilo v Singapure a v Hongkongu ten poriadok. Ja zase idem tak z takého iného súdka. Ten poriadoček bol veľmi príjemný. Prídeš na zastávku a nemáš nejaké dolepené zastávky a nejaké špaky a odpadky. Takže toto bolo super aj v tom Singapure, ale bolo to akože 20 rokov dozadu. Tak neviem, či sa to nejako nezmenilo, ale myslím si, že nie, pretože kamarátka sa nedávno odtiaľ prisťahovala naspäť a povedala, že stále je to tam také čistotné a na poriadku a že možno až moc sú tam takí prísni. Pamätám si, že tam boli tuším aj nejaké drahé pokuty za nejaké fajčenie na zastávke alebo nejaké žuvačky pohodené. Fakt si na to dávajú pozor. To by som prijala do určitých častiach aj u nás na Slovensku. Také prísne pravidlá poriadku. Toto ma napríklad zaujalo veľmi.
0: Ja viem, že som zvyknutá aj na to, že na stenách alebo na nejakých budovách zvyknú byť aj graffiti. A bola som v Chorvátsku na takom ostrove, ktoré malo také krásne múry a budovy rôzne a tam to nikdy nebolo. A viem, že mňa to veľmi prekvapilo, že wow, oni to tu nemajú a ako to, že to nemajú. Ale tak je pravda, že asi na nejakých takých palácoch alebo hradbách ani na Slovensku to nemáme. Takže možno...
2: Vďaka Bohu. Jej, daj si predstavte na Bratislavskom hrade, že by proste to tam
1: dal. To by bolo pekné.
2: Aha, hej.
0: Preto sme dobrí aj v nejakých tých mierach udržiavaní poriadku.

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.

0: David, ty si pred malou chvíľou spomínal Španielsko a Taliansko a že tam ťa veľmi zaujalo aj to, že oni žijú viac tak pokojnejšie alebo možno sa menej stresujú, aspoň to je taký ten náš zážitok turistov, keď tam prídeme. A ja viem, že z jedného filmu poznám taký výraz, možno ho vyslovím úplne zle, tak prepačte. Dolce far niente. A to znamená, že sladké nič nerobenie. Alebo taký ten výraz, ktorý naozaj opisuje také iba spočinutie, aspoň ja si to tak vysvetľujem. A to mi príde krásne, že majú aj výrazy na niečo také. To možno aj na Slovensku máme, iba si na to teraz nespomeniem. Ale
1: spočinutie
0: viem, že...
1: napríklad?
0: Áno, ale nie je to taká pekná fráza.
2: Neznie to tak.
1: La friente spočinutie. Tak...
2: isto.
0: Ale viem, že mňa prekvapilo alebo zaujalo, že oni tam vedia mať aj dlhé oblečenie, dlhé nohavice a takto idú v lete. Ale ja to neviem zvládnuť v tom teple, ale oni sú na to zvyknutí a možno práve vedia, že toto potrebujem, aby som sa chránil pred tým slnkom.
2: Ja sa bojím dať aj k nám domov klimatizáciu, že zrazu to nebudem zvládať, keď si tak odvyknem od toho tepla.
0: My sme už začali aj v tej inšpiratívnej oblasti, tie stoličky pri samoobslužnej pokladni alebo tak. Tak čo je možno niečo, čo vás inšpirovalo a chceli by ste to priniesť aj k nám? Alebo ste si to tak prevzali z tých iných kultúr?
1: Také dve veci, ktoré som si z tej Ázie priniesol, bola vlastne radosť. Tí ľudia, ktorí tam žijú na tých Filipínach, tak sú, poviem to tak, že veľmi chudobní na naše pomery európske, ale oni sú radostní ľudia, že je to také až neuveriteľné, že je to taký paradox, že človek by si povedal, že môže byť radostný ten človek, ktorý má nejakú jasnú víziu svojej budúcnosti a proste darí sa mu a neviem čo. A oni tam naozaj žijú, mnohí tí ľudia... za podmienok, ktoré podľa mňa ani Slováci by nechceli tak žiť, ale oni sú, že radostní a vedia, že tak navonok prejavovať tú radosť, že tak, že sa zasmejú na hlas. Veľa smiechu tam bolo, akože naozaj na tých Filipínach. A potom taká vec, ktorú som si stade odniesol, bola vlastne tá sila rodiny, ktorú som už aj spomínal, že tam oni vlastne sa snažia budovať tie vzťahy tým spôsobom, že to je ako keď, ja neviem, rodiny žijú generačne spolu, ako to bolo aj asi v histórii Slovenska, že u nás, že rodiny v jednom dome sa striedali tie generácie a bývali pospolu. Tam je to také, že každý má ten svoj dom, ale všetky tie rodiny bývajú napríklad na rovnakej ulici, že my sme bývali u takých, ako som spomínal, domorodcov, keď to tak nazvem, tých miestnych. A keď sme išli po ulici, ja neviem, celá jedna štvrť bola, že iba ich rodina, že nejakí bratranci, tety, strikovia a tak ďalej. A so svojimi rodinami a bolo to za mňa veľmi také fajn, že toto je tá ulica tej rodiny. A všetci mali pootvárané domy a tak, že nikto si tam nekradol, lebo všetci boli vlastne z jednej rodiny. Takže také akože zaujímavé.
0: Mňa tiež v tomto veľmi inšpirovali vzťahy. Ja si spomínam, nenavštívila som tento ostrov osobne, ale robila som o ňom reláciu Svet okolo nás. A myslím si, že sa volá Utupua. Je to taký veľmi malinký ostrov, ťažko sa aj na ňo dostať. A tam oni naozaj žijú tak veľmi komunitne, že aj postarší ľudia, ktorí už nemajú tú svoju rodinu alebo sa nemá kto o nich postarať, takže oni, keď si aj robia obedy, tak aj im prinesú, nakrmia ich a že oni aj tak zvyknú spolu jedávať na otvorených terasách, aby sa sused mohol pristaviť a že je to veľmi také komunitné. No. Wow. Ale zase to je také viac dedinské prostredie, nie mesto. Čiže možno aj u nás na dedine to takto funguje.

0: kultúrny šok, tak znie téma týchto momentiek. A tak si môžeme ešte tak pozdieľať nejaké posledné myšlienky, čo nám v tom napadli, či už nejaké naše spomienky, alebo možno aj praktické rady, ako sa mu vyvarovať. Ja som si spomenula, že keď som bola v Berlíne, tak tam to funguje tak, že keď si kúpite lístok, myslím, že to bol vlak, tak si ho potrebujete cvaknúť na tom nástupišti, na tej platforme a potom vojsť do vlaku. My sme to nevedeli. Kúpili sme si ten lístok, nastúpili sme dovnútra a zrazu iba sa tie dvere zatvorili a vidím, že ten svakač je tam na tej platforme a iba som si vravela, že ja mám kúpený lístok, ale cestujem na čierno. A nebolo mi všetko jedno, lebo dostať pokutu v zahraničí nechceš. A toto si myslím, že aj tá doprava vie byť taká náročnejšia, ale sú na to rôzne aplikácie, ktoré vedia v tom pomôcť.
1: Jeden, ktorá si mi podľa mňa zodpovedala moju veľkú otázku, lebo pred nejakým časom som bol v Španielsku a išli sme takou električkou. Oni to nazývali, že je to električka, ale bol to ako taký nejaký rýchlovlak medzi dedinami. A tiež sme si kúpili z automatu lístok. A ja si myslím, že tam sme si ho asi mali tiež cvaknúť. A my sme to neurobili a išli sme dnu a vlastne za celý čas, čo sme boli, išli sme tak dokopy, to bolo, ja neviem, hodinu asi cesta, tam aj späť. A nikto za nami neprišiel, že skontrolovať lístky alebo tak. Proste iba sme s tým lístkom akože chodili a nikde ani nebol dátum alebo čas alebo tak. Čiže práve si mi zodpovedala, že asi som si ho mal cvaknúť na nástupišti.
0: Ale napríklad v Poľsku boli na to aj také QR kódy, ktoré sme si naskenovali tam v autobuse. A tam sa to dalo potom aj tak online vyriešiť. Ano. To bolo praktické celkom.
1: Ale napadlo mi, že keď sme boli v tom Španielsku a práve sme išli na ten vlak, tak sme išli do dediny, ktorá sa volá, že Vila Coyosa. Musel som sa trošku zamysliť, že ako sa to vyslovuje. A píše sa to tak veľmi zvláštne a my sme to vyslovali, že Vila Jojosa, alebo proste tak. A ja som si uvedomil, že tí Španielsku

0: Dač, že ako sa presne správne vyslovujú slova, aby ste potom neurazili niekoho, keď cestujete a je to nejaký starší pán, teta alebo proste nejaký starší ročník.
1: A to je zlaté, keď to tak nevedia tí druhí vysloviť, nie Bratislava napríklad, keď tak počujete nie Nové Zámky alebo nejak. Nie, to je strašne milé. Áno, podľa mňa sa treba usmievať a rešpektovať všetky tie zvyky a neočakávať, že u nich to platí tak, jak u nás. Áno, čiže keď kývnem bradou, tak musím si dávať pozor, nech nevyzerám drzo. Takže asi takto, no.
2: No kto vie, aký kultúrny šok my spôsobujeme zase ľuďom, ktorí prichádzajú k nám.
1: Veru, veru.
2: Ale som rada, že sme sa mohli spoločne rozprávať na túto tému, možno si aj tak priblížiť, ako je to v iných kultúrach. Počúvali ste reláciu Momentky na vlnách Rádia 7 a zo štúdia vás zdraví Davy.
0: Ahojte.
2: Kika.
1: Ahojte.
2: A Vaneska. Prajeme vám príjemný deň.

0: inšpiráciu, kam sa tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské elektrárne oficiálne uviedli do prevádzky najväčšie batériové úložisko v krajine, ktoré vzniklo v areáli bývalej uholnej elektrárne Nováky. Batériové úložisko bude fungovať podobne ako prečerpávacia vodná elektráreň, teda v čase prebytku elektrinu ju akumuluje a počas špičiek ju dodáva späť do siete, čím prispieje k efektívnejšej integrácii obnoviteľných zdrojov energie do slovenskej aj európskej elektrizačnej sústavy. Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ slovenských elektrární Branislav Stríček vyzdvihol, že Nováky sú príkladom transformácie energetiky z uhlia na flexibilné a bezemisné zdroje. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes v Manile stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Hlavnými témami rokovania budú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. Rokovania vedené Spojenými štátmi o ukončení vojny na Ukrajine medzi tým uviazli na mŕtvom bode. Pozornosť Washingtonu sa presunula aj na Blízky východ, zatiaľ čo Rusko naďalej trvá na svojich dlhodobých požiadavkách vrátane odstúpenia časti ukrajinského územia. Americký prezident Donald Trump zároveň podporil ukrajinské útoky dlhého dosahu na ruskú energetickú infraštruktúru. Označil ich za eskaláciu, ktorá by mohla viesť k koncu vojny. Kolumbia otvorí kanceláriu iniciatívy Shield of the Americas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v útorok novozvolený pravicový prezident krajiny Abelardo de la Espriela. Kolumbia, najväčší svetový producent kokainu, zatiaľ nebola členom aliancie proti kartelom, ktorú tvoria prowashingtonské vlády v Latinskej Amerike. Krajina sa pripojí k štátom spojeným s Trumpom, vrátane Ekvádoru, Argentíny a Salvádoru. To, čo sa začalo ako online pobúrenie nad škandálmi s maturitami, sa v Indii rozrástlo do masových protestov proti vzdelávaciemu systému. Protesty vedie online recesisticko-protestné hnutie Ľudová strana Švábov, ktoré od svojho vzniku v máji získalo milióny sledovateľov na sociálnych sieťach. Nepokoje vypukli po úniku testu prijímacích skúšok na medicínu, ktorý prinútil viac ako 2 milióny kandidátov absolvovať skúšku znova. Protestujúci požadujú odstúpenie ministra školstva, žiadajú tiež kompenzáciu vo výške 104 tisíc dolárov pre rodiny približne 20 študentov, ktorí si po úniku testu vzali život. Hnutie rozšírilo svoje požiadavky aj na nezamestnanosť, príležitosti pre mladých a kritiku autoritárskeho štýlu vlády Modiho. Výskyt škodcu krasoňa jaseňového sa na Slovensku potvrdil. Po Maďarsku tak ide o druhú krajinu Európskej únie, kde škodcu aktuálne objavili. Chrobák, ktorý pochádza z ázijských krajín, napáda jasene a v krátkom čase dokáže zlikvidovať celé jaseňové porasty. Prijímať sa preto budú opatrenia. Informoval o tom v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč. Aké škody by mohol spôsobiť na Slovensku, zatiaľ odborníci nevedeli odhadnúť. Jasene však u nás tvoria len približne 2%. Českí ministri vnútra a dopravy chcú posilniť ochranu strategických objektov pred dronmi. Skúsenosti z vojny na Ukrajine, ale aj rastúci počet incidentov v Európe viedli vládu k predloženiu novely zákona, ktorá by mala uľahčiť ochranu kritickej infraštruktúry. Podľa novely zákona by bezpilotné lietadlá mohli zneškodňovať vybraní zamestnanci letísk, elektrární či skladov pohonných látok. V súčasnosti môže drony zneškodňovať iba armáda a polícia. Odborníci však upozorňujú, že zásahy proti dronom môžu prinášať aj riziká, napríklad zranenie civilistov. Francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbotová v stredu oznámila, že podáva demisiu po tom, čo zákonodarcovia schválili zákon umožňujúci opätovné používanie pesticídov škodiacich včelám. Zástancovia tvrdia, že francúzski pestovatelia cukrovej repy, jablk a lieskovcov tieto insekticídy potrebujú, aby mohli konkurovať európskym kolegom. Tieto pesticídy sú povolené v Európskej únii, no jednotlivé krajiny môžu ich používanie obmedziť. Oponenti tvrdia, že sú nebezpečné pre včely a ľudské zdravie. Intenzívne a prudké búrky sprevádzané silným vetrom, ktoré sa prehnali veľkou časťou Balkánu v noci z utorka na stredu, si vyžiadali najmenej jednu obeť v Albánsku a v Bosne a Hercegovine, spôsobili obrovské škody na úrode. Silné búrky prišli po týždňoch horúčav a intenzívneho sucha, ktoré sužovali strednú Európu a Balkán. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí priatelia, milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. A ako býva zvykom, máme nejakú tému, o ktorej sa rozprávame. Najprv si vždy prečítame príbeh zo životopisu Sundara Singha. No a potom máme hostia, ktorý tiež zažil podobné veci, lebo relácia Žiť vierou vznikla s myšlienkou, aby sme sa povzbudzovali do toho, že nielen kedysi žili Boží mužovia a ženy na tejto zemi, ale že aj my dnes môžeme žiť život s Bohom, žiť vierou a zažívať úžasné zázraky v tom, ako Boh sa o nás stará, ako nám dáva múdrosť a jeho vedenie. Takže dnes sa pozrieme na tému zaneprázdnený život. Tak vám prajem príjemné počúvanie. Sundar stál na palube parníka City of Cairo a sledoval, ako sa mu stráca z dohľadu Bombaj a západné pobrežie Indie. Bol január roku 1920 a on sa nachádzal na ceste do Anglicka. Palba trvala viac ako 3 týždne a Sundar strávil veľa času vo svojej kajute a modlil sa za prednáškové turné, ktoré mal pred sebou. Nebol si istý, akú bude mať formu. Vedel len toľko, že v Anglicku mu usporiadali stretnutia. 10. februára loď zakotvila v Liverpoole a v prístave na Sundara čakali členovia spoločnosti priateľov alebo, ako sa bežne nazývali, kvakery. U týchto ľudí sa okamžite cítil ako doma, lebo často uctievali Boha v tichosti ako on. Aj keď v Anglicku bola neskorá zima, Sundar odmietol nosiť topánky alebo kabát, až kým ho niekto neupozornil, že jeho zablatené nohy obťažujú hostiteľov, ktorí musia poskytovať vodu, aby si umyl nohy skôr, ako mohol vstúpiť do ich domovov. Jeho hostitelia poukázali aj na to, že prísť k niekomu do domu v mokrom plášti sa v Anglicku považovalo za neslušné správanie. Preto, aby bol Sundar lepším hosťom, kúpil si sandále a sivý kabát. Akokoľvek sa snažil zapamätať si, často si zabudol obliecť svoj zimný plášť. Jedno obzvlášť hmlisté ráno stál na rušnom rohu a čakal, kým prejde cez ulicu, keď sa z hmly vynorila ženská ruka s listom. Žena začala strkať do Sundara, ktorý si okamžite uvedomil, že si zmýlila oranžovú farbu jeho plášťa s červenou poštovou schránkou. Sundar zobral od ženy list a povedal: "Madam, bude mi potešením, keď vám ho pošlem." Sotva sa vedel prestať smiať pri pomyslení na to, aká musela byť žena prekvapená, že stretla hovoriacu poštovú schránku. Kvakery vzali Sundara na juh do Birminghamu, kde prednášal na škole misionárskeho výcviku spoločnosti priateľov. Stále bol frustrovaný svojou obmedzenou slovnou zásobou. Keď musel hovoriť, ale nútil sa, aby sa v angličtine zlepšil. Z Birminghamu cestoval do univerzitného mesta Oxford, kam ho pozvalo anglikánske bratstvo. Sundar stretol niektorých mužov z tohto bratstva v Indii a zapôsobil na ňo ich jednoduchý spôsob života. Počas pobytu v Oxforde ho pozvali uskutočniť sériu prednášok na univerzitách Balliol a Mansfield. Tým, že mal stále oblečený svoj šafránový plášť a nosil iba prikryvku a Bibliu, urobil celkom dobrý dojem na niektorých najprestížnejších a najvzdelanejších mladých mužov Anglicka. Pri Sundarovej tretej prednáške v Oxforde museli poslať stovky mladíkov preč, pretože v sále nebolo dosť miesta, aby pojala všetkých. V tom čase sa ho v rozhovore pre isté noviny jeden reportér opýtal: "Prečo ste prišli do Anglicka?" Sundar odvetil: "Mnoho Indov vraví, že kresťanstvo nie je skutočným náboženstvom Anglicka a že sa tu nepraktizuje, ale je iba plánom impéria na zmenu náboženstiev dobitých národov. Tak som prišiel, aby som sa sám presvedčil." "A čo z toho ste videli?" spýtal sa novinár. "Zistil som, že ste veľmi zaneprázdnený národ a máte toľko práce, že sa zdá, že nie je veľa času premýšľať o náboženstve. Je tu veľa materializmu. No ako sa dostávam do vašich domácností a spoznávam vás, zistujem, že vám naozaj ide o náboženstvo." Po stretnutí aj v Oxforde cestoval Sundar do Londýna, kde sa osobne stretol s hlavou anglikánskej cirkvi. Zdalo sa, že Sundar na arcibiskupa veľmi zapôsobil a ten sa ponúkol sponzorovať sériu stretnutí v Londýne.
Prvé z týchto zhromaždení pozostávalo zo 700 duchovných anglikánskej cirkvi, ktorí si prišli vypočuť Sundara do kostola. 23. marca 1920 sa zišla počúvať Sundara veľká skupina misionárov a misijných tajomníkov. Zhromaždených vyzýval, aby sa dozvedeli o kultúrach, do ktorých idú, a aby našli spôsob, ako čo najviac využiť miestnu kultúru pri prezentovaní evanjelia a osobnom príklade. Počas pobytu v Londýne Sundara požiadali, aby vystúpil vo Westminsterskom chráme. Hoci bola prestíž z takej kazateľnice kázať, on rozprával jednoduché príbehy, aké hovoril ľuďom, ktorí sa zišli k počúvaniu v Indii. Z Anglicka cestoval Sundar ďalej do Škótska a Írska. Nasledujúci mesiac hovoril Sundar na veľkej misijnej konferencii v londýnskej Albert Hall. Do budovy sa tlačilo 10 000 ľudí, aby si ho vypočuli. To viedlo k tomu, že Sundar dostal viac než 300 ďalších pozvaní kázať v Spojenom kráľovstve. Avšak všetky odmietol. Vnímal, že jeho čas v Anglicku sa skončil a že Boh ho volá pokračovať v ceste do Spojených štátov. 30. mája 1920, takmer 5 mesiacov po odchode z Indie, dorazil do prístavu New York. Jedna spoločnosť sa ponúkla, že mu usporiada prednáškové turné. Avšak krátko po vylodení sa dozvedel, že to bol biznis, nie kresťanská služba. A tak sa rozhodol všetko zrušiť. Dohodu zrušil a ostal v Spojených štátoch bez cestovného programu. Potom sa modlil a prosil Boha, aby mu ukázal, čo má robiť ďalej. O dva dní neskôr stretol jedného kresťanského prednášajúceho a ten bol tak Sundarom ohromený, že sa ponúkol usporiadať mu menšie turné po krajine. Sundar kázal v zbore v Hartforde, v Baltimore, v Bostone, v New York City, vo Filadelfii, v Pensylvánii, na univerzite v Princeton, v New Jersey. Pozvali ho kázať aj na konferenciu pre kresťanských študentov. Ďalšia konferencia pri jazere Lake George v štáte New York, kam Sundar pricestoval. Po študentskej konferencii cestoval Sundar ďalej do Chicaga, neskôr cez Kansas a zamieril do San Francisca. Až nakoniec 20. júla 1920 Sundar vyplával zo San Francisca a zahájil dlhú cestu domov do Indie. Keď

0: Pred malou chvíľou, milí poslucháči, sme počuli príbeh indického misionára Sadhu Sundara Singha, ako chodil, kázal, ako mal plný program, a ja som si pozvala hostia Janka Lakatoša, ktorý tiež mal veľmi plný kalendár, a on nám bude rozprávať o tom, ako kráčať v Božej vôli, ako si organizovať čas a ako ísť v tých veciach, do ktorých nás Boh povolal. Tak sa veľmi teším na túto časť. Som veľmi rada, že Janko prijal moje pozvanie, a na úplný úvod by si sa nám mohol predstaviť, kto si a odkiaľ si.
1: Ďakujem. Skôr ešte ako sa predstavím, tak chcem srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia 7 a ďakujem aj tebe za pozvanie. Naozaj som poctený. A teraz, aby som sa vrátil k tvojej otázke. A moje meno je Ioan Dinu Lakatos. Aj preto také zvláštne meno, lebo narodil som sa v Rumunsku, v takej slovenskej komunite, a vyrastal som v kazateľskej rodine. Môj otec tam bol pastorom v zbore a ešte stále je. No a tak, takýmto spôsobom som bol vždy tak blízko takého možno života zboru, ale tiež bol moment v mojom živote, kedy nestačilo to, čo som možno počul svojich rodičov, alebo to, ako ma oni viedli, ale musel som sám sa stretnúť s Bohom osobne. To je, myslím si, že veľmi dôležité. Tý milník v živote každého jedného. Nemôžeme žiť z nejakej zdedenej viery, ale je dôležité, aby sme mali osobné stretnutie s Bohom. No a keď som toto zažil, som mal asi 16 rokov, keď som prijal Pána Ježiša Krista do svojho života. To sa udialo tam v Rumunsku na takom jednom letnom tábore. Aj preto tábory sú moja srdcovka. Letné tábory. A možno ešte k tomu celému by som potom povedal, že v zápäti som začal sa zapájať aktívne v tom rumunskom miestnom zbore. V tom, že začal som viesť najskôr takú kvázi mini mládež, a tiež aj dorast, a neskôr zasa som si uvedomil, že decka boli nezapojené nejako, tak sme rozbiehali ešte s takým jedným človekom aj besiedku. Takže som si prešiel aj mládežou, aj dorastom, aj besiedkou, ale v takom opačnom poradí, čo je tak trošku zvláštne. A potom, keď som mal asi 19 rokov, tak som prišiel na Slovensko, do Banskej Bystrici, kde som študoval teológiu. Bola to pre mňa akože výrazná zmena, lebo som úplne zažil, napriek tomu, že som vedel nejako po slovensky, ale predsa len bola to iná krajina a nemal som tu rodičov a ľudí, možno za ktorým by som mohol ísť a tak. Našiel som sa v miestnom zbore, aj som bol zapojený aktívne v AC Banská Bystrica, kde som pomáhal. Na začiatku som bol len ako účastník, ale neskôr som pomáhal, alebo rozbiehali sme tam mládež a tiež aj pastorovi v tom zbore. Už či to s kázaním, alebo s pastoráciou, čokoľvek bolo potrebné. Bystrica je dodnes, akože spomínam, strávil som tam veľmi krásne chvíle. Popri vysokej škole som brigadoval, každé leto to bolo nejako inak, ale posledné roky som tam robil, dokonca jazdil som taxiku. A keď som vlastne začínal študovať doktorandské štúdium, tak v tom čase ma oslovil aj Miro Todd. To bolo obdobie, kedy sa začínala biblická škola v Nitre, Gateway College, a to je inak skrytá reklama. Teda v tom celom nejakým spôsobom som sa do toho zapojil od toho začiatku a začal som tam učiť dejiny kresťanstva. A popri tom som študoval v Bystrici. No a to bolo potom následne aj vlastne také prepojenie alebo taký mostík, lebo cez Nitru som sa tam zoznámil s ľuďmi aj z Nesvada. A celé to je prepojené, že v zápätí, ako som dokončil školu, tak som dostal vlastne pozvanie, aby som pastoroval zbor apoštolskej cirkvi v Nesvadoch. Tak som začal pastorovať zbor v Nesvadoch. A tak momentálne aj stále to platí, že učím na biblickej škole v Nitre a som pastorom apoštolskej cirkvi v zbore v Nesvadoch.
0: Ďakujem, že si sa nám takto predstavil a viac priblížil aj kto si, takto si ťa aj poslucháči môžu predstaviť a vedia tak približne, o koho ide a kto sa bude ďalej zdieľať so svojim životom. Ja osobne som bola na stretnutí, kde si aj kázal na tému, na ktorú som ťa aj pozvala sem do Rádia 7, a aby aj poslucháči vedeli, že o organizovaní času a o kráčaní v Božej vôli nebude hovoriť nejaký človek, ktorý sedí hlavne doma, tak preto by som sa ťa chcela spýtať, či by si mohol tak na úvod nám približiť tvoj kalendár, oblasti, v ktorých si zapojený a ako vyzeral taký tvoj týždeň.
1: Samozrejme. Začal by som najskôr tým, že aktuálne sa moja situácia trošku mení, ale napríklad keď spomeniem minulý rok, tak alebo zohľadním to, ako to bolo, tak vlastne viedol som 4 rôzne týmy, jeden v Rumunsku, síce na diaľku, a aj som dosť cestoval. Konkrétne sme tam vlastne robili mládež a tábory pre mládež, a vlastne to, čo som mal viac menej celé na starosti, a samozrejme mal som tam skvelý tým, s ktorým sme to robili viacero rokov, takže to nebola nejaká ťažká práca od nuly, že už to bolo všetko dobre rozbehnuté. Tu na Slovensku zasa som viedol jednak zbor, ktorý ešte stále vediem tu v Nesvadoch, a potom som mal na starosti externých študentov v Nitre, aj celý ten program, stále ho mám na starosti. Potom som jeden rok bol zapojený aj v Exite, kde som viedol mládež v Bratislave, BCCčka Exit, a taktiež aj YC, čo je taká mládežnícka služba takej celonárodnej úrovni v rámci ACčka. Zároveň som bol, aj stále som súčasťou ďalších 4 tímov. Je to jednak pastorský tím, jednak Gateway tím a Ambassadors Football. No to je vlastne taká, toto zatiaľ miestna, ale ambície sú, aby to bolo celoslovenské, a je to vlastne misia cez šport a futbal. A taktiež som aj súčasťou správnej rady v tréningovom centre Kompase v Žiline. Môžem ešte spomenúť, keď už mám predstaviť nejaký zaneprázdnený kalendár, tak som prispieval, aj prispievam príspevkami do Leader Expressu, alebo hesla, to je také čítanie na každý deň, alebo taktiež v rámci katedry teológie a katechetiky Testimonium Fidei je vlastne taká publikácia, ktorá vychádza teologická. Takže čo som pozeral nejaké štatistiky, tak som precestoval ročne okolo tých 60 000 kilometrov. Teraz samozrejme sa to výrazne zmenilo tento rok. Kázal som viac ako 60 krát za rok, keď spomínam opäť minulý rok, a zrátal som okolo 2754 hodín. Toto si píšem, mňa to zaujíma aj kvôli sebe, takže tento údaj by mal byť celkom presný. Neviem, či až tak podrobne si to chcela, ale takto nejako to bolo asi.
0: Áno, úžasné, ďakujem aj za štatistiky a presné vypočítania, takže až tak som neočakávala, že to bude, ale myslím si, že aspoň aj naši poslucháči si presne vedia predstaviť, koľko času si investoval vlastne aj do služby, aj do týchto vecí, koľko ťa to vlastne aj stálo síl. A moja otázka je, ako si to všetko stíhal a zvládal, a čo bolo tvojou motiváciou zostať v tom verný?
1: No, dobrá otázka, neviem, že či to môžem tak úplne povedať, že som to úplne stíhal a zvládal, ale ak to mám nejako hodnotiť, tak môžem povedať, že jedine z Božej milosti, a zdá sa mi, že môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení. Ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý, a myslím si, že aj neefektívny, a môže sa človeku vypomstiť. Pán Boh nás nejako stvoril, sú tu nejaké princípy, nejaké zákonitosti, ktoré fungujú, a keď to odignorujeme, napríklad keď podceníme náš spánok alebo také tie základné veci, ako je stráva alebo tak sa to niekde odzrkadlí. A ja sa môžem podeliť so svojou skúsenosťou, a tak nehovorím, že to je pravidlo alebo že takto sa to má robiť, ale že ako som to mal ja. Za prvé, pre mňa bolo veľmi dôležité vedieť alebo mať takú vnútornú istotu, že ma Pán Boh niekde chce mať. To znamená, že keď ma niekde oslovili alebo keď to začínali tieto veci, tak vždy prišla nejakým spôsobom ponúka. Ani jeden prípad nebol taký, že by som ja nejakým spôsobom sa snažil niekde dostať alebo čo, ale keď prišla ponuka, tak základ bol, že som sa za to modlil a tak som nejakým spôsobom potreboval taký vnútorný pokoj a také stotožnenie s tým, že áno, je to niečo, čo budem vedieť, že je to v Božom srdci, že Pán Boh to chce. A teraz, ako to prakticky môže vyzerať, tak ja neviem, možno, že je to u každého inak. V mojom prípade to súviselo s tým, že ja som potreboval taký osobný pokoj v tom nadobudnúť a takú ako keby vnútornú istotu, že do toho môžem ísť, že Pán Boh sa k tomu prizná. Ďalej, dbal som na takú fyzickú, duševnú aj duchovnú rovinu a toto možno vysvetlím trošku. Keď spomeniem fyzickú, tak ja by som spovedal, že veľmi dôležité bolo pre mňa hýbať sa, lebo veľa to, čo som robil, tak súviselo s tým, že sme buď sedeli, alebo stáli a rozprávali, alebo som kázal a tak ďalej. A to bolo skôr také statické. A som si vedomý toho, že aj si to myslím, že sme Pán Boh nás stvoril ako veľmi akčných ľudí, alebo že všetko je v pohybe. A ja osobne som rád chodil aspoň dvakrát za týždeň do gymu. Nebol to nejaký náročný tréning, ale podstatné bolo, že som vedel, že mám takúto psychohygienu, ak tak môžem nazvať, a zároveň, že fyzicky som sa hýbal a tiež som rád chodil aj behať aspoň raz za týždeň, keď sa mi dalo. Rád si plánujem veci a to je tiež veľmi dôležité, hlavne ak niekomu niečo sľúbim, tak okamžite si to viem, že potrebujem zapísať, lebo by som nemal šancu v tom rozptyle si všetky tie veci pamätať. A tak toto mi veľmi, veľmi pomáhalo. Kebyže mi vypnú kalendár a zrušia, tak by som mal vážny problém všetky tie veci stíhať. Čiže toto mi strašne pomáhalo. Ďalej, čo sa týka na takej duševnej úrovni, tak snažím sa neutekať pred nepríjemnosťami alebo konfliktami. Keď niečo vyskočilo a bol s niečím nejaký problém, tak som to konfrontoval, som riešil, som si sadol s ľuďmi, otvorene sme komunikovali a nesnažím sa nejakým spôsobom robiť politiku, niečo hrať alebo skrývať alebo mať nejaké bočné myšlienky, ale byť naozaj úprimný a otvorený v tom, čo sa deje. A teraz neviem ani nejak možno konkrétny príklad uviesť, ale podstatné je, že viem, že keď, to som sa naučil, že keď sa snažíme utekať pred situáciami alebo pred nepríjemnými konfliktami alebo čímkoľvek, tak nás to nejakým spôsobom dobehne, že treba s tom postaviť čelom a riešiť to, aby mohlo prísť pokoj a uvoľnenie. A v rámci takého tej duchovnej roviny, tak robím všetko preto, aby som si ustražil každý deň svoj osobný čas s Bohom. A nehovorím, že každý deň je rovnaký, ani že vždy to znamená, neviem presne nejaký konkrétny čas, konkrétny počet minút a tak ďalej, ale podstatné je, aby som vedel sa stišiť. Ideálne je na začiatku dňa a tiež aj zakončiť deň s Bohom. A ja hovorím vám, že je tiež veľmi dôležité byť zúčtovateľný a dovoliť aj iným ľuďom, aby mi hovorili do môjho života. Teraz v tomto prípade to je aj moja manželka, ale aj ja som tiež pod autoritou. Ja mám nado mnou je oblastný správca, alebo aj iní ľudia v rámci rady zboru, alebo keď hovorím gateway, tak riaditeľ a tak ďalej. A tam, kde som ja pod autoritou, tak snažím sa byť plne rešpektovať moju autoritu, byť zúčtovateľný voči ním. A myslím, že toto je veľmi vzácne, lebo dostal som viackrát také veľmi relevantné pripomienky ohľadne toho, kedy niekedy možno preháňam veci alebo tak. Toto mi pomohlo, aby som ustal tieto situácie. Aspoň si to myslím.
0: A zažil si niekedy, že si už nevládal, ale Boh ťa zmocnil na danú vec a znovu si mal silu?
1: Určite áno. Asi každý niečo podobné zažil a hlavne keď sa veci komplikujú alebo keď nastávajú problémy, tak je to veľmi vyčerpáva. Neraz som si pamätám, že som musel prekonávať nechuť alebo to, že som mal chuť to ako keby položiť celé dole, vzdať to, bezmocnosť, kedy som nevedel s vecami pohnúť. A znova som si musel vrácať sa k tomu vlastne, prečo som to začal robiť, pripomínať si, že vlastne ako som to prijal a prečo som vnímal, že do toho mám ísť, prečo ma tam Pán Boh povolal. A ja si myslím, že to asi každý zažil, alebo ak nie, tak to zažije, každý, kto robí niečo náročné, alebo každý, kto pracuje s ľuďmi. A myslím si, že duplom, ak niekto pracuje s dobrovoľníkmi, tak je to o to náročnejšie. A zároveň verím, že keď robíme to, k čomu nás Pán Boh povolal, čo Boh chce, tak On je ten, ktorý nás v tej veci alebo v tej službe aj posilňuje, pomáha nám, aby sme to ustali. Dáva nám schopnosť každú situáciu prekonať, ustať.
0: Ďakujem, Janko, aj za tvoju úprimnosť, aj za tvoje odpovede, že si nám tak otvoril tvoj život. No a my budeme ďalej aj v tejto téme pokračovať po hudobnej prestávke. Still trying.

0: Po hudobnej prestávke budeme ďalej pokračovať. Naša téma, o ktorej sa dnes rozprávame v relácii Žiť vierou, je zaneprázdnený život. Mojím hosťom je Janko Lakatoš. A na úvod tejto druhej časti musím povedať, že asi každý z nás by si vedel zaplniť svoj kalendár aktivitami. Ale Boh je ten, ktorý nám dáva zmocnenie na veci, do ktorých nás povolal. To sme mohli vidieť aj v životopise indického misionára Sadhu Sundara Singha. Boh ho zmocnil na to, na čo ho povolal. A Janko, ako si sa ty učil rozoznávať, čo je Božia vôľa pre tvoj život? A vlastne Boh ti na to dával aj zmocnenie a silu do danej chvíli.
1: No, dobrý postreh, aj skvelá otázka, ďakujem. No, myslím si, že úplne správne by bola odpoveď, že stále to neviem a stále sa učím. A musím konštatovať, že nie vždy som všetko správne aj rozpoznal. Myslím si, že aj ja, nielen že som robil, ale aj budem robiť chyby, a myslím si, že aj ktokoľvek počúva, poslucha aj dnes, tak chcel by som povedať, že Boh s tým ráta, že nie sme dokonalí a budeme robiť chyby. Chyby nerobí len ten, kto nič nerobí. Boli situácie, kedy som sa nadšene do niečoho pustil, do nejakej služby, alebo nejaký nápad som mal v rámci nejakej služby, a za krátky čas sa to ukázalo ako nedobrý krok a musel som sa pokoriť, priznať si chybu, ospravedlniť sa a následne sa stiahnuť ten nápad. Pre mňa bolo dôležité nedať hneď takú záväznú odpoveď, ak ma aj niekto na niečo pozval alebo chcel niečo odo mňa. Ak ma niekto do niečoho tlačil, tak to automaticky bol pre mňa zlý signál. Ja som vždy potreboval taký čas na to, aby som sa mohol za to modliť, aby som sa to mohlo nejakým spôsobom tak vykryštalizovať, že buď to nejakým spôsobom išlo tým smerom, že som sa s tým vedel stotožniť, a čím ďalej, tým viac som nadobudal nielenže pokoj v tom, ale aj nejakú víziu, nejaký nápad, nejakú myšlienku, že to moje miesto v tom celom, alebo naopak, že nevidel som svoje miesto v tom celom a necítil som sa v tom dobre ani myšlienkou pomyslieť na to. Zámerne nie som teraz konkrétny, ani asi netreba, ale... A čo sa týka ďalšia vec, ktorá bola pre mňa vždy dôležitá, že som sa radil s ľuďmi, ktorých som vedel, že chodia s Bohom. Aj keď napríklad konkrétne, keď som bol oslovený v rámci Exitu, tak bavili sme sa o jednom školskom roku, tak to bolo pre mňa dôležité, že ako na toto zareaguje aj rada zboru, v ktorej som v zbore. Takže s nimi som sa o tom rozprával, až potom, ako som videl, že mi to, poviem to tak smiešne v zátvorkách, že odobrili, ale že jednoducho mohli. Ja som bol rozhodnutý, že ich nebudem o tom presviečať. Ak oni povedia, že teda si to vedia predstaviť, tak to budem brať zároveň ako dobrý signál, a ak budú mať pochybnosti alebo nepokoj nejakým spôsobom, tak to nebudem hrotiť a jednoducho nechám to tak.
0: A v tomto životnom štýle, kto bol tvojou motiváciou z Božieho slova, že keď Boh nás do niečoho povolá, dá nám aj silu? A ak máš niekoho takého, tak mohol by si nám o tom človeku aj viac porozprávať?
1: No, tak ja v tomto obdivujem veľmi apoštola Pavla. On je známy tým, že horlil pre Boha a snažil sa zabraniť učeniu Ježiša Krista. Až keď sa mu Ježiš Kristus dal poznať osobne a povedal mu, že on je Ježiš, ktorého Pavol prenasleduje, tak toto úplne zmenilo jeho život a sám sa stal nasledovníkom Pána Ježiša. Muselo ho to veľmi pokoriť a zlomiť, keď zistil, že koľkým nevinným ľuďom stihol ublížiť. A teraz úplne zmenil pohľad. Prečítal by som, ak môžem, len pár veršov z druhej knihy Korintianom, 11. kapitola, tam je napísané, že on hovorí, vydáva také svedectvo, že 3 razy ma palicovali, raz ma kameňovali, 3-krát som zažil stroskotanie lode, deň a noc som trávil v hlbine, na cestách často v nebezpečenstvách riek, v nebezpečenstvách zo strany zbojníkov, v nebezpečenstvách zo strany rodakov, v nebezpečenstvách zo strany pohanov, v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v práci a v námahe, v bdeniach často, o hlade a smede, v pôstoch mnohoraz, na zime a v nahote. A krome iného, čo každodenne dolieha na mňa starosť o všetky zbory. No, nič ho nezastavilo. Stihol napísať 13 listov, alebo epištol, ako my ich dneska nazývame. Precestoval viac ako 10 000 mil, čo je zhruba 16 500 kilometrov. A myslím si, že on je takým živým dokazom toho, že s Bohom všetko sa dá. Samozrejme, opäť dôležitá poznámka pod čiarou, ak ťa do toho Pán Boh volá, ak to nie je o tom, že niekto si potrebuje niečo dokazovať. Verím, že keď nás Pán Boh do niečoho povolá, nás aj vybaví a zmocní nás, aby sme mohli tie situácie ustať. Samozrejme aj na ten čas, na ktorý nás povolal to robiť.
0: To je vážne úžasný príklad, ako Pavol išiel v tom povolaní, ktoré Boh mu dal, tak ďakujem, že si toto zdieľal. No a keď už hovoríme o tom zanepráznenom živote a o tom, že slúžime Bohu a máme plné kalendáre, je to určite dôležité ísť v tom, do čoho nás Boh povolal, ale taktiež Boh hovorí o odpočinku. Ako vedieť aj slúžiť a pracovať, ale pritom vedieť oddychovať?
1: No, moja manželka by povedala na toto, že toto neviem. Toto sa učím dosť aktívne, hlavne posledný pol rok. Moja milovaná manželka Peťka mi v tomto, myslím si, že veľmi pomáha. Ja som to tak interpretoval v minulosti, že som oddychoval aktívne a určite tým, že som chodil cvičiť alebo som hrával futbal, tak bol to akýsi oddych a bola to akási zmena. Myslím, že teraz som v etape aj kvôli súčasnej situácii, že sa snažím okrem iného a učím sa, ako sa zastaviť úplne. A nemám na to návod, ale odporúčal by som možno také dve veci. Za prvé, vedome a cielene oddychovať, že si to naplánovať. A za druhé, načúvať najbližším, už či to rodičom, manželovi, manželke, možno ľudia, ktorí viete, že sú blízko okolo vás a chcú vám dobre a teda vám do tohto hovoria, tak určite neberte to na ľahkú váhu. Asi takto nejako by som zodpovedal tú otázku.
0: Janko, a čo by si odkázal poslucháčom Rádia 7 na záver tejto relácii k tejto téme zanepráznený život?
1: Mám pocit, že väčšina ľudí sa pohybuje na hrane a sú len kročík od toho, aby úplne stroskotali alebo vyhoreli. Pretože dnes je moderné mať viacero robot, pracovať od nevidím do nevidím a všade sú očakávania, nároky. A možno kebyže povieme, že je to taká neresť možno aj našej spoločnosti, tak by to bolo jednoduchšie, ale my to považujeme za cnosné. A toto v podstate nie je ani tak, že je to vždy nevyhnutné, často to ide len preto, že sme si zvykli na nejaký podstatne vyšší štandard a musíme preto mákať, aby sme ho mohli mať. A rád by som pozbudil takto posluchačov na záver, aby zvážili ubrať z pomerne vysokého štandardu, ktorý na Slovensku máme, a nech viac času investujú do vzťahov. Vzťah s Bohom a vzťah s ľuďmi. Myslím si, že toto je investícia, ktorá sa oplatí.
0: Janko, veľmi ti ďakujem za tvoje odpovede, ďakujem ti, že si tak otvoril svoj život a porozprával nám o tom, ako ty žiješ a ako sa učíš rozoznávať Božiu vôľu, kráčať v Božej vôli a organizovať si svoj čas. Tak ďakujem za inšpiratívne povzbudenia a inšpiráciu aj do našich životov.
1: A ďakujem, že som mohol takto s vami byť a lúčim sa s poslucháčmi Rádia 7 aj s tebou, Anička.
0: Milí poslucháči, a my za malú chvíľu po hudobnej prestávke ukončíme dnešnú tému a dnešnú reláciu Žiť vierou.

Milí poslucháči, milí priatelia, dnes sme rozprávali o zanepráznenom živote. Počuli sme také dva príbehy. Jeden príbeh indického misionára, ktorý cestoval, ktorý kázal a slúžil. A druhý príbeh bol Janka Lakatoša z Nesvad, ktorý hovoril tiež o svojom živote a o tom, ako on si organizuje čas. A je to veľmi dôležité vedieť si, zorganizovať čas. Prečo? Pretože Biblia nám hovorí a stále pripomína, že ten čas je obmedzený. Že náš život je ako para, ktorá sa na chvíľku ukáže a potom zmizne. To je napríklad napísané v Jakubovi v 4. kapitole v 14. verši. V inom texte môžeme čítať, že sme ako kvet, ktorý rastuje a potom zrazu už nie je. Takže je veľmi dôležité vedieť správne vykupovať čas, ako sa píše v Efežanom, lebo ten čas je krátky. A preto potrebujeme mať takú múdrosť aj v tom organizovaní nášho času. Veľmi sa mi páčilo, ako Janko hovoril, že Pavol bol pre neho takým príkladom. Veľa cestoval, zažil veľa, mal dosť zanepráznený život, ale Boh mu dával silu, lebo išiel podľa Božej vôli a naplňal Božej povolanie pre svoj život. A to je veľmi dôležité a to si potrebujeme tak zobrať do nášho života, že ak sme v tej Božej vôli, v tom povolaní, ktoré Boh pre nás má, tak nám dá aj silu, a aj múdrosť, ako si organizovať ten svoj deň a svoj život. A nič nás nezastaví a nebudeme vyhorení, nebudeme na odpadnutie, kvôli tomu, že pôjdeme len v tých veciach, do ktoré Boh nás povolal. Chce to určite múdrosť a jeho vedenie, to, aby sme trávili s ním čas. Pán Ježiš, keď žil na tejto zemi, tak 30 rokov o ňom nič nevieme a potom zrazu vidíme jeho službu, ktorú robil 3 roky. A on tento čas úplne dokonale naplnil. A jedna vec, ktorú vidíme na Ježišovom živote, je to, že napriek tomu, že jeho povolanie trvalo len 3 roky, on naplnil toto povolanie a vedel aj oddychovať, vedel budovať vzťahy so svojimi učeníkmi, mal čas pre davy, mal čas len pre svojich učeníkov a dokonca mal čas pre svojho otca, s ktorým sa rozprával. Modlil sa dennodenne. A možno toto je práve jedna z kľúčových vecí k úspešnému organizovaniu svojho dňa, svojho života. Tráviť čas s Bohom. Byť na modlitbách a tak vlastne robiť len to, čo nám Otec hovorí. Pán Ježiš to niekoľkokrát zdôraznil, že on hovorí a činí len to, čo mu Boh povedal. A koľkokrát my robíme veci, do ktorých nás Boh ani nepovolal a potom náš život ide dole vodou alebo cítime sa vyflusnutí, cítime sa unavení. Takže povzbudzujem nás, zoberme si príklad od Pána Ježiša, ktorý nepokladal za stratu, že trávil čas s Bohom, so svojim otcom, napriek tomu, že len 3 roky trvala jeho služba. Možno si niekedy hovoríme, že no, ak teraz bude mať hodinu čas s Bohom, na modlitbách, vo chvále, v čítaní Božieho slova, tak miniem tých ľudí, alebo to povolanie, alebo mohol by som viac zarobiť, mohol by som viac svedčiť druhým ľuďom. Nedajme sa odbiť takýmito klamstvami, poviem to, úprimne sú to klamstva, lebo ten čas Bohom je nenahraditeľný a je to ten najlepší čas,

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Černíček. El banano policajto. Kde bolo, tam bolo. Nebolo to až tak ďaleko, ako by sme si mysleli. Nebola to žiadna super džungľa na druhom konci sveta, hoci v džungli sa náš pán banánik narodil. Lenže potom prišli banánovi plantážnici, ktorí obrali pána banánika aj s jeho bratrancami a sesternicami, naložili ich do veľkých krabíc na veľké lode a tie lode tieto naše banániky priviezli až do Európy. V Európe majú totiž deti veľmi rady banániky. No a tak sa tieto naše banániky aj s pánom banánikom ocitli v jednom veľkom obchode. Nad nimi visela cenovka a nápis v akcii a pán banánik hneď ožil.
1: Hurá, v akcii! Vždy som vedel, že som stvorený pre akciu. Pif, paf, som ten najlepší a najsladší akčný banánik. Ja zachránim toto mesto, ja zachránim tento svet. Som super banán! Mám tvar pištole. Som El Banano Policajto!
0: Odkedy banánik zistil, že je v akcii, tak bol naozaj v akcii. Každý, kto si ho chcel kúpiť a chytil ho do ruky, ostal prekvapený, pretože banánik sa v tej chvíli premenil na pištoľku a začal strieľať.
1: Pusti ma, pif, paf, pif, paf, pif, paf, pusti ma! Ty si ma chcel určite ukradnúť, hej, hej, hej, no, no, no, nie, nie, nie, ja som El Banano Policajto v akcii!
0: Každý, kto to zažil na vlastné oči, banánik radšej rýchlo odhodil späť do krabice a vzal nohy na plecia. Hovoriace strieľajúce banány? To je predsa šialené. Pani predavačka sa už začala starostiť.
2: Och, klesli mi tržby. Nechápem, čo sa to deje. Ale každý, kto ide nakupovať, zrazu nechá plný košík nákupu pri banánoch a uteká preč.
0: Vybrala sa teda prekontrolovať situáciu. A banán na ňu začal strieľať rovno z krabice.
2: Pomoc! Už rozumiem, prečo všetci utekajú. Ajajaj, čo sa to len deje?
0: Rozmýšľala, ako vyriešiť túto situáciu. Premýšľala nad rôznymi stratégiami, ako zneškodniť tento banánik, ktorý vyskakuje v krabici, strieľa po ľuďoch a vykrikuje, že chce zachrániť tento svet. No, na jednej strane jej bolo veľmi sympatické, že aj malý banán vie mať veľké sny. Na druhej strane to bolo ale nebezpečné, a ona prichádzala o svojich zákazníkov. Až tu zrazu, jedného dňa, sa otvorili dvere a do predajne vstúpil Viktor. Už samotné meno prezrádza, že to bol víťaz. A tak aj bolo. Viktor veľmi rád jedol. Miloval hamburgery, hranolky, čipsy, čokoládu a cukríky. Lenže rodičia sa už na ňo hnevali.
1: Nemôžeš papať toľko nezdravých vecí. Viktor, musíš začať papať aj zdravé veci.
0: No, ale to nebol žiaden problém, pretože Viktorovi chutili zdravé veci tiež. Jemu chutilo všetko. Miloval pomaranče, jahody, maliny, jablčka, uhorky, tekvice, kapustu, zemiaky, ale zo všetkého najviac miloval práve naše banány. Keď zbadal nášho El Banana policajta, celý sa rozjaril a rozšťastnil.
1: Wow, veď tento banán vyzerá úplne ako pištol.
3: Toho si zoberem.
0: Banán, keď to počul, bol celý šťastný.
1: Konečne niekto vidí jeho skutočný potenciál. Pif, paf, pif, paf, to si teda píš, že ja vyzerám ako pištol. Hello, oha, všetko zachránim, všetkých zachránim. Budeme dobrý tým. Zober si ma a ja s tebou zachránim tento svet.
0: A čo Viktor? No, Viktorovi nebolo treba viac. Zobral si banán, lenže cestou v aute začal byť zrazu strašne hladný. Škvrkalo mu v bruchu. Banán plánoval veľkú akciu, no Viktor sa začal na El Banana pozerať veľmi čudným pohľadom.
2: Joj, banán, banán, no ja ťa asi zjem.
1: Čo? To nemôžeš! Dohodli sme sa predsa, že spolu zachránime svet! Ja chcem zachrániť svet!
2: No však... Ty zachrániš tento svet, banánik. No ty zachrániš môj svet. Inak by jeden úbohý Viktor zomrel od hladu.
0: Viktor dopovedal túto vetu, ošúpal banán a zjedol ho. Banánik si v brúšku tak trošku smoklil.
2: Bolo mi toto treba? Celý môj život je v troskách. Nesplnil som si svoj najväčší sen. Teraz som tu v bruchu a nemôžem už nič. Pip, už ani strieľať neviem. A pritom som mal jasné poslanie. Ja som si bol úplne istý, veď ja som mal zachrániť tento svet pred zločincami.
0: No a aby toho nebolo málo, Viktor otvoril okno a šupku vyhodil von.
2: A ešte aj toto. Ešte nakoniec aj znečisťujem prírodu. Tak toto je hrozné. Toto je hrozný osud. Prečo sa mi toto stalo, ach ja úbohý?
0: Banánová šupka z Elba Nána policajta ležela na zemi, keď tu zrazu bolo počuť z diaľky nejaký zvuk. Policajti sa blížili. Viete prečo? Pretože nedaleko vykradli banku dvaja lupiči. Utekali pred tými policajtami.
4: Hej, počkaj, počkaj, chyť ma, zober tie prachy. Máme ich strašne veľa, čo s nimi budeme robiť?
0: Ako tak rátali peniaze, nepozerali sa pod nohy. A viete, čo sa stalo? Šmykli sa na banánovej šupke Elba Nána policajta. Spadli, prilepili sa banánovou šupkou o zem. Okolo nich lietali bankovky, policajti sa zastavili a v pohodičke chytili týchto dvoch zlodejov. Dali im púta a zavreli ich do basy. A čo potom? Banánovú šupku Elba Nána policajta si odfotografovali a vystavili si ju na policajnej stanici ako tú najužitočnejšiu banánovú šupku v histórii, ktorá zachránila celé mesto a milión eur, ktoré títo dvaja zlodeji ukradli v kufríku. A tak náš banánik nakoniec naplnil svoje poslanie. Aj keď sa už zdalo, že to nevíde, nášmu banánu sa podarilo splniť si svoj sen a svoje poslanie, ktoré nosil v srdci. Niekedy si veci predstavujeme inak, ako v skutočnosti sú. Ale buďte si istí, že keď vám Pán Boh kladie do srdiečka nejaký sen, tak sa vo svojom čase určite vyplní.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archiv.
4: Počúvate Večerné ladenie.

Všetkých vás vítam pri počúvaní Rádia 7. V tejto chvíli sa začína relácia Stíšenie. A presne tak, ako aj názov napovedá, tak aj od vás, nie že chceme, ale pozývame vás do toho, aby ste sa spolu s nami stíšili nad Božím slovom, pri modlitbe, ale nebude to niečo také, čo vám my budeme diktovať, ale je to vytvorený priestor pre vás, aby vy ste strávili čas s Bohom tak, ako potrebujete. A možno keď neviete, čo to znamená, že sa stíšiť a mať takýto čas s Bohom, tak možno vám to aj pomôže v tom vytvoriť si nejaký takýto návyk vo vašom živote. Ja musím sama o sebe povedať, že ja som to zažila, aj čas, kedy som toto nerobievala, aj čas, kedy som to začala robiť, že som tak trávila čas s Bohom, rozmýšľala som, rozjímala som nad jeho slovom, pýtala som sa ho, čo to znamená, čo to hovorí o ňom, čo to hovorí o mne, čo to hovorí o mojom živote. A bol to teda naozaj veľký rozdiel, ako sa hovorí 0 a 100, že som začala vnímať také Božie vedenie v úplných každodenných veciach. A nielen vo veciach praktických, ale naozaj aj prakticky v mojom charaktere. Takže do toho vás určite pozývame aj dnes. A práve dnes sa budeme rozprávať o našej identite. Neviem, že čo to znamená pre vás táto téma, že či máte pocit, že už viete, kto ste, alebo máte pocit, že ste našli svoju identitu možno práve v nejakej svojej životnej roli, že ste rodič, že ste dieťa, hej, syn, dcéra niekoho, že ste Božie dieťa, že ste, ja neviem, ja by som si povedal, že som moderátorka v rádiu, hej. Ale toto sú všetko také čiastkové identity, až na to, že som Božie dieťa, že toto je to, čo by nás malo definovať, ale nebudem hovoriť o tom veľa, lebo viac si prečítame aj v dnešnom stíšení, v dnešnom zamyslení. A ako som aj hovorila na začiatku, že ja keď si takto, že čítam z Božieho slova, tak väčšinou sa teda pýtam Boha, že čo to znamená toto slovo, čo je zapísané v Biblii, čo to hovorí o ňom, ako o Bohu, o Pánovi Ježišovi, a čo to hovorí potom až o mne. A na toto som prišla aj pri svojej identite, alebo pri takom nejakom zaškatulkovaní si toho, že dobre, že kto vlastne som, lebo moja ani práca, to, že som moderátorka v rádiu, ma neidentifikuje a ani nejaký vzťah iný ma neidentifikuje úplne, ale že moja identita je niekde úplne inde. Že aj keby všetky ostatné identity padli, tak táto mi zostane, že som Božia dcéra. Toto je jediná identita, ktorá bude prenesená až do večnosti, ktorá vydrží až za hrob. Hej? A preto som zistila, že pri hľadaní svojej vlastnej identity je to také paradoxné, ale nemôžeš hľadať tú svoju, ale potrebuješ najskôr spoznať identitu tvojho stvoriteľa, tvojho potenciálneho záchrancu, ak sa ním necháš zachrániť Pánom Ježišom, a potom spoznáš, kto si ty. To už ide potom ruka v ruke s tým. Tak ak chcete aj vy sa teda pridať do tohto pátrania po svojej identite práve dnes, tak si nachystajte taký nejaký pokojný priestor, vyhrajte si tento pokojný čas, bude to asi pol hodinka, zoberte si pero, papier, mobil tiež môže byť, až tak neodporúčam, lebo vás tam môžu akože vyrušovať nejaké ďalšie veci. Zoberte si niečo, kde si môžete zapisovať myšlienky, možno modlitby, a zoberte si Bibliu. Ak ju nemáte, tak si buď vygooglite, alebo ja vám budem čítať z Božieho slova. A jednoducho tento čas je naozaj taký, že pre vás pripravený. Tak môžeme začať aj počas nasledujúcej piesne. Môžete premýšľať už spolu s Pánom, alebo len tak, ako ste zvyknutí, že kde je vlastne moja identita? Kto som?

Ako som už pred piesňou avizovala, tak sa nachádzame v relácii Stíšenie a práve dnes sa budeme rozprávať o našej pravej identite. Toto je naša dnešná téma a čítať budem z knihy, ktorá sa volá Stíš sa duša alebo 100 stretnutí s Ježišom. Sú tam teda rôzne zamyslenia. Toto konkrétne napísala Ruth Švenková, tak vám prajem príjemné počúvanie. Druhý list Korinťanom 5.17. Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. Toto je teda úryvok z Biblie a ideme teraz na zamyslenie. Teraz mi to prípada hlúpe, ale pamätám si na pocit, keď som poprvý raz uvidela pri svojom mene titul zástupkyňa riaditeľa. Práve som skončila vysokú školu a bola som pripravená dobiť svet. Moja práca nebola vychytená, ani som nemala veľký plat, ale nový titul a pozícia mi dali pocit hodnoty, ktorý sa mi páčil. Žiaľ, ako som sa naučila v nasledujúcich rokoch, toto je jeden z mnohých spôsobov pokušenia. Pozerať sa na druhých ľudí alebo na iné veci a porovnávaním získať svoju identitu. Čo nás však skutočne definuje? Kto sme? Naša identita je naše vedomie blaha, významu alebo hodnoty. Pretože všetci hľadáme hodnotu alebo identitu, nevyhnutne si vytvárame vlastnú identitu. Môžeme nájsť identitu na základe práce alebo kariéry, ako som to zažila ja na začiatku. Svoju identitu zakladáme na našich sociálnych sieťach, našom vlastníctve, našich úspechoch alebo dokonca aj našich chybách. Nebezpečenstvo pokladať tieto veci za oblasti, kde môžeme identitu nájsť, je v tom, že nie sú v skutočnosti tým, kým naozaj sme. Tieto identity sú pohyblivé terče. Nikdy netrvajú. Sú dočasné. Ba čo viac, keď sa spoliehame na niekoho iného alebo na niečo iné, než čo nám Boh hovorí, stáva sa to pre nás modlou. Náš Otec Boh nás pozýva k novej identite, ktorá sa nikdy nemení. Keďže je zakorenená v tom, čo pre nás Ježiš urobil a v tom, čo si o nás myslí náš Otec, je nepominuteľná. Čo to znamená nájsť hodnotu alebo identitu v Bohu? Znamená to, že sme naozaj, ako to hovorí dnešný verš, novým stvorením. Na základe našej viery v Ježiša, on žije v nás cez prítomnosť Ducha Svätého. Sme úplne a celistvo milovaní, akceptovaní, cenní. Máme neuveriteľnú hodnotu a význam, no nie preto, čo robíme, ale preto, že sme stvorení na Boží obraz. Je to obrovská radosť a sloboda, keď žijeme na základe identity, prijatia a súhlasu, ktorý máme od Ježiša. Nehľadaj u iných to, čo ti môže dať iba Boh. Jedine On ťa miluje dokonale a Jeho láska ti v dostatočnej miere dáva skutočnú hodnotu a identitu. Milí poslucháči, toľko zo zamyslenia. Môžete sa zamýšľať aj počas nasledujúcej piesne a budeme pokračovať.

Počúvate reláciu Stíšenie a my sa dnes rozprávame o našej pravej identite. Čítali sme si aj z Božieho slova, čiže z Biblie, čítali sme si aj zamyslenie z knihy, 100 stretnutí s Ježišom, alebo teda Stíš sa duša. A dnes teda, keďže sa venujeme tej identite, tak mám pre vás pripravené aj dve otázky k tomuto zamysleniu. Verím tomu, že ste mohli mať nejaký taký čas, kedy ste mohli rozjímať aj na touto témou. Tak teraz vás necháme, aby ste si možno aj zaznamenali odpovede na nasledujúce dve otázky a skúste to riešiť aj takže s Bohom, aj keď ste možno ešte nikdy sa s ním nerozprávali alebo ste to neskúsili sa jeho priamo niečo opýtať. Toto sú dve otázky. Takže prvá, v ktorých oblastiach si najviac v pokušení hľadať prijatie u iných namiesto u Boha, akože u iných ľudí namiesto Pána? A druhá otázka, ako môžeš zakoreniť svoju identitu v Božej nemennej láske? Aby som vám možno trochu pomohla, tak načrtnem aj také svoje odpovede, že čo ako ja premýšľam na touto témou, čo mne Pán Boh zjavoval, keď som si toto čítala aj počas tohto stíšenia. Tak tá prvá otázka, že v akej oblasti najviac hľadám akoby tú identitu možno v niekom inom ako v Bohu, tak určite najviac som v pokušení hľadať takéto uznanie u môjho manžela a keď to potom neprichádza, tak som taká demotivovaná, že keď napríklad niečo robím, nejaký aj svoj projekt, keď niečo píšem, nejaký článok a vidím, že môjho manžela to až tak nezaujalo alebo čo, alebo mám nejaký nápad a vidím, že nereaguje až tak nadšene, tak vlastne mňa to vie dať veľmi dolu. Ale je možné, že nie každý môj nápad je dobrý samozrejme, alebo nejaký úžasný prelomový, ale viem, že jeho reakcia so mnou nemusí tak zamávať, pretože aj on mohol mať len ťažký deň a jednoducho jedine Boh je ten, ktorý vie naozaj prejaviť lásku a pravdu a milosť tak úplne, že najdokonalejšie, alebo respektíve jednoducho dokonale. Takže toto je taká moja odpoveď zároveň aj na tú druhú otázku, že ako môžem zakoreniť svoju identitu v Božej nemennej láske, tak jednoducho vedieť, že nemám komu čo dokazovať ani sebe, ani ľuďom, ani Bohu, ale zároveň už ani nemám čo stratiť. Lebo sa píše, že keď sme nové stvorenie, tak sme kvázi stratili samých seba pre Krista a to znamená, že sme strátili naše túžby po budovaní samých seba, po budovaní svojej identity a nechali sme to naozaj na Boha. Takže vlastne už nemáš čo strátiť. Čiže s týmto nastavením, že nemám komu čo dokazovať, ale zároveň už nemám ani čo strátiť a takto chcem ísť za Pánom, tak to mne osobne asi najviac pomáha. Tak teraz nechávam priestor vám, milí poslucháči, v akých oblastiach vy hľadáte uznanie u niekoho iného, ako je Boh? A ako môžete svoju identitu zakoreniť v Ježišovi Kristovi. Nech sa páči, tento čas je váš medzi vami a Bohom.

niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci sa pominuli a nastali nové. Toto sa píše v Biblii v 2. liste Korinťanom 5:17. Ak si to chcete nájsť vo vašich Bibliách, ešte raz 2. list Korinským 5:17. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci sa pominuli, nastali nové. Ak sa možno aj vy, milí poslucháči, nachádzate v takom životnom štádiu, že by ste prijali, aby sa staré veci pominuli a nastali nejaké nové, tak nevždy to úplne znamená, že všetky okolnosti sa úplne zmenia, keď odovzdáte svoj život Bohu, Pánovi Ježišovi, ale zmeníte sa vy. Zmení sa váš pohľad na tie okolnosti, zmení sa váš vzťah s Bohom, už nebudete v rebelii, už budete s ním, s tým, ktorý vás najviac miluje, a zmení sa vaša identita. A to je niečo, čo síce možno s okolnostiami nevždy pohne, niekedy aj s okolnostiami to vie pohnúť, na tie, na ktoré teda máte dosah, ale budete sa môcť modliť, to je úplne nová sféra, ktorá sa otvára, budete môcť riešiť veci s Pánom Ježišom Kristom, budete môcť jeho viacej spoznávať a púšťať ho do každej oblasti svojho srdca. Pre mňa osobne aspoň teda toto bolo naozaj úplne kľúčové v mojom živote. Tak ak ste sa možno dnes prvý raz zamysleli nad tým, že či teda by ste dali tomu šancu a chcete mať vzťah s Bohom, tak poďte sa teraz so mnou modliť, samozrejme aj tí, ktorí máte vzťah s Bohom a možno dnes otváral počas tohto stíšenia aj nejaké veci, ktoré pre vás boli dôležité, tak to nenechajte len otvorené, ale poďte to s ním riešiť, on je naozaj dobrý, verný, milostivý. Idem sa za vás teraz modliť. Náš Otec, ktorý si v nebesiach, ktorý nás miluješ, ďakujeme ti za to, že nás miluješ úplne, že nás miluješ nepodmienečne a prosíme ťa, Pane, aby si aj mne, aj našim poslucháčom ukázal všetky oblasti, v ktorých sa dostávame do pokušenia hľadať svoju hodnotu na úplne nesprávnych miestach. Prosíme ťa o to, aby si nám pomohol úplne tak spočinúť v tebe, spoznávať sa cez tvoje slovo, cez tvojho Ducha Svätého, ktorého túžime prijať, a modlíme sa, aby sme sa vedeli spoliehať na lásku, ktorú voči nám máš. Ďakujeme ti, že ak sme tebe odovzdali život, tak tvoj duch v nás prebýva, vieme rozumieť tvojemu slovu, vieme sa nechať premieňať. Pane, prosím, aby sme spoznali teba a tak aj seba. V mene Pána Ježiša sa modlíme. Amen. Tak milí poslucháči, týmto žehnaním alebo teda modlitbou budem ukončovať toto stíšenie. Ak máte nejaké otázky alebo niečo, čo nám chcete odkázať, tak môžete napísať na radio7@radio7.sk. Do poznámky niekde môžete dať, že sa to teda týkalo relácie stíšenie. Túto reláciu si pre vás pripravila Kristýna Valovičová. Teším sa na vás na budúce a ak ešte máte čo riešiť aj teraz s Pánom Ježišom, zostávajte s ním aj nasledujúce chvíle. Ahojte, do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Hovorili sme na posledných biblických hodinách viac o tom, o tej pozícii muža a ženy v manželstve. Ja by som chcel naozaj zdôrazniť, že každý manželský pár je špecifický a to, čo tu hovorím, nie je nejaká snaha dať veci do škatulky, že presne takto to musí vyzerať. V každom manželstve, samozrejme, sa to bude prejavovať inak a to je nádherné, že každé manželstvo môže iným spôsobom byť obrazom nášho Boha. Ale v každom manželstve má pár platí, že hlavou ženy je muž. Že žena sa má podriadovať svojmu mužovi vo všetkom. Ale ešte raz, bude sa to prejavovať rôznym spôsobom v rôznych manželstvách. Zvonku je veľmi ťažké rozlíšiť, ako to má vyzerať, ako to vyzerá, či to je tak. A zrejme len vy viete, len manželia vedia, že či naozaj je to tak, ako hovorí Biblia, či sa podriadujete. Niekedy to vie dokonca len žena. Muž si to ani neuvedomuje. Ale vy, sestry, viete, že či vnímate svojho muža ako hlavu, ktorej sa chcete podriadovať vo všetkom. A opäť s tým nechcem povedať, že žena má byť nejaká utlačená pod. Ja verím, že mnohým ženám dal Boh úžasné schopnosti byť kreatívne, iniciatívne, dokonca schopnosť viesť. A v starej zmluve napríklad čítame o prorokyni Debore, ale to, čo je zaujímavé, že aj u nej vidíme, že ona nepovedala nasledujte ma, ale je zaujímavé, že povedala Barákovi vstaň, lebo tebe dnes vydal Boh toho kráľa do rúk. Čiže aj ona, keby hľadala muža, ktorý by to viedol a jeho sa potom snažila pozbudiť a naštartovať a Boh ju obdaroval, bola prorokyňa, ale nebrala tú zodpovednosť alebo nebrala tú pozíciu hlavy na seba. Čiže to neznamená, že sestry majú čakať, čo im muži povedia to robiť a že majú byť iniciatívne, ale majú vnímať, že muž má byť hlavou. Takže verím, že toto je výzva pre všetky sestry, pre niektoré ľahšie, pre niektoré ťažšia, aby používali svoje dary a robili to v podriadení sa svojmu manželovi. Nakoniec toto platí pre každého jedného z nás, každý máme nad sebou autoritu a je vždy ťažké, keď vidíme ten svoj dar a vidíme, že sme rýchlejší a rýchlejšie na to myslí a vidíme ďalej a lepšie ako ten, ktorý je nad nami, tak máme také pokúšanie ho predbehnúť, čak? Nebudem ho čakať, kým jemu to dojde, ale no tak predbehnem ho, alebo ho tam postavím, viete, ako figurku, no tak, aby teda s tým súhlasil. A toto je pokúšanie, ktorému potrebujeme odolávať, pretože potom sa stane to, že rozhodujeme my sami a už nemáme nad sebou autoritu. A ak sme si zvykli manipulovať s tým našim nadriadeným, tak sme úplne prišli o možnosť mať niekoho nad sebou. Možno si hovoríme, no keby som sa nemusel podriadovať tomuto nadriadenému, tak som toho mohol urobiť oveľa viac. A moderná doba nás povzbudzuje. Preto o tom aj toľko hovorím, lebo v dnešnej dobe sa zdôrazňuje neustále. Nenechaj sa obmedzovať nadriadenými. Nadriadení sú tu len na škodu. Keď si pozriete akčný film, o väčšine prípadov je to policajt, ktorý už neposlúcha svojich nadriadených, nie tak? Či už ho vyhodili, alebo proste sa zbúril, alebo niečo. Práve v tom je jeho najväčšia hrdinskosť, že všetci jeho nadriadení sú hlúpi a chcú od neho hlúposti, ale on, ako veľký hrdina, ide proti ním. Čiže dnes je ideál neposlúchať svojich nadriadených, lebo tí nevedia, čo hovorí. Ale to nie je biblický ideál. Všimnite si, že ešte dokonca aj Dávid, ešte nebol kráľ, ale keď ho Saul prenasledoval, všimnite si, ako úctou sa správal k Saulovi. Všimli ste si to? Odmietol mu ublížiť, odmietol mu čokoľvek spraviť. Pretože povedal, toto je Boží pomazaný. Aj keď je úplne jasné, že Dávid o ňom vedel, že má zrejme demonické záchvaty, zlý duch na ňo prichádzal, nie? Dávid mu tam išiel hrať, vedel, že ho chce zabiť, že je úplne mimo. Napriek tomu mal voči nemu rešpekt. Takže ako náhle začneme obchádzať autority nadriadených, tak sa ničí štruktúra celej spoločnosti. A potom sa čudujeme, prečo je toľko ľudí, ktorí nikoho nepočúvajú, ktorí hovoria, nehovorte mi nič do toho, ja viem, ktorí si myslia, že majú vo všetkom pravdu a idú na vlastnú pés. Stačí čítať komentáre k videám na internete a vidíte, že dnes ľudia o sebe myslia, že vedia všetko a nikto im nič nemôže povedať. Takže potrebujeme byť vzorom v tom. Používajme dary, ktoré nám Pán dal, ale modlíme sa, aby sme to vedeli robiť v podriadení sa autoritám. Znova pripomínam, podriadení sa nie je nejakom otrockom, nie je nejakom formálnom, ale naozaj, že v našom srdci je postoj podriadenia sa. Vieme rešpektovať to, čo nám povedia naši nadriadení. To Uverujme Pánovi, že ak nám skutočne dal na srdce niečo, čo naši nadriadení nevidia, že príde čas, kedy to uvidia, že nám dá spôsob, ako to zrealizovať. Jeden predkazateľ hovoril príbeh o tom, ako sa zalúbil a prišiel za otcom dievčenia, ktorého sa zalúbil, a spýtal sa ho, že či môže s ňou nadviazať vážnu známosť, a ten otec povedal nie. A on to rešpektoval. A viete, čo sa stalo? Ten otec bol tak dotknutý tým, že on ho rešpektoval, že neskôr povedal áno. Keby sa zbúril a povedal by, čo tento mi tu má, čo hovorí, ja viem, čo Boh mi dal na srdce. Viete, že neobchádzajme autority, aj keď sú bezbožné, aj keď je to čokoľvek. Modlíme sa, Pane, a chceš, aby to bolo, ja verím, že ty môžeš zmeniť môjho šéfa, môžeš zmeniť môjho manžela, môžeš zmeniť, aby to videli. Nepredbiehajme, a obzvlášť teda to platí v manželstve. Pretože tam nejde nakoniec na to, aby vy ste boli vedení Duchom Svätým, ale ide tam aj ten vzťah. Ak poviete svojmu manželovi, rýchlo začni rozhodovať, rýchlo sa začni spravať ako hlava, lebo inak to zoberiem na seba. A ja vedela som, že si dobre, nechaj tak, ja to spravím, lebo ty nevieš. Myslíte si, že to veľmi pomáha vzťahu? Keď ten muž cíti, že on vie, že v mnohých veciach je pomalší, že mu to tak rýchlo nemyslí. Ale on túži cítiť, že tá manželka je ochotná na neho čakať. Že za to, že je pomalší, ešte neznamená, že nebude hlavou. On potrebuje vedieť, že má vašu podporu, že mu necháte čas, že nečakáte na jeho zlyhanie, aby ste mu mohli povedať, no vidíš, pomýlil si sa, musím to robiť bez teba. Asi ste, možno ste každý zažili, že keď ste mali niečo robiť náročnejšie a niekto sa na vás pozeral a pozeral sa vám na prsty, tak sa vám zarobilo, je to tak? A pokiaľ v tom manželstve ten muž cíti, že žena sa mu pozerá na prsty, kedy niečo pokazí, že mu nedáva priestor, že mu nedáva čas, no ja som vedel, že to pokazíš. Tak sa to nedá. Potom sa môžete čudovať, že prečo on nechce nič robiť. A to podriadenie sa prejaví trpezlivosťou, že čakám na neho. A uvedome si, že toto je dôležitejšie než to, aby ste všetko stihli, aby bolo všetko upratané, aby ste urobili to najlepšie, ako viete. Radšej mať domácnosť, kde je láska, kde je trpezlivosť, než mať domácnosť, ktorá funguje krásne na vonok, ale je tam napätie. Takže robte všetko preto, aby váš manžel cítil, že má vašu podporu. A nič na svete vám nestojí za to, aby ste o to prišli. Žiadna akcia, alebo ja neviem, čo všetko, čo môžete chcieť stihnúť alebo urobiť. Dobre, takže myslím, že pre sestry už toho bolo dosť. Toto ste, bratia, vy nepočuli. A teraz ideme pre bratov hovoriť, hej? Teraz sestry nebudú počúvať. No a začneme presne tam, kde sme skončili so sestrami, a to je trpezlivosti. Ak sestry potrebujú byť trpezlivé so svojimi manželmi, tak rovnako bratia potrebujú byť trpezliví so svojimi manželkami. My muži takisto, hovorili sme o tom, že väčšinou máme taký chladnejší, chladnokrvnejší rozum a menej emocionálne veci berieme. A vie nás poriadne rozčuliť, keď ten náš chladný rozum si to pekne vypočíta a zrazu do toho príde žena s emóciami a my sme, čo tu vôbec riešiš, že to je jasné, 2 a 2 sú 4, kupujeme toto auto, alebo však není čo riešiť. Čo riešiš? Čo zase? Veď už sa ti to páčilo, čo ti ešte vadí? Rozhovor zažili? Alebo už sme sa rozhodli, čo sa k tomu ešte vraciaš? Prečo musí byť pre ňu všetko také zložité? A prečo sa nevie jasne vyjadriť, čo si myslí? To je, no poviem, tak čo je problém? A tu prichádza na scénu láska, ktorá je trpezlivá. Zase, že ti viac záleží na vašom vzťahu, viac ti záleží na tvojej manželke, aby sa cítila milovaná, aby cítila trpezlivosť, aby cítila, že je príjmaná taká, aká je, než to, aby bolo všetko efektívne a najlepšie rozhodnuté. A radšej sa k tomu vrátiš a budeš o tom hovoriť znova, len aby si sa uistil, že ona cíti, že miluješ. Bratia, nezabúdajte, že najdôležitejší projekt, na ktorom pracujete, nie je vaše zamestnanie, váš dom, vaše deti, ale vaše manželstvo, váš vzťah s manželkou. Ak ste všetko urobili skvelé, ale toto ste pokazili, tak ste zlyhali. To je vaša prvorada úloha. Váš vzťah sa neoplatí obetovať pre nič na svete. Vaša manželka, vidíte, že sa necíti dobre, že potrebuje sa ešte o niečom rozprávať, alebo že to potrebuje riešiť, tak to treba riešiť. Viete, to je v manželstve, často sa do manželstva snažíme vnášať nejaké vonkajšie normy. O tejto veci by sme nemali rozprávať dlhšie ako pol hodinu. To by sme mali byť, alebo toto sa neoplatí, alebo takto by to malo vyzerať. už sme o tom rozprávali dosť. Ešte, asi ste ešte o tom nerozprávali dosť, ak vaša manželka ešte sa necíti v tom dobre. Asi to treba znova otvoriť, lebo ešte to nie je vyriešené. Darmo ste o tom rozprávali 10 krát, tak budete o tom rozprávať 11 krát. Ak si spomínate, sme hovorili, že Pavel sa k téme manželstva dostáva cez príkaz, aby sme boli naplňovaní Svätým Duchom. Vedení Svätým Duchom. Videli sme, že jeden spôsob, ako byť vedený Duchom Svätým, je podriadovať sa svojim autoritám. Ale takisto Duch Svätý môže podriadovať aj našich podriadených. Ak Boh dal žene muža, aby bol jej hlavou, ako si zjednocoval a v tých jej často zložitých emóciách, tak Boh dal ženu mužovi, aby ho zastavil v jeho neohrozenom bezohľadnom ťažení. Viete, my muži, keď sa si niečo dáme do hlavy, tak budeme byť ako tank. Nič nás nezastaví, nič sa nepozeráme ani na levo, ani na pravo, proste toto chcem a nehľadím na to, koľko ľudí pri tom zomrie, ale dosiahnem to, čo som chcel. Nie je to tak? Keď máme v hlave nejakú úžasnú vec, ktorá by určite fantasticky fungovať. A je to isté obdarovanie. Viem vedieť, že sa vieme sústrediť na jednu vec, ale je to problém, že pritom zabudáme na ostatné veci. Nemusí to byť hriech, tak ako sme hovorili, že nie je hriech to, že žena má emócie rôzne. Hriech je, keď sa im poddáva. Takisto nie je hriech, keď muž sa sústreduje na jednu vec a nevšíma si ostatné, ale problém je, keď mu niekto príde a povie, vieš čo, všímaj si aj tie ostatné veci a muž povie, ne, daj mi pokoj. To je problém. Na to nám dal Boh ženy, aby videli všetky tie ostatné veci, ktoré my kvôli klapkám na očiach nevidíme. Aby vnímali emócie, aby vnímali, čo sa tu deje. Aby nám to povedali, aby sme to počuli a zastavili sa, povedali, pane, aha, niečo som prehľadol. Ženy dokážu úžasným spôsobom vycítiť, že niečo nie je v poriadku. Ja dávno predtým, než my vôbec máme pocit, že niečo by mohlo byť problém. A toto nesmieme v žiadnom prípade prehľadať. Toto je spôsob, ktorý nás Duch Svätý chce viesť. Potom vidíme mužov, ktorí sú absolútne neovládateľní, absolútne neschopní zmeniť svoj názor, lebo on vie všetko a často jediná osoba na svete, ktorá mu môže povedať, že sa milí, je jeho manželka. Ďaká Bohu za ňu, lebo inač. To je, do koľkých katastrof by sme sa dostali, keby nebolo niektorých veľmi múdrych žien, ktoré povedali svojmu mužovi, vieš čo? Myslím si, že sa milíš. Hej? Takže muž často nevníma súvislosti, obzvlášť to, ako sa kto cíti, ale musí počúvať svoju manželku a musí brať ohľad na to, čo mu hovorí. Ak ide tvrdohlavo za svojim cieľom a všetko, čo ho zdržiava, považuje za prekážku, ktorú treba odstrániť, tak to je hriech. Pán ti dal manželku okrem iného aj na to, aby ťa upozornila, keď si začneš byť príliš istý svojou pravdou a prestaneš brať ohľad na druhých. Ak si začneš mať pocit, že to, keď tvoja žena s niečím nesúhlasí, je pre teba, že ťa to zdržuje. Niekedy majú muži taký pocit, že to má, keby stále nemala s tým problém, tak by som mohli byť oveľa ďalej. Predstavte si, že šoferujete auto a poviete, no keby to auto nemalo brzdy, tak by som bol oveľa skôr. Bol by si oveľa skôr. Kde? To je druhá otázka. Takže bratia, milujte svoje ženy také, aké sú. Boh ich stvoril také, aké sú a sú úžasne stvorené. Aj keď nebudú vedieť hovoriť vašim jazykom, jazykom, ktorý by ste vy chceli počuť. Zlatko, povedz mi jasne argumenty A, B, C, D, prečo áno, prečo nie. Ona povie, neviem, necítim sa v tom dobre. V čom je problém? Povedz mi konkrétne. To nie je úloha vašej manželky, aby vám povedala konkrétne. Ak to bude vedieť, fajn. Ale ak aj to nevie povedať jasne, tak to vám nedáva právo ignorovať jej názor. Ak niečo cíti a nevie to povedať, je to pre vás rovnako dôležité, pretože veľmi často Pán hovorí cez ňu a chce vás varovať pred niečím alebo pozorniť. My sa potrebujeme pýtať, čo mi chce povedať Pán. Ja viem, že moja manželka je dar od Hospodina a keď ona tu vidí nejaký problém, tak asi tam nejaký problém bude. Hej, v žiadnom prípade nemôžeme povedať, no aj to má len srdce na nejaký zlý deň, zase vymýšľa. To je presný opak lásky. Medzi manželmi povedať, čo zase vymýšľa, by som bola, že je skôr až zakázaná veta. To je neskutočne zádzujúce. Keď ten druhý zhodnotí, že je pre ňa dôležité to povedať, tak asi vie, že to má na to nejaký dôvod. Keby aj nemala pravdu, aj tak mi záleží na tom, aby som počkal, kým sa ona v tom bude cítiť dobre. Idem čakať, kým sa s tým vysporiada. Predstavte si hlavu, hej, muž malý hlavou, ale hlava vysiela rozkazy telu, ale hlava musí vždy počkať, kým sa telo s tými rozkazmi vysporiada. Ak hlava vydá rozkaz nohe, urob krok dopredu, no a urobí krok a potom vyšle signál, niečo bolí, čo urobí hlava? Vyšle, no aj tak ju polož a pôjde ďalej. Hlava vydá rozkaz, poďme si niekde sadnúť, poďme sa pozrieť, čo nás bolí, nie? Poďme to skúsiť. A hlava nevydá rozkaz, poďme, kým to neprestane bolieť, je tak? Kým sa to neobviaže, kým sa to nevylieči, hlava nepovie, ideme. Pretože je to jedno telo. Presne to hovorí apoštol Pavel. Mužovia, milujte svoje ženy ako svoje vlastné tela. Hlava, áno, si hlava, ale ak si hlava, tak ti na tele záleží rovnako ako na sebe, ak neviac. A pokiaľ vidíš, že tvoja žena niečím nie je spokojná, tak to budeš brať, ako keby ty si s niečím nebol spokojný. Nevydáš rozkaz, ideme ďalej, kým ona nebude s tým stotožná. Nebudeš toho nervózny, nebudeš, že čo je zase za problém, noha, odrežem ťa. Budeš sa s láskou starať, moja nožičko, čo ťa bolí. To je obraz, ktorý hovorí apoštol Pavel. Takže nehovoriť o tom, že to je možno spôsob, ktorý nás Boh chce spomaliť a ukázať nám nebež tak, lebo niekde je problém. Nerozbiehaj sa príliš, lebo máš so sebou manželku, ktorú musíte ísť spolu rovnakým tempom. Preto vás Boh dal ako pár, preto ti dal Boh pomoc, ktorá ti je rovná.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Druhý list Korinťanom, 13. kapitola.
2: Posledné napomenutia a pozdravy.
3: Toto je už po tretí raz, čo idem k vám. Každý výrok bude založený na výpovedi dvoch alebo troch svedkov. Povedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný znova hovorím tým, čo predtým zhrešili, i všetkým ostatným, že keď znova prídem, nikoho nebudem šetriť. Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý nie je voči vám slabý, ale je mocný vo vás. Hoci bol ukrižovaný v slabosti, predsa žije z moci Boha. Aj my sme v ňom slabí, no predsa z Božej moci s ním budeme žiť pre vás. Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere. Sami sa skúmajte. Vari nespoznávate, že Ježiš Kristus je medzi vami? Ibaže ste neobstáli. Dúfam však, že poznáte, že my sme obstáli. Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé. Nejde nám o to, aby sa ukázalo, ako sme my obstáli, ale aby ste vy konali, čo je správne, aj keby sme my neobstáli. Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale len v mene pravdy. Radujeme sa, keď sme slabí, a vy ste silní. Aj sa za to modlíme, totiž za vaše zdokonalenie. Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne, podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie, a nie na rúcanie. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými.

keď budem blúdiť a ľudia budú súdiť. Pripomeň mi, kým si, a keď sa všetko zrúdiť,

List Efezanom, 2. kapitola, 12. verš. Boli ste v tom čase bez Krista, bez nádeje a bez Boha na svete. Ležím na svojej posteli, omámený tvrdým alkoholom a plný beznádeje. Napísal britský novinár, bývalý komunista a špión v Afrike počas druhej svetovej vojny, Malcolm Muggeridge, po obzvlášť ponurom dni. Sám vo vesmíre, vo večnosti, bez záblesku svetla. V tom stave urobil to jediné, čo mu pripadalo rozumné, pokúsil sa o samovraždu. Dostal sa k nedalekému pobrežiu Madagaskaru, odkiaľ začal plávať do vnútra oceánu, až kým sa neunavil. Obzrel sa späť a v diaľke zbadal pobrežné svetlá. Bez dôvodu, ktorý by mu bol vtedy zrejmý, začal plávať naspäť smerom k svetlám. Napriek vyčerpanosti si spomína na nesmiernú radosť, keď zistil, že prežil. Muggeridge nemal potuchy ako presne, ale vedel, že Boh ho v tej temnej chvíli zastihol a naplnil nádejou, ktorá mohla byť iba nadprirodzená. Neskôr sa hlásil ku kresťanstvu. Apoštol Pavol často písal o rovnakej nádeji. V liste Efezanom poznamenáva, že skôr, než sme poznali Krista, sme boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Dnešný svet nás pokúša vtiahnuť do hlbín, ale nie je dôvod, aby sme podľahli zúfalstvu. Muggeridge o svojej skúsenosti v mori povedal: uvedomil som si, že neexistuje tma, iba vyhliadka, že stratím z dohľadu svetlo, ktoré svieti večne.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných spoločných modlitbách za kresťanov, ktorí sú prenasledovaní pre ich vieru. Dnes sa spolu budeme modliť za Kirgizsko a dnešnou modlitbou vás bude sprevádzať Andrej Mišina. Kirgizsko, dlhý tvár Kirgizská republika, je vnútrozemský štát v Strednej Ázii, hraničiaci na juhovýchode s Čínou, na severe s Kazachstanom, na juhu s Tadžikistanom a na západe s Uzbekistanom. Je bývalou republikou Zväzu sovietskych socialistických republik a v súčasnosti členským štátom Spoločenstva nezávislých štátov. Hlavné mesto Kirgizska je Biškek. Úradné jazyky sú kirgizština a ruština. Kirgizsko je mnohonárodnostným štátom a má približne 5,5 milióna obyvateľov. Je to krajina vysokých pohorí a rozsiahlých dolín. Kirgizsko je prevažne poľnohospodárska hornatá, menej rozvinutá krajina. Hospodárstvo bolo negatívne postihnuté rozpadom ZSSR. Vlády dokázali presadiť niektoré dôležité reformy, čo malo za následok spomalenie úpadku a pomalé zvyšovanie exportu. V náboženskej štruktúre obyvateľov Kirgizska prevládajú moslimovia, ktorí tvoria až 89%. V krajine je približne 5% kresťanov. Zákony v štáte obhajujú náboženskú slobodu, no v praxi tieto zákony nie sú vždy dodržiavané. Moslimská rada zvýšila kontrolu a oznámila nové právne úpravy, ktoré môžu obmedziť náboženskú slobodu. Veriaci pravidelne čelia zastrašovaniu, obťažovaniu, taktiež im ničia majetok. Náboženský zákon z roku 2009 obsahuje zákaz náboženskej konverzie a zákaz distribuovania kresťanskej literatúry. Náboženské skupiny sú nútené sa opäť registrovať a kresťanské zbory musia mať viac ako 200 dospelých členov, ktorí sú občanmi štátu. V minulosti sa vyžadovalo iba 10 takýchto členov. Úradníci uzavreli kresťanské budovy v snahe upokojiť moslimskú väčšinu. Hlas mučeníkov v súčasnosti podporuje dve rodiny. Aby si mohli zarobiť na živobytie, sú to jediní veriaci v celom regióne. Milí priatelia, modlíme sa za cirkev Božiu v Kirgizsku. Nech je pravda pri ich národe aj to, čo píše Pavel v liste Rimanom v 1. kapitole 16. verši. Aby sa nehanbili za evanjelium Kristovo, ktoré je mocou Božou na spasenie pre každého veriaceho. Drahý Pane Ježiši, skláňame sa pred Tebou. Prichádzame pred Tvoju tvár prosiac o kresťanov žijúcich v Kirgizsku, o to, aby ozaj slova apoštola Pavla boli svedectvom o nich, aby sa za Tvoje evanjelium nehanbili. Aby toto evanjelium bolo Božou mocou na spasenie pre každého veriaceho a pre každého, Pane, kto má tú príležitosť o viere v Teba počuť, aby ozaj, Pane, slova evanjelia boli tým, čo naplní život mnohých a aby tak, Pane, mnohí v Kirgizsku mohli Teba prijať do svojho života. Prosíme ťa, Pane, o Tvoju cirkev v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoja pravda, Tvoje slovo, milosť, spása a nádej mohli byť ozaj piliermi viery v Teba, piliermi cirkvi v Kirgizsku. Prosíme, Pane, aby Tvoje slovo mohlo byť v tejto krajine mocným slovom. Prosíme ťa, Pane, o to, aby kresťania v tejto krajine mohli žiť podľa Tvojich slov, žiť podľa Tvojej vôle. Prosíme, Pane, aby si Ty rozväzoval ich jazyk, dával im vôľu, naplňal ich srdcia túžbou po zvesti. Zvesti o viere, ktorú žijú a o Bohu, ktorého poznajú. Prosíme ťa, Pane, o to, aby si naozaj Ty, Pane, zavládol v srdciach mnohých obyvateľov Kirgizska. Pane, prosíme ťa o túto krajinu, aby mohla byť naozaj takým svetlom a jej cirkev. Prosíme, Pane, aby každý jeden v Teba veriaci mohol byť takým svetielkom, odrazom Tvojho svetla, Pane, v jeho okolí. Prosíme, Pane, aby tak mohli Teba spoznávať rodiny, kolegovia, spolužiaci, priatelia, aby takto kresťania naozaj mohli v svojom okolí zvestovať to, čo zmenilo aj ich život. To, že Ty, Pane, si prišiel na našu zem, to, že Ty si vzal trest za naše hriechy a každého jedného na drevo kríža. Pane, v Tvojom vzkriesení máme nádej vzkriesenia všetci. Pane, ďakujeme Ti za to, že nám, aj mne a mnohým, ktorí aj dnes počúvajú toto vysielanie, modlia sa spoločne s touto modlitbou, mohlo zaznieť Tvoje slovo a mohli sme ho do svojich srdc prijať. Prosíme, Pane, aby aj my sme mohli touto modlitbou, prosbou za kresťanov v Kirgizsku, prispieť ku šíreniu evanjelia v tejto krajine. Použi si, Pane, aj naše modlitby, aj naše osobné modlitby, aj mimo rozhlasové vysielanie, aby sme pamätali na prenasledovaných kresťanov, aby sme pamätali na kresťanov v Kirgizsku, v mnohých ďalších krajinách, za ktoré sa modlievame zase v iné dni. Pane, daj, aby nám záležalo na našich bratoch a sestrách, ktorí sú prenasledovaní pre Tvoje meno. Prosíme ťa aj dnes tak, Pane, za kresťanov v Kirgizsku a prosíme, Ty sám ich požehnaj. Tebe vzdávame, Pane, chválu a česť a ďakujeme Ti za Tvoju obeť na kríži. Amen.

0: Všetkých vás vítam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate, milé poslucháčky a poslucháči. Moje meno je Dávid Valovič a v tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Tí z vás, ktorí poznáte trošku koncept tejto relácie, tak viete, že vždy si pozývame nejakých tých hostí do nášho štúdia. Dnes tu oproti mne prišiel host Michal Schubert. Ahoj.
1: Ahoj, Dávid.
0: Ktorému zvyknú hovoriť aj Šugi, tak keď budete počuť toto oslovenie, tak to patrí k nemu, hej. Je to ešte nejaká tretia osoba tu v štúdiu Rádia 7. Dnes sa budeme rozprávať nie úplne o tom, čo Boh urobil v tvojom živote, ale aj áno, nebude to úplne ako taký ten príbeh obrátenia, ale bude to príbeh toho, ako si teba Pán Boh používať, ako ťa pozýva do rôznych misií, služieb a o tomto sa budeme rozprávať. Ale ešte predtým, aby sme viacej pochopili, aj posluchači Rádia 7, že kým si a čo žiješ, tak skús sa predstaviť.
1: Jasné, no. Tak ako si povedal, ja sa väčšinou predstavím ako Šugi, niekedy, keď je to potrebné, tak aj Michal.
0: Ale v práci tak.
1: Hej, v práci ma väčšinou poznajú ako Michal. Žil som odjak živa v Žiline a asi aj chvíľku ešte budem. A mám 22 rokov, som v čase nahrávania čerstvo ženatý pár mesiacov, takže moja manželka Sofie je úplne super a mi robí veľkú radosť. Takisto som taký typ človeka, ktorý má rád rôzne hobby a rôzne koničky a robil som dlhodobo futbal, ale celkovo mám rád športy a spoznávať nové veci. Kedysi som plne nemal rád čítať knihy, ale skôr to, že rád poznávam nové veci, tak som si teraz našiel taký vzťah bližšie ku knihám a skôr to poznávam všelijaké možné nové témy. A takisto teraz aktuálne v čase nahrávania študujem a pracujem ako programátor a venujem sa tomu už niekoľko rokov, čiže je to taká kariérna cesta z časti, ale veľmi ma zaujímajú Božie veci a veci v cirkvi a služba a čokoľvek spojené s tým, že by sme vedeli šíriť Božie kráľstvo ďalej.
0: V čase nahrávania tejto relácie, tak si mladý človek a ty keď zvykneš akože hovoriť o tých rôznych príbehoch, kde si ťa Pán Boh akože použil, tak spomínaš Grécko, Rumunsko, Ukrajinu, Slovensko, tak si ako keby taký international, že človek akože sa tak zastaví nad tým, že to kedy si stihol. Že toto väčšinou akože hovoria takí akože tie misionári, ktorí akože niekoľko desaťročí akože slúžia, tak si veľmi aktívny, koniec koncov akože aj v tom popise, čo si akože hovoril, že čo ťa všetko baví, tak ten tvoj profil je veľmi taký akože pestrý. Aké je to byť zároveň naplno zapojený do toho lokálneho zboru a slúžiť, lebo ty nie si len taký, že akože tam si zmyslíš, ideš a tam si zmyslíš, ideš, ale si zakorenený aj v lokálnom zbore v Žiline.
1: Mm-hmm. Myslím, že je to v čom si aj také, je to záväzok, dobrý, zdravý záväzok, lebo ja som presne ten typ človeka, hej, ktorý je taký, že ako si spomínal, ja som nadšenec a rád robím veci, keď som nadšený a viem, a rád toho spravím milión, hej, že tam, kde vlastne ma to nadšenie vedie a tým pádom to som trošku potreboval skrotiť aj v tom, že zacentrovať niekde to nadšenie a verím, že toto ako keby ma veľmi posunulo práve v tom, že v lokálnom zbore teraz čas nahrávania je to úplne super, že zažívam to, že zbor ako komunita, zbor ako cirkev, hej, že má veľa potrieb.
0: Áno.
1: A teda pozerať sa na to aj z toho hľadiska, že nie, že čo robí mne nadšenie, ale že čo by zbor potreboval a čo naozaj, ako ja sa viem zapojiť, lebo ako si spomínal, hej, že už som šťastne taký zakorenený a aj to v podstate išlo na základe toho, že budovali sme spolu vzťahy v rámci toho zboru a vlastne keď sme tie vzťahy budovali pevnejšie, tak akéby over the time viem to nazvať svojim takým duchovným domovom. Čiže je to úžasné. Povedal by som, že je to skvelé, lebo jednak toho duchovného domova sú súčasťou aj ľudia, ktorí ma viedli k Bohu a ktorí ma akože naďalej v čom si aj vedú Bohu, lebo myslím, že to akéby, že vedeme jeden druhého navzájom a je tam, dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale aj to, že sme ako taká rodinka, hej, a máš starších bratov a sestry, ktorí ti pomáhajú porozumievať a akéby objavovať ten svet, ktorý je pre tebou a ktorý oni už prešli a zároveň s tými bratmi, sestrami robíte spolu nejaké aktivity, nejaké iniciatívy so zámerom toho, že by ste spravili aspoň kúsok lepší svet okolo vás.
0: Aby evanjelium napredovalo.
1: Presne tak.
0: Ty si spomenul tie športové tábory, spomenul si aj misijné tábory, spomenul si také skupinky s chalanmi, ktoré máte v zbore. Je to kopec vecí. Pre akú konkrétnu službu najviac bije tvoje srdce momentálne?
1: Mm-hmm. No, najviac je to určite asi tak trochu odbočím od tvojej otázky a dostanem sa k nej zároveň. Pre mňa je to najväčšia otázka, hlavne otázka evangelizácie. A takej celoživotnej a v podstate holistickej v tom, že kdekoľvek, kde ty prídeš, evangelizácia misie, by som to možno tak ešte aj upresnil, že ja som v poslednom čase tak zažil, že Pán Boh mi tak ukázal, otvoril dvere na rôznych akoby frontoch v mojom živote. Jednak, či už to boli tieto učenické skupinky, z ktoré s chlapcami máme, už to bude, ako v čase nahrávania sú to 2 roky a je úžasné vidieť, že my diskutujeme, rozoberáme vlastne život a snažíme sa do toho priniesť Bibliu a že by sme nasledovali spolu Pána Boha. Je úžasné vidieť, ako rastú, ako aj sa vyvíjajú životom, ako riešia rôzne životné križovatky a to robí mi to strašne veľkú radosť, že vlastne týždeň čo týždeň, 2 roky v kuse, môžem vidieť, ako oni rastú. Tak to mi robí akože konštantne asi najväčšiu radosť, lebo nie je to len také, že by som jednu vec spravil a potom akýby nevidím ovoci v odzovkách, ale že naozaj je to v čom si aj záväzok, taký bratský, by som povedal, že pozri, budeme sa stretávať a otvoríme si zároveň jeden druhému srdce, že môžeme si hovoriť do života. Lebo myslím, že to je tiež dosť podstatné. Ale ešte, teda keď sa vrátim tej evangelizácii a aké misie, hej, že toto, myslím, že tiež stále zahŕňa tú evangelizáciu, že jednak my potrebujeme jeden druhému stále zvestovať evangelium. Aj keď sme veriaci, aj keď akože nasledujeme Pána Ježiša. Lebo keď ja chcem zvestovať niekomu inému evangelium, tak ja potrebujem vedieť, prečo ja potrebujem počuť to evangelium. Prečo ja potrebujem Ježiša. Že ja som bol proste taký a taký, žil som bez nádeje, hľadal som zmysel a potom, ako som spoznal Ježiša, tak ja už zrazu, môj život má nejakú trajektóriu. Ja už sa nemusím povyšovať nad ostatných, lebo viem, že Ježiš je najvyšší a nemusím hľadať zmysel, nemusím hľadať istotu, lebo už som našiel v Ježišovi. Takže možno v tomto by som tak preklopil, že v podstate ja všade teraz keby túžim, keby sa aj za to modlím, že by Pán Boh skrze mňa prinášal evanjelium, živé také, aké ľudia potrebujú počuť.
0: Prepáč, že toto ti skočím ešte. Ty si veľmi taký pekný obraz použil, keď sme sa ešte rozprávali pred reláciou v Rádiu 7, tak ty si spomenul, že ty sa vnímaš ako toho evangelistu, ktorý privádza na tých nosítkach tých zranených do zboru. A to bol podľa mňa krásny obraz toho, že vlastne máš ako keby viacej to srdce evangelistu, ale zároveň je zaujímavé to, že keď akože týždeň čo týždeň sa venuješ tým chlapcom, tak to je vlastne taká pastierská vec. Ale asi sa učíš akože na rôznych frontoch posúvať?
1: Určite, určite. Je to by som povedal, je to vo veľkom pastierská vec a pre mňa, vieš, že ja ako človek evangelista v odzovkách, je, že je to také všeobecné povedať, hej, ale dobre, príjmem toto pomenovanie, tak skrze to, že môžem akéby byť svedectvom kdekoľvek všade, kde prídem, tak aj akéby, že tá rola evangelistu sa prejavuje. A že myslím, že aj prirodzene, ale aj tak vedome, že naozaj áno, potrebujem zvestovať a vlastne to pastierstvo skrze je v čom si je to, že ty ľuďom zvestuješ o tom. A to nechcem teraz úplne nejak strečovať, lebo však tá pastierská úloha je viacej taká, že máš ľudí, ktorým sa venuješ, o ktorých sa staráš a chceš, že by sa im darilo dobre. A myslím, že nevieme to úplne rozdeliť, hej, že hlavne v tých takých menších lokálnych zboroch, že tie potreby sú opäť akože rôzne.
0: Že potrebuješ akože takú multifunkčnú mať.
1: Áno, hej, že opäť, keď si zoberieme tú ilustráciu, čo si spomínal, že my potrebujeme aj ľudí, ktorí idú na ten front v odzovkách, na to boisko a zoberú ľudí na tých nositkách do cirkvi a zároveň ty potrebuješ aj tých ošetrovateľov, ktorí im akoby tie rany, ktoré akoby ľudia majú a to už sú fakt rôzne, akože či už nejaké traumy životné alebo nejaké boje, zápasy, tak potrebuješ aj tých, ktorí ich budú ošetrovať a ktorým pomôžu tie rány ako keby vyliečiť alebo skrze ktorých, akože Boh prinesie áno, to vyliečenie. A úžasná vec za mňa, pre mňa, bola, že Pán Boh ma ako keby tak viacej ubezpečil, že super je, že keby, že ty máš, dal som ti obdarovania na to, aby ty si išiel a proste nosil tých ľudí na nositkách, v odzovkách a zároveň veľakrát je aj tá potreba sa o tých ľudí ešte viacej postarať, tak som taký, že pane, tak som tvoj služobník, budem robiť čokoľvek, čo treba.
0: Áno, to srdce evangelistu podľa mňa sa odráža aj v takom príbehu, ktorý môžeš podľa mňa teraz zazdieľať z ulic istej v podstate takej misijnej organizácii. Skús o tom viacej porozprávať.
1: Mm-hmm. No bola to pre mňa úplne úžasná skúsenosť, že ja som dlho túžil ísť na ulice evangelizovať a nevedel som úplne ako, nevedel som, aby to nebolo trápne, neautentické, tak? Ale dostal som túto príležitosť ísť proste s kamošmi do Bratislavy evangelizovať takú veľmi zaujímavou formou. Vlastne bola časť ľudí, ktorá sa akoby postavila na námestie, mali rôzne také cedulky, ktoré sa centrovali okolo témy posmrtného života alebo smrti celkovo, hej, že boli tam otázky typu, že smrť a čo ďalej? Alebo existuje niečo po smrti. Hej, a tak, také v čom sú otázky. A vlastne bola okolo nich obmotaná taká policajná páska a v strede bol jeden chalán proste, na ktorého sme dali plachtu a také keby červené farby. Čiže to vyzeralo, ako keby ten človek bol zavraždený v podstate. A pozornosť ľudí to dosť silno tak pútalo. A my sme tam viacerí boli na to, že by sme keby túto umeleckú expozíciu, keby som to tak veľmi honosne nazval, takže by sme mohli akože diskutovať o tom s ľuďmi. No a to svedectvo je, že bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí prišli, ich to zaujalo, pýtali sa otázky, bolo to úžasné, ale jedno mi tak utkvelo v pamäti. Som tam bol a zrazu, už bola tma, už bol večer, zrazu prišiel taký jeden chlap, akože hádam 2 metre, 200 kilo, akože taký, že riadny chalan, hej, že vyzeral ako taký nordický poloboch. A prišiel za mnou, hej, v ruke mal manželku, ktorá bola tak dvakrát menšia ako on, proste taký, akože fakt, že ide z neho strach. A on sa pozrel na mňa, pozrel sa na jednu z tých ceduliek, kde bola otázka, že smrť a čo potom, a povedal, že vieš čo, že akože veľa vecí sa nebojím, ale toto mi naháňa strach. A pre mňa, keď som toto počul, túto jeho otázku, alebo teda skôr to, že on sa tak otvoril v čomsi, tak ma to úplne, že wow, že jednak ma to zaskočilo a potom sme sa rozprávali ďalej. A že teda som sa opýtal, že čomu verí, že bude po smrti, hej, že keď ho to teda straší, tak asi nad tým rozmýšľal. A on mi začal spomínať také akéby obrazy o Valhale, kde naozaj už nebude smrť a kde bude naozaj dobre, hej, nie tak ako teraz. A že kde v podstate všetky tie úžasné veci budú náplnené. A že vlastne taký akýby nejaký obraz hovoril a pomenoval to, že Valhala. A mne vtedy úplne, že som zastavil som sa, že taký prekypoval som úplne nadšením, že však, že ty hovoríš o tom, že čo čítame v Biblii, v zjaveniach, že čo hovorí Boh, že sa stane. Že zjavenia 21, myslím, že to je, kedy Boh hovorí, že proste zotre každú slzu, už smrť nebude a že toto je tá nádej, ktorú akože ty máš, len ju pomenovávaš inak. A skrze to mňa to veľmi zasiahlo, že aj Boh akože ma tak vystrelil vtedy, že povedz mu to, že on to proste potrebuje to počuť. A tiež ho to riadne zastavilo, aj mňa, aj jeho manželku, lebo jeho manželka bola vlastne chirurgička, čiže deň čo deň proste kontakt so smrťou a proste sme tam boli takí veľmi, veľmi zastavení a tak potom akoby chvíľku rozmýšľal, tak nejak kontemploval a že sa im poďakoval a išiel ďalej. A pre mňa toto bolo úplne masívne, že ja neviem, čo Boh v jeho srdci urobil vtedy, alebo čo robí a vlastne čo je s ním teraz, ale jediné, čo viem, že mohol byť vystavený evanjeliu, že mohol počuť, áno, že naozaj je tu väčšia nádej ako to, čo žijeme tu a teraz a že je tu niečo väčšie ako smrť. A pre mňa toto bolo strašne masívne, lebo aj skrze ten príbeh ja som mohol byť pozbudený, že Pán Boh naozaj má veľký plán pre tento svet a že s ním neskončil a že ten plán plánuje naplniť a už ho naplňa. A o to viacej potom som mal ešte chuť zvestovať ďalej aj ostatným, keď som zažil práve takýto príbeh.

0: Dnes sa v relácii Nádej v beznádeji rozprávam s Michalom Šubertom. Pred malou chvíľkou spomenul príbeh z ulíc, kedy mohol hovoriť evanjelium. Šugi, ty si vystavený v podstate mladým ľuďom, slúžiš im, si v kontakte s nimi. Akým výzvam momentálne čelia mladí ľudia, ktorým slúžiš?
1: Vidím, že mladí ľudia asi aj akože v čomsi kvôli tej kultúre, v ktorej žijeme, tak majú strašne takú veľkú ťažkosť, hlavne akože introverti ešte o kus viacej, budovať nejaké vzťahy. Hej? Že vlastne v čomsi takéto ovocie individualizmu dnešnej doby, že každý si žije v čomsi svoj život a buduje akéby svoje impérium v úvodzovkách, kariéru, rodinu a teda, tak že je ťažké sa dostať tomu druhému do bubliny a že ľudia majú také menšie vzťahy a keď prídu o tie vzťahy, tak je to strašne, strašne bolestivé. Hej. Tak zažívam aj to, že veľa, veľa o osamelosti napríklad, že ty ak si sám, ak si buduješ sám svoje kráľovstvo, tak je to dosť plné osamelosti. A s tým sú spojené akoby aj také otázky, že vlastne mladí ľudia riešia akoby svoje duševné zdravie, mentálne zdravie a veľa to analyzujú. A niekedy akoby až sa dostanú do takého overthinkingu, hej, že keď príliš veľa premyšľajú nad tým, čo zažívajú a čo prežívajú a taký, že sa zamotajú v tých vlastných problémoch. A akože ja to hovorím šťastie aj tým, že viem, že je to pravda aj pre mňa.
0: Áno.
1: Že to nie je teraz nejaká externá vec, ale že ja podobné veci zažívam a toto je jedna z milióna, alebo dve z milióna tých vecí, ktoré vidím, že mladí ľudia zažívajú dnes a že oni túžia po niečom, čo dokáže jednak vyliečiť ich samotu, zároveň hľadajú nádej v tomto svete, lebo ak sa pozrieme na dnešný svet a že každý má byť sám sebou, fú, že je to aj nejaký tlak, že ty, aby si bol prirodzený, aby si hovoril ostatným ľuďom v podstate to, čo prežívaš, to, čo zažívaš a niekedy, keď o tých veciach hovoríš, tak to môže byť pre tých ľudí ubijajúce, že vlastne nevedia to vyriešiť, ale hovoria o tom, alebo to, že máme možnosť, čo je super, že máme otvorene možnosť kritizovať veci, ale čo to niekedy pôsobí to, že sa zatočíme v kritike a vidíme, že veci sú naozaj na nič. Ne? A to vidíš ako školstvo, zdravotníctvo, štát, keby nechcem ísť nejak politicky, hej, ale že vidím, že to niekedy v nás tak vládne, hej, že sme nespokojní a že keby sa v nás buduje tá nespokojnosť a prirodzene v človeku nastáva to otázka, že ja chcem byť spokojný, chcem, aby veci boli dobré. Takže myslím, že mladým ľuďom ide o to prostredie, v ktorom sú. A je to ťažké vidieť nedokonalosť, o to viacej, keď vidíme na sociálnych sieťach vlastne tú dokonalosť v odzovkách. Ja hovorím v odzovkách, lebo to je iba nejaký skreslený obraz, hej, na TikToku, na Instagrame, ale realita iná, no.
0: Služba evangelizácie a misie sú ako keby v tvojom DNA. Slúžiš, alebo v minulosti si slúžil cez rôzne športové tábory, napríklad Edge na Slovensku, alebo misijné tábory cez hranice na Ukrajine, respektíve také učenické skupinky s chlapcami, čo je vlastne taká viacej pastierská služba. Keď sme sa aj rozprávali pred dávkou hudby, tak ty si spomenul aj to, že máš viaceré tie príbehy. Ja sa na to veľmi teším, že čo otvoríš. Môžeš možno spomenúť aj tie príbehy, či už keď sa vlastne pred niekoľkými rokmi začala tá vojna na Ukrajine, tak máš v podstate aj s tým skúsenosť, že aj tam si mohol hovoriť svoje svedectvo, alebo potom aj iná kríza, tá utečenecká v Grécku, aj tam máš proste skúsenosti. Porozprávaj nám o týchto veciach.
1: Mm-hmm. No tak asi by som išiel ešte, že o tej Grécke napríklad. Tam zaujímavé bolo, že my sme dostali možnosť tiež s takou skupinkou kamarátov cez Edge ísť do Grécka, slúžiť na športových utečeneckých táboroch. A boli tam už nejakí misionári, ale zároveň bolo tam ešte tak akože viacero utečencov, ktorí akoby boli v Grécku, možno tam neboli natrvalo. A my sme mali možnosť im slúžiť práve na tom tábore skrze slovo, ale aj skrze to, že sme trénovali. Ja som na starosti napríklad akože takých, koľko mohli mať, tak 10-12 rokov chalani a trénoval som ich, robil som im brankárske tréningy a tak, futbalové. A vlastne jeden večer som mal tému o tom, že to, že všetci nosia nejaké meno na drese a nejakú značku klubu, hej, keď sa pozrieme, akože ľudia, fanúšikovia nosia dresy vlastne svojich idolov a mohli by sme veľa o tom hovoriť, ale skrze to som vlastne chcel keby im priniesť evanjelium tým, že neviem, v akom týme si teraz, ale že keby pozvať tých mladých chalanov do týmu Jesus. Lebo Ježiš je ten najlepší kapitán týmu, lebo on sám sa pustí do akékoľvek kľučky, do akékoľvek akcie, najlepšie nahráva a tak. A vlastne skrze to, že aj učeníci napríklad, že on bol v týme s strašnými akože hráčmi, keď to tak poviem, porovnaní s ním. A že vlastne ale on do toho týmu pozýva aj nás. A akýkoľvek hráči sme, akokoľvek dobre vieme robiť kľúčky, strieľať, obraňovať. A mňa sa strašne dotklo to, že chlapci to zobrali naozaj silno a seriózne. Pre mňa to bola taká vec, že tužím im nejak približiť to, že Ježiš je naozaj blízko a že im rozumie a že chápe, čo oni zažívajú. A oni došli za mnou a potom, že Šuky, že ja som strašne rád, že som v týme Jesus a že a som rád, že som aj v tebou v týme. Alebo jeden chalán bol taký, že ja by som chcel byť v týme Jesus. Že ako viem byť v týme Jesus, v takom týme, o ktorom si rozprával. A to je úžasné, že práve skrze takéto veľmi milé konverzácie, oni potom reagovali na to a to boli, ako rávim, 10-12 roční chalani, ktorí možno asi ešte nevedeli, hej, že čo to vlastne znamená, ale bola v nich nejaká túžba, ktorú akože vďaka Bohu, že on vtedy na tom mieste to nejak rozprúdil a opäť, neviem, ako sú na tom tí chlapci, viem, že jeden z nich, taký silný líder tej ich partie, že dal sa pár rokov na to pokrstiť, tak to bolo úžasné počuť, lebo my sme tam boli, viacerí chalani tam boli už viackrát a pre nás je úžasné vidieť, že vlastne keď Pán Boh zasiahne srdcia niekoho, ale tá najväčšia radosť nám je to, že môžeme zvestovať, môžeme hovoriť a ukazovať na to, že pozri, aký úžasný je Ježiš a on ťa volá do vzťahu, že prestal si byť vo vzťahu s takým úžasným Bohom, ako je on sám.
0: Ten ďalší príbeh sa spája vlastne aj s takou tvojou absenciou, ktorú si zažíval a zažívaš vo svojom živote. Môžeš sa o to podeliť?
1: Mm-hmm. No, tak absencia, o ktorej hovoríš, tak je absencia otca. Ja som vyrastal v podstate väčšinu môjho detstva bez otcina. A teda môj otcino, keď som mladší, tak on sa v podstate akoby, nazvime to, že prepil do smrti. No a to sa na mne podpísalo, že ja som keby v živote hľadal zmysel a hľadal som vlastne nejaký vzor človeka. No a toto svedectvo, ktoré ja som mohol zažiť, neskôr potom som videl, že práve Pán Boh bol ten, ktorý naplnil tú otcovskú rolu. Tam, kde ja som nemal otca, tak on sa mi stal otcom. A nielen nebeským, ale v mnohom, keby takú blízkosť som si vybudoval voči Bohu, že viem k nemu prinášať naozaj čokoľvek. Tak práve keď začala tá keby vojna na Ukrajine a vlastne na Slovensku začali prichádzať rôzni ľudia z Ukrajiny, práve kvôli tomu, že tým nehostinným podmienkam potom u nich aj vojne a tak. A ku nám do spoločenstva tiež prišlo viacero ukrajinských rodín. A toto svedectvo akurát práve na jednom tábore, čo sme robili športovo anglicky, som mohol povedať. Práve v strede tej situácie, kedy vlastne mnoho z nich zažívalo to odlúčenie od otca, s tým, že nevedia, že možno ďalší deň už tam otec nebude, alebo zomrie na fronte, alebo tak. A bolo to veľmi emotívne, lebo skrze to, že mne sa Boh stal otcom, alebo ja som zažil to jeho otcovstvo, tú otcovskú lásku, ako v tom príbehu marnotratného syna, ktorý prichádza späť otcovi do náručia, tak som mohol to svedectvo rozpovedať pred ľuďmi, ktorí zažívajú práve tú krízu. A skrze to ukázať, že pozri, ale že táto kríza, toto temno, to akože bytostné nebezpečenstvo, v čom si aj, lebo koľkokrát ten otec vie byť takou našou pevnou skalou v tom živote, ktorý je taký premenlivý, tak oni zažívali to, že tam nie je. Ale tam ukázať, že Boh je našou pevnou skalou. Že aj keď naši otcovia pozemsky zlyhali, tak náš nebeský otec nezlyháva a že naozaj on je tu, neustále s nami a dáva nám bratov a sestry, ktorí vedia prežiť ten život spolu s nami a že on koniec koncov že v Ježišovi nás zachránil. A že my už nemusíme trpieť na toto. A ako priznám sa, bolo to ťažké to hovoriť, ale verím, že aj takéto veci, kedy ja viem, že môjim životom, ktorý je nedokonalý a v mnohom akože poškvrnený, ale práve skrze ten život, ktorý ja som žil, alebo ktorý som mal možnosť zažiť z veci, ktoré keby som si nespôsobil, tak verím, že Boh mi ho dal ako taký dar na to, aby ukázal, aký aj napriek tomu, že hriech napáchal ťažké veci, veľa čierneho bolo v mojom živote a nepríjemného, tak on sa oslávil. Že na konci dňa, na konci epizódy našich životov je to práve on, ktorý je najvyšší a ktorom to všetko vrcholí. A že aj keď teraz tí ľudia, ktorí tam boli, zažívali extrémne ťažké veci. Nepredstaviteľné pre mňa v mnohom, takže Boh je nad tým všetkým.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Veľké poverenie cez Ježišove ústa v Biblii znie, že choďte do celého sveta a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Dnes sa rozprávame o tom, čo Pán Boh robí cez Michala Schuberta. Mohli sme počuť rôzne príbehy, či už v spojitosti s Ukrajinou, alebo s Gréckom, alebo so Slovenskom z misie na uliciach. A v tejto chvíli prenechávam, Michal, tebe slovo, aby si ešte povedal o nejakom tom príbehu.
2: Aby sme si doplnili teda nejakú tú postupku našu. Tak ešte je tu jeden príbeh, ktorý tiež bol akoby spojitosti s mojim otcom, alebo skôr s absenciou otca, lebo ja som postupne začal zisťovať, že to nie je úplne atypický fenomén, hej, že ľudia, aj keď možno otca majú, tak zažívajú jeho neprítomnosť a absenciu, nie fyzickú, ale takú mentálnu, a že vlastne necítia jeho podporu, necítia, že by tam bol pre nich. A to je kritické, to je mnohom podobne kritické, ako keby tam aj naozaj nebol. No a bol som na jednej takej konferencii celoeurópskej a bol som v skupine s jedným takým pastorom z Rumunska. My sme sa tak čerstvo poznali vtedy ten týždeň a my sa rozprávali, diskutovali sme na nejaké témy a potom sme sa chceli akože hlbšie možno spoznať alebo tak zoznámiť, že aké máme životné príbehy. A nejak prišlo na to, že sme sa začali rozprávať o našich otcoch. A že obaja sme vlastne zistili, že naši otcovia keby dosilno podľahli alkoholu a dovedlo nás to do takého hlbšieho spojenia, lebo naozaj obaja sme videli, ako skrze to vlastne Boh sa ukázal ako ten otec, ktorý je dokonalý, ktorý sa neopije nikdy, keď to tak poviem, a ktorý nás neustále miluje. No a tento pastor, akože on bol pohnutý na toľko, že túžil, že by som išiel na jeden ich mládežnický tábor zvestovať toto v podstate, o čom sme sa rozprávali, o príbehoch našimi otcami. A tak si hovorím, že OK, akože veľká výzva. Tak na konci augusta toho roku, čo sme sa aj rozprávali, to bolo, že v máji sme boli na konferencii a potom to bolo, že v auguste, čiže pár mesiacov na to, v lete som došiel teda do Rumunska na týždeň, alebo teda na 4 dní asi, a on ma zavolal, že jednak, že by som povedal aj toto svedectvo, potom som tam aj mal nejaký seminár ohľadom zvestovania evanjelia svojim blízkym a poviem, akože to bolo tiež riadne masívne zážiť. Ako som hovoril, evanjelium nie je iba otázka toho, že potrebujem zvestovať evanjelium neveriacím, ale akoby aj my, ktorí už máme vzťah s Ježišom, potrebujeme počuť evanjelium. Vždy a všade. Aby sme vedeli žiť v nádeji s tým, že Ježiš naozaj naplní to, čo zaslúbil a že aj už to teraz, čo si naplňa. A teda prišiel som tam, povedal som to svedectvo, čo si podobne tak, ako som jemu hovoril. A opäť, akože bolo to ťažké, bolo to emotívne pre nás všetkých. A tie reakcie na to, čo mňa veľmi prekvapilo, že mnohí ľudia, aké by boli, že prvý raz možno s niekým, že prišli za mnou a akoby na reakciu na to, že vlastne prvý raz dielali, že ich otec je na tom podobne, ako aj môj bol, alebo že tiež akože zažívajú jeho neprítomnosť a tak. A sa strašne teším, že aj keby toto mohla byť taký maličký krôčik, iba to, že ja som tam prišiel a proste povedal, aký bol môj život, ale že Boh je väčší a Boh je úžasný, tak oni mohli otvoriť svoje srdcia a potom v rámci tej svojej komunity sa hlbšie zdieľať o tom, že čo zažívajú a k čomu si Pán Boh veľký opäť. A takisto aj ten seminár, ktorý som mohol mať, že pre mňa to boli v čomsi také veci, kedy si hovorím, že to bolo také prirodzené, že ja nemusím, nešiel som na to nejakým takým, že pozrite, ja tu teraz viem veľa a idem vám povedať, ale že nie, že prirodzene iba zdieľať možno to, čo žijem a to vlastne, ako sa to dá z časti replikovať, ale že tá otázka tej evangelizácie napríklad voči blízkym, tak mňa strašne povzbudilo, že mnohí tí ľudia ostali povzbudení. Lebo to povzbudenie je koľkokrát úžasné, že to vie človeka namotivovať akože do tých akcií. A opäť, ja neviem že či vytrvali v tom a modlím sa a verím, že áno, ale pre mňa je povzbudzujúce, keď viem povzbudzovať ostatných. Už len tým, že čo Pán Boh urobil v mojom živote a čo robí. A ja to beriem ako takú možno takú otvorenú skriňu, hej, že otvorím svoje srdce pred ostatnými ľuďmi práve na to, aby videli, že ja nie som ten dokonalý, ja nie som ten, ktorý zachraňuje svet, ale Ježiš je ten, čo zachraňuje svet. A Ježiš koná akože obdivuhodné veci, ťažko uveriteľné veci mnohom a ja som tu iba taký ako svedok, ako Ježiš, keď mal rozhovor so ženou Samaritankou, hej, až vlastne on jej povedal, kde máš muža. Jednoducho iba odkryl to, čo ona, akýby jej hriech, v čom si jej, ale tú realitu. Ona bola úplne, že udivená. Udivená z toho, že Ježiš jej povedal to, aká je. A ona nemala nejaké PhD z teológie, nemala nejaký titul, aj keď všetko sú to úžasné veci. A ona jediné, čo išla, bola, že išla ďalej za ľuďmi a povedala, pozrite na toho človeka, hej, že Ježiš, on je Mesiáš, on mi povedal, čo som urobila. A si hovorím, že toto je taký najväčší nástroj, ktorý máme, že Ježiš zmenil náš život, Ježiš sa oslavil na našom živote, Ježiš ukázal, že on vie nás zmeniť a jediné, čo my potrebujeme robiť a čo vieme spraviť, je to, aby sme boli tým svedectvom a tým takým možno ukazovateľom, hej, na Ježiša, skrze čokoľvek, čo žijeme ďalej. A nemusí to byť komplikované, môže to byť úplne jednoduché, ako povedala tá žena. Že Ježiš nejak zmenil môj život a Ježiš má moc zmeniť aj tvoj život.
1: To, kde slúžiš, tak to sa dá nazvať takým misijným polom. Máš v tejto oblasti nejaký akože konkrétny sen?
2: Tak ono, konkrétny sen, ja túžim, že by bolo všetkým zvestované. Že všetkým ľuďom, ktorým môžem, že by som mohol zvestovať, lebo môžem povedať aj, že by boli všetci spasení, ale ja to neviem úplne docieliť.
1: No jasné. Budeš polievať, okopávať, ale ten zrast dáva Boh.
2: Tak, pán Boh dáva zrast, čiže my sme to na to, že by sme rozsievali a tak túžim rozsiať najviac a v čom si aj najhlbšie, ako môžem tým ľuďom, ktorých mám okolo seba. Lebo zase nie je to iba otázka takej tej kvantity, že aby milión ľudí, 2 milióny, 10 miliónov.
1: Čiže to nie je o číslach?
2: Hej, presne, to nie je o číslach, to sú životy ľudí. To sú životy ľudí, voči ktorým my deň čo deň zvestujeme niečo a otázka je, že či to ukazuje na Boha alebo nie. A opäť, akože nemusí to byť teraz nejaké rigorózne teologické, že by to bolo zvestovanie, ale že každú jednu akciu, ktorú my robíme, ukazujeme ňou na Boha. A tak to je taký môj taký konkrétny sen, že by mohli ľudia už len z pohľadu ako keby na to, že aký ja život žijem, mohli spoznať, aký je dobrý Boh. Je to trochu nekonkrétne, ale zároveň príde ako veľmi konkrétne, že by som mohol byť svetlom takým, že by ľudia ako keby jasne videli a jasne spoznali Pána Boha.
1: V dnešnej relácii zaznelo veľa príbehov rôznych. Otvoril si svoje srdce v tom, že kde slúžiš, čo robíš, ako to robíš, ako Pán Ježiš premieňa tvoje srdce neustále. Čo by si možno ešte tak odkázal na záver dnešnej relácii a poslucháčom Rádia 7?
2: Asi opäť to, čo som trošku načrtol už aj teraz, že nikto z nás nie je nekvalifikovaný alebo podkvalifikovaný na to, aby zvestoval. A nemusí to ísť, že o tom, že ideš teraz na ulice a rozprávaš a akýby hovoríš ľuďom svoje svedectvo, ale tam, kde sme, v tých situáciách, v tých vzťahoch, na pracovisku, v škole, v rodine, naozaj sa snažiť o to, aby tí ľudia mohli počuť o Bohu. A žiť akože blízky vzťah s Bohom, aby to nebolo len o slovách, ale aj o skutkoch, cez ktoré oni môžu vidieť. Tak to vám túžim prijať každému jednému, čo to počúvate. Aby bolo skrze vaše životy jasne a zrozumiteľne vidno Boha a že on je Bohom a aký je mocný a láskyplný.
1: Šugi, ďakujem za to, že sme sa dnes mohli rozprávať v relácii Nádej bez nádej.
2: A ja tebe ďakujem.
1: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Michalom Šubertom o tom, čo Boh robí v jeho živote. Reláciu nájdete v našom archíve po odvysielaní. Dnešnou reláciou vás teda sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.